0: to the company store.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Jälkeen aamu. Hyvä tiistai huomenta. Kello on 3 minuuttia yli aamu 6 ihan hetkisen kuluttua ja nyt ollaan käännetty sitten sivua syyskuun puolelle. Sykkeen lähetys kello 11 asti ja Kavrilovianti täällä äänessä. Tosiaan keli yllätti aika lailla, kun tuonne lähti fillaroimaan ulos. Ei ihan niin synkkää ja kylmää ollut, miltä se näytti, vaan lämpötila tosiaan tällä hetkellä tuolla 17 asteen tuntumassa ja päivän aikana päästään jopa 20 asteeseen. Eli syyskuule on vaihduttu, mutta kesä näyttää edelleen jatkuvan ja tästä löytyykin heti aamu ensimmäinen kurkistus tuonne uutisvirtaan ja Ylen sivuilla juttu, että näinpä se syyskuu ei ala erityisen syksyisenä, etelässä jopa yli 20 astetta ja kyllä tuonne Lappeenrantaan ennustetaan myös 22 astetta tälle päivälle. Tänään siis ensimmäinen syyskuuta, nimpparisankareitahan on yksi, se on Pirkka. Onneksi olkoon Pirkka. Suomalainen miehen etunimi, varmaan monelle tuttu myös tästä tuoteperheestä. Pirkka tuoteperhe, kovin mainioita juttuja löytyy kyllä heidän valikoimasta. Tänään tiistaina meillä onkin aika paljon ohjelmassa, hetken kuluttua yön uutiskostetta ja sitten tuossa kello 8.30 puhutaan Joensuun kodeista, joka rakentaa nyt isoihin asuntoihin sitten väliseiniä. Mistä mahtaa olla kysymys? Jollain tavalla haetaan tehokkuutta tulokseen tällaisella toimenpiteellä. Karjalaisen toimittaja Jani Leinonen tuolla sitten tuossa hetkessä meille kertomassa näistä aiheista. 9 uutisten jälkeen sitten soitetaan paikallispuolustusharjoituksen komentajalle Ari-Matti Korhoselle ja puhutaan tämänhetkisestä harjoituksesta, joka siis Pohjois-Karjalassa on käynnissä ihan tuonne perjantaihin asti. Ja voi olla, että dronen ääniä kuuluu ja lentokoneita lentää siellä hävittäjiä ja viranomaisten kanssa tehdään paljon nyt harjoitustyötä, mutta minkälaista? Näihin päästään tuossa 9 uutisten jälkeen. Sitten puhutaan lätkästä. Meillä on kaukaan pääty podcasti tulossa tuossa kello 9.40. Ja tämän jälkeen paikallinen putki, siellä kurkistetaan Laura Kielon kanssa hänen uuteen EP:hen nimeltä Miltä kaupunki tuoksui. Ja kello 10.30, näin syksyn alkajaiseksi, Olli Sorsen tuoreen musiikin tiistai, jos mies muistaa tulla tänne studioon ja ottaa ohjat siinä vaiheessa. Tässä meidän raaka suunnitelma tälle tiistaille ja ei muuta kuin oikein mukavaa päivää kaikille ja nyt hörpitään kahvia ihan urakalla ja ruvetaan katselemaan, mitä se yön uutiskooste meille kertoo.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Kurkistusta yön uutiskoosteeseen. Pääministeri Petteri Orpon hallitus aloittaa tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksipäiväiseksi suunnitellussa riihessä ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä ja neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi, joka on lähes 13 miljardia euroa alijäämäinen. Budjetti pohjaa pitkälti jo aiemmin tehtyihin päätöksiin ja lisäksi hallitus tulee keskustelemaan esimerkiksi keinoista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan. No sitten puolustusvoimat on ottanut käyttöön itäisellä Suomen lahdella tilapäisen ilmailun ja merenkulun rajoitusalueen ihan tänään varhain tiistai-aamuna. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Ja puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä, jonka tavoitteena on tietenkin turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Tätä ilmailua ja meriliikennettä on rajoitettu itäisellä Suomenlahdella useita kertoja viime viikkojen aikana ja rajoitukset ovat liittyneet Ukrainan Venäjälle tekemiin droonihyökkäyksiin. No sitten päästäänkin ajankohtaiseen aiheeseen. Monella tippa valuu otsalta, se on hikeä. Tänään jäännösveroja eli tuttavallisemmin mätkyjä erääntyy maksettavaksi 321 000 suomalaisella. Verohallinto muistuttaa ja mätkyjä erääntyy maksettavaksi yhteensä 279 miljoonaa euroa. Esimerkiksi Ahvenanmaalla keskimääräinen heinä syyskuussa erääntyvä jäännösvero on 2253 euroa. Listan kärjessä siis, ja seuraavana seuraa Uusimaa 1393 euroa ja Päijät-Hämeessä 943 euroa. Ja tämän viikon torstaina on sitten luvassa veronpalautuksia niille, joiden verotus on päättynyt heinäkuussa. Yhdysvalloissa valamiehistö on todennut entisen jengijohtajan Duan Davisin syylliseksi rap-artisti Tupac Shakurin murhaan. 63-vuotias Davis todettiin syylliseksi murhaan tappavan aseen käytöllä ja hänet voidaan tuomita elinkautiseen vankeuteen. 3 tunnin harkinnan jälkeen valamiehistö totesi Davisin yksimielisesti syylliseksi murhaan ja hän aloitti aikovansa valittaa tuomiosta. Davisia syytettiin miesryhmän johtamisesta, joka murhasi 25-vuotiaan Shakurin Las Vegasissa vuonna 1996 kostona tämän veljenpojan pahoinpitelystä. Davis oli kiistänyt syytteet ja murha-oikeudenkäyntihän se alkoi 17. päivä elokuuta.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

yllättävän paikallista.

0: Helvetin Pohjolaan.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Tänä tiistai-aamuna sää on pilvinen ja sateinen tihkusadetta saadaan Pohjois-Karjalassa tällä hetkellä. Päivän mittaa kuitenkin vesisade saattaa yltyä kohtalaisiksi vesisateeksi ja myöskin ukkoskuurot, ne ovat mahdollisia. Lämpötila sen sijaan onkin oikein kesäinen tällä hetkellä 17 astetta ja päivän yli lämpötila tuossa 20 asteen tuntumassa niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Ja päivän tuulen suunta näyttää olevan niin, että lounaasta saadaan tuulta ihan tuonne iltaan saakka.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Karjalainen syke.
1: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Hei nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
4: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
3: Mikä tää on?
4: Mikä?
3: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
4: Se on lahjana saatu.
3: Mikä täällä on?
4: No niinpä tietysti.
3: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
4: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
5: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Seuraavan kappalan jälkeen käydään läpi vähän tätä päivämäärää ja kyllähän tämä kappale nyt liittyy sitten tällä päivämäärällä tapahtuneisiin asioihin.

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä. Ja
1: todella yllättävä biisi oli siinä. Nyt ei tarvii hetkeen sitä saa soittaa. Mutta joka tapauksessa päästään tosi hyvän aasisillan kautta tähän päivämäärään ja vuoteen 1985. RMS tai Titanikin hylky löydettiin. Pitkään se kuulkaa olikin siellä meren pohjassa. 1912han tapahtui tämä uppoaminen, eli siitä voitte laskea sitten, että kuinka kauan siellä oli löytämättömässä odottamassa sitten. Suhteellisen iso paatti tässä on ollut kyseessä, ja kun menee katsomaan tuonne verkkoon, että minkäs kokoinen tämä laiva nyt sitten näissä mustavalkoisissa kuvissa on, ja 4 piippuahan siellä on, ja erittäin kookkaalta näyttää, mutta ei kuitenkaan niin kookkaalta. Ehkä tänä päivänä ollaan kuitenkin totuttu näkemään niitä aivan massiivisen järkyttävän kokoisia laivoja, mitkä Turun telakaltahan niitä lähtee ja tuonne maailman merille päin. Hyvä, kun telakalla on hommaa. Mutta jos nyt verrataan tätä Titanicia, että minkä kokoinen tämä on, niin tänne mahtuu esimerkiksi, jos tiedätte Airbus A380, niin niitähän menee tähän 3 peräkkäin. Ja se, jos joku kertoo jo, että tällä laivalla on kokoa, eli tämä Airbus on siis Euroopassa valmistettava Airbussi ja erittäin laaja runkone ja erittäin pitkän toimintamatkan matkustaja ja lentokone. Ja koneessa on 2 täyspitkää kerrosta, niin. Ja maailman suurin matkustajalentokone taitaa olla nyt tässä kysymyksessä sitten. Mutta että kyllä se paatti, se oli pituudeltaan 269 metriä ja syväystä 10,5 metriä. Ja näin laiva, minkä ei koskaan pitänyt upota, upposi ja vei mukanaan 1500 ihmistä. 14. ja 15. huhtikuuta välisenä yönä 1912 tapahtui tuo. No sitten, mitäs muuta tällä päivämäärällä on tapahtunut? Hirmuisesti telkkariin liittyviä asioita. Esimerkiksi 1991 suositon televisiosarjan Muumilaakson tarinoita. Ensimmäinen jakso on esitetty ensi kertaa Suomen telkkarissa Yle TV 1. Ja älkää pelätkö enää, jos soittaa missään tapauksessa Muumien tunnusmusiikkia nyt, vaikka sekin voisi olla ihan hyvä. 1981 ensimmäiset 10 uutiset on lähetetty Maikkarilla, eli mainostelevisiossa. Ja kuinka ollakaan, mikä sattuma, päästään samalla päivämäärällä kelaamaan vuoteen 1959, niin ensimmäiset TV-uutiset on lähetetty silloin. Eli erittäin tärkeä tiedon välitysformaatti, kuinka moni katsoo uutisia televisiosta tänä päivänä. Olisi mukava tehdä pientä tutkimusta siihen, koska tuo sosiaalinen media ja jokaisella on oma viihdelaite kädessä tai taskussa, niin saadaan hyvin nopeasti sitten näiden applikaatioiden kautta tietoa, että mitä maailmalla tapahtuu. Hyvin, hyvin nopeasti tieto leviää tänä päivänä. Siinäpä kurkistusta tähän päivämäärään ja nyt sitten musiikilla eteenpäin. Ja ei Muumeja, mutta Laura Näärin kappale Tämä on totta.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys, laittakaa viestiä tulemaan ajatuksista 050-330-9443. Lähdetään purkaa tätä hommaa. Eli siis hallitus kokoontuu tällä viikolla budjettiriiheen ja yksi vielä avoinna olevista kysymyksistä muun muassa koskee alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kieltoa. Tämä jakaa varmasti mielipiteitä, mutta taustalla on siis huoli siitä, että miten paljon somea vie lasten ja nuorten aikaa, miten se vaikuttaa uneen, keskittymiseen siellä koulussa ja kotona sekä hyvinvointiin. Ja täysin auki on vielä, että miten tuollainen mahdollinen kielto käytännössä voitaisiin toteuttaa ja miten käyttäjien ikä voitaisiin varmentaa. Nyt kun katsotaan tuonne maailmalle, niin saman aikaan Yhdysvalloissa somejätti Meta joutui aivan toisenlaiseen paineeseen. Yhtiö sopi elokuun lopulla osavaltioiden kanssa jopa 18 miljardin dollarin kokonaisuudesta oikeusjutussa, jossa Facebookia ja Instagramia syytettiin nuoria koukuttavasta suunnittelusta. Mutta Meta ei myöntänyt tehneensä väärin, mutta sitoutui samalla tiukentamaan nuorten käyttöä koskevia rajoituksia, kuten niitä käyttöaikoja ja yöaikaista käyttöä ja myöskin parantamaan sitten ikävalvontaa. Mutta keskustelussa kaksi eri kysymystä. Pitäisikö lasten somen käyttöä rajoittaa lailla vai pitäisikö vastuu painottaa enemmän itse somojen yhtiöille ja siihen, että miten ne palvelut on rakennettu?

rakennettu. Eli nämä puhuttaa tänään. Ootko sitä mieltä, että alle 15-vuotiaiden somekielto pitäisi toteuttaa? Tässäpä päivän kysymys. Eli ootko sitä mieltä, että alle 15-vuotiaiden somekielto tulisi toteuttaa? Laita viestiä tulemaan 050 330 9443.

Paloma Faith picking up the pieces. Kello on 6.52 tiistai-aamuna. Mennään aamu ensimmäisiin uutisiin, jotka toimittaa tänään tiistaina Arttu Koistinen. Uutisissa kerrotaan, että metsästäjä on osallistunut karhun metsästykseen Wärtsilässä ilman asianmukaista lupaa. Ja Lappeenrannan Lahden teknillisen yliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhdistäminen, se toisi 1 000 000 säästöt. Jatketaan uutisten jälkeen Sykkeen aamussa ajankohtaisuuksilla.

0: Sykeen aamu. Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Metsästäjä on osallistunut karhunmetsästykseen Wärtsilässä ilman asianmukaista lupaa. Hänellä ei ollut metsästyskorttia, sillä hän ei ollut maksanut lupamaksua. Tapaus on sattunut heti karhunmetsästyksen alkuvaiheessa. Poliisi on määrännyt metsästäjälle sakkorangaistuksen. Komissario Jyrki Koskinen sanoo, että metsästyslupien puuttuminen on Pohjois-Karjalassa hyvin harvinaista. Lieksassa poliisi tutkii puolestaan mahdollista rauhoitetun karhun metsästysrikosta. Lappeenrannan Lahden teknillisen yliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhdistäminen toisi miljoonasäästöt. Tämä ilmenee tuoreesta selvityksestä. Jos ammattikorkeakoulu myytäisiin LUTille, toiminnasta saataisiin tehostamishyötyinä muutaman vuoden päästä noin 5 miljoonaa euroa vuodessa. Mikkelin ja kolmen ammattikorkeakoulun omistajakaupungin on määrä päättää syyskuun aikana, miten korkeakoulujen kehittämisessä edetään. Tiedeyliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhdistyminen samaan omistukseen on ollut trendi koko maassa viime vuosina. Joensuulainen Ilovaari-festivaali on julkistanut ensi kesän ensimmäiset artistikiinnitykset. Heihin lukeutuvat muun muassa Dingo, Miljoonasade ja Jarkko Martikainen. Festivaalin kapasiteetti on nykyään 5000 kävijää päivässä. Tapahtuman yleisöennätys on toissa vuodelta, jolloin molemmat päivät myytiin loppuun. Ilovaari järjestetään Ilosaaressa heinäkuussa. Ja sitten STT:n uutisi. Puolustusvoimat kertoo rajoittavansa tilapäisesti ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset on otettu käyttöön ennen kello 4 tänään. Ilmailua ja merenkulkua on rajoitettu alueella aiemminkin, kun Ukraina on tehnyt drooni-iskuja Venäjän satamiin ja Pietarin alueelle. Venäläismedian mukaan viime yönä on käyty vilkkaasti ilmasotaa Suomen lähialueilla. Pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon hallitus aloittaa viimeisen budjettiriihensä tänään. Kaksipäiväiseksi suunnitellussa riihessä ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi. Se on lähes 13 miljardia euroa alijäämäinen. Tänään alkaa myös eduskunnan viimeinen syysistuntokausi tällä vaalikaudella.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
7: Tänä tiistai-aamuna sää on pilvinen ja sateinen. Tihkusadetta saadaan Pohjois-Karjalassa tällä hetkellä. Päivän mittaan kuitenkin vesisade saattaa yltyä kohtalaiseksi vesisateeksi ja myöskin ukkoskuurot, ne ovat mahdollisia. Lämpötila sen sijaan onkin oikein kesäinen tällä hetkellä 17 astetta ja päivän yli lämpötila tuossa 20 asteen tuntumassa niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Ja päivän tuulen suunta näyttää olevan niin, että lounaasta saadaan tuulta ihan tuonne iltaan saakka.
8: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti.
9: Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
10: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: sunshine. Shower me with good times. Tell me that the world's been spinning since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Cover me in sunshine, siinä Pink ja Willow Sage Heartin kappale. 7 minuuttia oli aamu 7, on kello hyvää huomenta, tiistai huomenta. Tässä pikkuhiljaa korkkaillaan ja keli, siitä täytyy sanoa sen verran. Mainostin jo tuossa ihan alkulähetyksessä, että vaikka näyttää hyvinkin synkälle ja myrskyiselle, niin lämpöä siellä ulkona on 16 astetta tällä hetkellä ja päivän yli lämpötila sitten tuossa 20 asteen. Korvilla tosiaan, eli ehkä ei niille perheen pienimmille tarvitse laittaa siellä nyt toppahaalareita vielä päälle, vaikka syyskuuksi ollaankin kalenterin puolella käännyt. Ukkosta näyttäisi tuohon puoleen päivään nyt sitten Ilmatieteen laitoksen ennusteessa tulevan Joensuun osalta. Ja Lappeenrannassa ja Etelä-Karjalassa muutenkin sää on nyt aamusta pilvinen, mutta näyttääpä siltä, että iltapäivän puolella aurinko pilkahtaa vähintäänkin tuolta pilven takaa. Arttu Koistinen toimitti äsken uutiset ja pikkusen nyt päivitystä uutisiin, eli nyt sitten puolustusvoimat, kun oli antanut tämän tilapäisen rajoituksen itäiselle Suomenlahdelle, niin nyt rajoitukset on purettu. Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä, jolla turvattiin sivullisia sekä viranomaisten toimintaedellytyksiä siltä varalta, että alueella olisi jouduttu torjumaan lennokkeja. Tästä oli kysymys. Mutta nyt siis tämä rajoitus on purettu, joka siis otettiin aikaisemmin käyttöön ennen aamu 4. Musiikilla kohti ajankohtaisuuksia. Käydään tuo päivän kysymys läpi hetken kuluttua.
2: Sykkeen aamu.

Hit the road, Jack. Kello on 7.17 ihan hetkisen kuluttua ja syyskuun ensimmäinen päivä. Hallituskoolla puhutaan budjetista ja puhutaan rahasta, kaikesta muustakin mahdollista ajankohtaisesta. Yksi mielenkiintoinen näistä on tämä datakeskusten tukeminen nyt sitten meidän valtion varoin, joka näyttää osoittautuvan kuitenkin sellaiseksi turhaksi rastiksi. Tietenkin halutaan, että investoidaan Suomeen, mutta joka tapauksessa näyttää siltä, että on niin kovin haluttua rakentaa tänne Pohjolaan näitä datakeskuksia, että sitä tukea ei tarvitse myöntää tällaisille jättiyrityksille. Katsotaan, kuinka hallitus nyt sitten käsittelee tämän asian. Ja kuinka se käsittelee sen asian, että pitäisikö tämä alle 15-vuotiaiden somekielto toteuttaa? Tämä on meidän päivän kysymys. 050-330-0944. Laitas tulemaan viestiä, että mitä mieltä olette, pitäisikö alle 15-vuotiaiden somekielto ottaa käyttöön Suomessa? Ja tähän liittyy Etelä-Saimaan juttu. Siellä on kysytty 15-vuotiaalta lappeenrantalaiselta Hetataushilta, miltä ysiluokkalaisen arki näyttää just nyt. Ja Kesämäen koulun puhelinkielto ei saa häneltä kannatusta. Ei yllätä sinänsä tämän ikäisten mielipiteet välttämättä tähän. Hänen mielestään puhelinta pitäisi voida käyttää ainakin välitunneilla, jotta koulun sosiaalisesta hälinästä saa välillä tauon. Ja kertoo myös, että someen hän suhtautuu silti kaksijakoisesti. Eli siellä voi pitää yhteyttä kavereihin, mutta mukana on myös tällainen uudenlainen kiusaamismuoto, nettikiusaaminen ja ikähuijaukset. Onhan tämä vähän sellainen homma, kun miettii koulupäivää, niin kyllähän mekin ollaan pärjätty ilman puhelinta siellä, näin voisi sanoa. Mutta nyt tässä on tällainen väliinputoajien porukka, niin sanotusti. Tämä digitaalinen viihde laskeutui oikeastaan pikkuhiljaa sieltä, kun itse oli yläasteella tuolla 2000-luvun alkupuolella. Sieltä ollaan hurjasti tultu eteenpäin ja nämä älypuhelimet on tullut meidän elämään mukaan tuossa. Mitä vuosia nämä nyt alkoi olla? 2010-2015 jotain sellaista. Ja enemmissä määrin kaikki on tutustunut sosiaalisen median alustoihin ja ottanut omat profiilit käyttöön sinne ja näin. Ja hyvinkin arkista plärätä koko ajan sitä. Jopa autolla ajaessa ihmiset plärää sosiaalista mediaa. Eli nyt jos sulla siellä on puhelin kädessä, kun ajat autoa, niin muistapa se, että sehän on sakotettava toimenpide, jos ja toki jollakin voi käydä jotain vakavaa, peruuttamatonta. Niin en tiedä, ehkä tässä olisi kuitenkin sellainen paikka, että voitaisiin ruveta opettelemaan tätä teknologian hyödyntämistä muuhun kuin viihdekäyttöön. Ja koulussa toki sitä puhelintahan voitaisiin käyttää vaikka tunneilla rajoitetusti tiedonhakuun tai jonkun asian opettelemiseen, mutta toki tänä päivänä koulut tarjoaa itse omat oppialustat. Tiedetään, kenellä on muksuja tuolla koulussa, että näin se on. Siellä on erilaisia classroomeja, mitä näitä kaikkia on, ja jaetaan päätteitä pädeistä pieniin läppäreihin ja opetellaan niitä käyttämään sitten siellä. Mikä on hyvä, koska kaikilla ei ole mahdollista saada sitä puhelinta välttämättä. Niin kouluympäristössä opetellaan yhteisesti, kaikilla on samanlainen juttu. Ja tämä on vähän kinkkinen juttu, mutta ehkä tämä somekielto, niin alle 15-vuotiaille, niin mitä mieltä oot siitä? Laita viestiä tulemaan 050-330-9443. Keskustellaan lisät saamuaikana tästä.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.

Talvi, kevät, kesä, syksy ja kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa. Siinä siis on kysymys 5-osaisesta dokkarista, joka ilmestyy muutaman päivän päästä tuonne Yle Areenaan, tai Yle Teemalle, 3. päivä syyskuuta Yle Areenasta taitaa löytyä jo, jossa kuljetaan suomalaisen metallimusiikin 1970-luvulta lähtien tähän päivään. Ja sarjan taustalla on tämä muun muassa kontiolahtelainen äänittäjä ja tuottaja Kimmo Perkkiö, joka on saanut tämän idean jo noin 10 vuotta sitten tähän Kaamos-sarjaan yhdessä Sentencedin entisen rumpalin Vesa Rannan ja ohjaaja Ykä Järvisen kanssa. Voit käydä haistelemassa juttua tästä tuolla Karjalaisen verkkosivuilla, mutta joka tapauksessa sarjassa tätä metallin tarinaa kertovat ennen kaikkea ne ihmiset, jotka on itse olleet sitä rakentamassa ja mukana. Niin suuret kansainväliset nimet kuin pienempienkin metalligenreen pioneerit, esimerkiksi HIM, Beherit sekä Nightwishista Tuomas Holopainen ja Tarja Turunen muun muassa. Tämä menee ehdottomasti tähän syksyn katseluun. Aika harvaa ohjelmaa tulee seurattua tai mitään sarjaa tai oikeastaan tällaisia yksittäisiä pistoja tuonne suoratoistopalvelun puolelle on tullut nyt tehtyä lähinnä ysärileffojen osalta. Ei oikein sellaista, mitä on halunnut seurata, mutta tämä kun näkyy tuolla sosiaalisen mediankin puolella, että tällainen sarja on tulossa nyt. Erittäin mielenkiintoinen, potkii kyllä kunnolla tuo suomalainen melankolia ja kaamushenkisyys, niin tämä menee listalle, veikkaan, että monella muullakin. Ja mielenkiintoista on saada kuulla tästä tarinoita tästä sarjasta, ja mielenkiintoista on myös se, että millä tavalla maailmalla otetaan vastaan tämä sarja sitten jossain vaiheessa, kun se alkaa leviämään ihan urakalla. Kysymys kuitenkin tosi isoista kansainvälisistäkin menestyneistä suomalaisyhtyeistä. Ja otetaan tähän nyt sitten jo tällainen pieni herätys kappale alkuun. Sentencedia, ja kappale on vanha kunnon news.

Tracy Chapman kappale Gimme One Reason ja ennen sitä Sentencedin News. Nyt Varkaset Lagolla ja kappaleen Forgot to be your lover ja sen jälkeen sitten Aston Kalmaria olisi tulossa. Uusi kappale viime viikon perjantaina julkaistu, Polkupyörä.

Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

Aston Kalmarin polkupyörä, kello on 7.49 ja mennään kello 8 uutisia kohti. Arttu Koistinen toimittaa ne hetkisen kuluttua. Ja uutisissa kerrotaan, että metsästäjä on osallistunut karhun metsästykseen Wärtsilässä ilman asianmukaista lupaa. Ja Lappeenrannan Lahden teknillisen yliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhdistäminen, se toisi miljoona säästöjä. Uutisten jälkeen sitten edetään kohti keskustelua. Kello 8.30 meillä täällä studiossa karjalaisen toimittaja Jani Leinonen. Ja mehän puhutaan asuinneliöistä, eli Joensuun kaupungin vuokrakolmioita muutetaan nelihuoneisiksi. Mistä tämä oikein johtuu? 8.30 keskustelui tästä. Muutaman kappaleen kautta uutisiin. Otetaan Don Johnson Big Bandia tähän ensimmäiseksi. Kappale on Road.

0: karjalainen syke.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
5: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
6: Karjalainen syke.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Metsästäjä on osallistunut karhunmetsästykseen Wärtsilässä ilman asianmukaista lupaa. Hänellä ei ollut metsästyskorttia, sillä hän ei ollut maksanut lupamaksua. Tapaus on sattunut heti karhunmetsästyksen alkuvaiheessa. Poliisi on määrännyt metsästäjälle sakkorangaistuksen. Komissario Jyrki Koskinen sanoo, että metsästyslupien puuttuminen on Pohjois-Karjalassa hyvin harvinaista. Lieksassa poliisi tutkii puolestaan mahdollista rauhoitetun karhun metsästysrikosta. Lappeenrannan Lahden teknillisen yliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhdistäminen toisi 1 000 000 säästöt. Tämä ilmenee tuoreesta selvityksestä. Jos ammattikorkeakoulu myytäisiin LUTille, toiminnasta saataisiin tehostamishyötyinä muutaman vuoden päästä noin 5 000 000 € vuodessa. Mikkelin ja 3 ammattikorkeakoulun omistajakaupungin on määrä päättää syyskuun aikana, miten korkeakoulujen kehittämisessä edetään. Tiedeyliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhdistyminen samaan omistukseen on ollut trendi koko maassa viime vuosina. Joensuulainen Ilovaari-festivaali on julkistanut ensi kesän ensimmäiset artistikiinnitykset. Heihin lukeutuvat muun muassa Dingo, Miljoonasade ja Jarkko Martikainen. Festivaalin kapasiteetti on nykyään 5 000 kävijää päivässä. Tapahtuman yleisöennätys on toissa vuodelta, jolloin molemmat päivät myytiin loppuun. Ilovaari järjestetään Ilosaaressa heinäkuussa. Ja sitten STT:n uutisi. Pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon hallitus aloittaa viimeisen budjettiriihensä tänään. 2-päiväiseksi suunnitellussa riihessä ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi. Se on lähes 13 miljardia € alijäämäinen. Tänään alkaa myös eduskunnan viimeinen syysistuntokausi tällä vaalikaudella. Yhdysvaltain maavoimaministeri Dan Driscoll on jättämässä tehtävänsä. Wall Street Journal uutisoi, että hän on jättänyt eroilmoituksensa presidentille. Driscollin mahdollisesta erosta on huhuttu jo viikkoja etukäteen. Lehden mukaan hän oli riidoissa puolustusministeri Pete Hegsethin kanssa. Maavoimaministeri on Yhdysvaltain maavoimien johtoportaan korkea-arvoisin
8: paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
9: Kiitos Arttu Koistinen. Sää on pilvinen tiistai-aamuna ja Pohjois-Karjalan puolella saadaan heikkoa vesisadetta ja paikoin voi myös ilmaantua ukkosta. Etelä-Karjalassa sää on pilvinen ja iltapäivää kohti kun mennään, niin jonkin verran saadaan myös aurinkoa ja ihan tuolla alkuillassa sitten enimmäkseen selkeä sää odottaa. Lämpötilat tällä hetkellä noin 17 asteen tuntumassa niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa, mutta päivän mittaa sitten päästään tuonne 20 asteen korville.
8: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Suomalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys kuuluu tänään tiistaina, että pitäisikö alle 15-vuotiaiden somekielto toteuttaa. Tästä keskustellaan ja mielipiteitä löytyy kyllä ihan rajan molemmilta puolilta, sanotaanko näin. Muutamia vastauksia ollaan saatu tänne studioon. Kiitos näistä ja tässäpä kuuluu muutama eriävä toisistaan. En kannata täyskieltoa. Parempi olisi opettaa nuoria käyttämään somea järkevästi kuin vain kieltää se. Tämä on mielestäni sellainen lausahdus, jota jäin itse miettimään hyvin paljon. Mikä on järkevää somekäyttöä? Ehkäpä kun nyt katsotaan tuonne erilaisiin ilmoitteluihin ja tällaisiin, mistä jos joku tapahtuma luodaan, niin sitten siihen liittyvä informointia. Toki omasta elämästä varmasti jokainen tykkää postailla kaikenlaista, mutta onkohan se nyt sitten niin tärkeää tai järkevää ehkä verkostoitumistarkoituksessa. No, tämä herättää paljon ajatuksia kyllä ja tekisi mieli pikkusen avata ehkä tätä jollain tavalla enemmän. Jäädään miettimään sitä, että mitä kaikkea se järkevä somekäyttäytyminen nyt sitten tarkoittaa. No sitten kyllä pitäisi. Alle 15-vuotias ei tarvitse TikTokia tai Instagramia ainakaan ilman kunnollisia rajoja. Se on olemassa oleva asia, se sosiaalinen media, ja jos se kielletään kokonaan, niin kyllä se saattaa sitten tuntua siltä nuoresta, että on jäänyt ulkopuolelle jostain kehityksestä. Mutta tietyllä tavalla ymmärtää varmaan myös sen, että ehkä se sisältö ei ole tai se käyttö niinkään tarkoitettu sitten hänen ikäiselleen. Että kyllähän tässä niin kuin erilaisia tuotteitakin on, joissa on ikärajat, ihan elokuviakin kun mietitään. No sitten kannatan, meillä kotona huomaa heti, miten mieliala ja keskittyminen muuttuvat, jos puhelimella menee monta tuntia päivässä. Minä olen iskä ja olen huomannut aivan saman homman, eli mielellään siellä ollaan ihan tuntitolkulla ja aikuisen pitää puuttua tähän touhuun, mikä on todella kummallista, kun tälleen taas keski-ikäisenä itse kotona hoidat ne hommat, mitkä pitää niin sanotusti, eli tehdään ruokaa, siistitään paikkoja ja katsotaan, että kaikilla on kaikki hyvin ja sosialisoidaan, keskustellaan, vietetään yhdessä aikaa ja mielellään sitten käyttää myös omaa aikaa ulkoiluun ja tällaisen elämyksellisempään ajanviettoon, kuten vaikkapa nyt sitten veneilyyn tai avantosaunalla on tullut käytyä aika lailla. Mutta nämä nuoret sitten tykkää olla sillä puhelimella ja tuntuu, että se ei katke ennen kuin siihen menee itse sanomaan, että hei, että ootkos muuten huomannut, että nyt on pyörähtänyt aika monta tuntia siinä katellessa videoita, siis pidempään kuin elokuva esimerkiksi 90 minuuttia. Tämä on vähän hälyttävä homma. Niin tämän pohjalta pelkästään itse ainakin puolan sitä, että ehdottomasti alle 15-vuotiaalta pitäisi kieltää kaikenlainen somekäyttö. Ja myös vanhemmilta, siis ehdoton raja päälle siihen, joka ikiselle ihmiselle, kenellä on viihdeteknologiaa, että saataisiin vähän rajattua sitä ja keskityttyä kenties siihen aitoon kanssa käymiseen. Noniin. Ei muuta kuin lisää viestejä tulemaan. Kiitoksia näistä. Varmasti on paljon ajatuksia siitä, että onko se nyt ihan ok sitten, että alle 15-vuotiaalta kiellettäisiin some kokonaan.
0: Sykkeen aamu.

0: päätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: No niin, hei, saatiin uutinen tänä aamuna hyvissä ajoin, kello 4.58, että Ilovaari-festivaali on julkistanut 5 esiintyjää ensi kesän ohjelmistosta, ja nyt onhan se jo syksy tässä näin ensimmäinen syyskuuta, ja päästään taas nautiskelemaan sitten ensi kesän festivaaliohjelmasta, mutta näin se homma pelittää, eli liput myydään hyvissä ajoin, ja näin saadaan tuotanto sitten pysymään järkevänä. No, ketään sitten äänessä on tuolla Ilovaari-festivaalilla ensi kesänä, niin muun muassa Dingo, Miljoonasade, Kaukoröyhkeät, Soittaa Narttua, ja sitten Jarkko Martikainen saapuu esiintymään, ja Arppa, näin kertoo Kerubin toimitusjohtaja Asko Piiparinen. Ja Ilovaariahan on järjestetty jo vuodesta 2018 alkaen, ja tuolla Ilosaaressa tämä festivaali tapahtuu. Siellähän aikojen saatossa ensimmäisiä Ilosaarirokkeja vietettiin, mutta sitten homma paisui sen verran, että tarvittiin isompi mesta, ja nyt ollaan sitten tuolla Linnunlahdella siellä heinäkuun puolessa välissä kesän paras viikonloppu odottaneen. Vielä ei toistaiseksi olla saatu kovin monia ainakaan sieltä, että mitä Ilosaarirokissa tulee sitten esiintyjät olemaan, mutta hyviä kiinnityksiä kyllä ehdottomasti tähän hieman aikuisempaan festivaaliin. Dingo on kyllä aika kova, mutta näin on myös Arppa. Ehkä tänä päivänä moni kuuntelee Arppaa ja nähnyt tänä kesänä usealla festivaalilla, muun muassa tuolla Utrassa päästiin ihan omaa keikkaa seuraamaan, ja sitten sen jälkeen samana viikkona taisi olla Flow-festivaaleilla, ja onhan ne hienoja kappaleita ja orkesterin kanssa siellä ihan ole. Tässä nyt sitten kartta väärinpäin hänen tuotannostaan. Niin joo, ja 8.45 tosiaan herätyskappaleen aika, eli laita tulemaan viestiä studiota, että millä kappaleella herätään tähän himpun verran pilviseen, mutta lämpimään tiistaihin.

0: Karjalainen syke.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4.

0: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Karjalainen syke.

0: Siinä onnelliset Westerinen ja Jonna Giagia. Kello on 8.27 ja hetken kuluttua puhutaan siitä, että Joensuun kodit kokeilee rantakylässä, että voiko yksi väliseinä tehdä vanhasta isosta asunnosta houkuttelevamman. Jani Leinonen karjalaiselta täällä tovin kuluttua.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja oikein hyvää huomenta, karjalaisen toimittaja Jani Leinonen.
2: Hyvää huomenta.
1: Hei, Joensuun Kodit kokeilee Rantakylässä tämmöistä ratkaisua, jossa isoista kaksioista ja kolmioista tehdään yksi huone lisää kevyellä välisellä. Avaatko tätä, että mistä nyt on kysymys?
2: Joo, eli Joensuun Kodithan on tämä Joensuun kaupungin vuokrayhtiö, ja joka tarjoaa sitten vuokraa asuntoja täällä Joensuussa. Ja nyt siinä on muodostunut semmoinen pieni ongelma heille, että kun moni niiden taloista on noin 50-vuotiaita, niin kuin siellä Rantakylässäkin Latualan kadulla kaksi taloa, missä käytiin. Ja sitten siihen aikaan 50 vuotta sitten on tehty kolmio esimerkiksi, niin sen koko on noin 84 metriä, tai kaksio on 65 neliömetriä. Kun taas sitten uudemmissa asunnoissa taloissa, niin ne koot on paljon paljon pienempiä. Mikä tietysti tarkoittaa sitä, että sitten tämä Joensuun Kotien kolmio, vaikka puhutaan nyt siitä, niin maksaa niin kuin huomattavasti enemmän tai vähintäänkin saman verran kuin semmoinen uudemman talon kolmio, 900 euroa kuukaudessa on vuokra. Niin sitten jos ihminen tarvii kolmioon, niin sillä ei ole välttämättä varaa näin isoon kolmioon, koska sen vuokra muodostuu sen neliöhinnan mukaisesti. Niin tähän ovat sitten yrittäneet saada ratkaisua.
1: No niin, tässähän nyt ei neliöhinta muutu mihinkään, mutta tällä ratkaisulla saadaan sitten eri tiloja luotua.
2: Joo, ja tähän liittyy vielä sekin, että kun sinä Joensuun Kotiin niitä asuntojahan saa, niin siinä on yksi tämmöinen kriteeri, että niinku varallisuus tai niinku sit, että moni on niinku vähätuloinen, joka niissä asuu, ei välttämättä kaikki, mutta kuitenkin, ja sitten Kelan asumistuki määrittyy sen mukaisesti, että montako jäsentä siinä perheessä on, että siinä ei niinku on ilmeisesti vaikutusta sille, että miten iso kämppä on, niin sitten se asumistuki ei niinku riitä välttämättä. Niin se ratkaisu on nyt sitten se, että tehdään kolmiosta neljä huonetta, mikä tarkoittaa sitä, että siihen kolmioon mahtuu paremmin, vaikka se on saman kokoinen, niin asumaan neljä tai viisi ihmistä.
1: Tämähän on tosi mielenkiintoinen ratkaisu ja hyvä näin. Ja nyt kun miettii tätä, että 70-luvun rakennuksia on osa näistä ja 80-luvun ja isoja huoneita siellä, olisi kiva nähdä tilastoja myös siihen, että kun eroprosenttihan on kovasti kasvanut tässä vuosien saatossa ja sitten uusioperheitä on syntynyt, niin veikkaan, että näillä on kysyntää nimenomaan tällaisille kokoonpanoille.
2: Niin, varmasti, ja tuo kuulostaa kyllä fiksulta ajatukselta, ja kyllähän se oma rauha, vaikka synt on vaan semmoinen aika kevyt väliseinä, niin kyllähän se kovasti omaa rauhaa tuo se, että saa niinku, vaikka se on kaksi lasta ja sitten siinä on iso makaari, niin siitä saadaan niinku kaksi huonetta, niin kyllä se varmasti tässä suhteessa auttaa. Ja sitten kertovat siltä Joensuun Kodeilta, että heillä on myös sitten, tuohan niinku halpa ratkaisu, että se väliseinä ei todellakaan paljon maksa, ja sitten sen pystyy tarvittaessa siirtämään vaikka, tai näin, mutta sitten joissain kohteissa sitten toteuttavat myös semmoisia, että kun on kolmio, ja sitten nykyään tämmöisissä asumisessa paljon enemmän kysyntää niin kuin yksiöille tai pienemmille asunnoille, että ne pienet asunnot menee Joensuun Kodeillakin nopeasti, niin sitten jakavat tämmöisen kolmio ihan isossa remontissa kahdeksi pienemmäksi asunnoksi, niin sellaisiakin on tuolla Rantakylässä tulossa, mutta niissä on tietysti se ongelma, että semmoinen remontti maksaa aika paljon, ja jos tehdään vielä pesuhuoneet ja kaikki, tai kun tehdään pesuhuoneet niihin molempiin asuntoihin, niin se on kallista, mutta tällaisia joutuvat nyt miettimään.
1: No voisiko tämäkin olla sitten, että yksiöiden ja kaksiöiden tarve niin selittyneen sillä, että sitten ollaan opiskelijakaupunkia tällä tavalla, että tarvetta on pienille asunnoille?
2: Niin, varmastikin ainakin tällaisessa, tai Joensuun Kotienkin tyyppisessä asumisessa, niin moni niin kuin haluaa sitten kuitenkin asua yksin. Tai ja sitten ennen kaikkea, että se on niin paljon edullisempi, kun se tulee sen neliömäärän mukaan se vuokra, niin sitten se on niin paljon edullisempi, ja jos joutuu vaikka pienituloinen ihminen pienituloisissa töissä tai sitten näillä asumistuilla maksamaan, niin ei siinä niin kuin kerta kaikkiaan pysty kovin isoa asuntoa pitämään, niin siihen se varmaan liittyy, että ei ole niin kuin ylipäätään varaa asua leveämmin.
1: Kyllä, kyllä. Tilavempia asuntoja ennen on ollut.
2: Niin, ja sitten ennen, niin kuin tässäkin Jarmo Ojalainen, Joensuun Ellin Kotien toimitusjohtaja mainitsi, niin silloin on ollut niin kuin tapana, että siinä samassa huoneessa on asunut monta lasta tai vanhempien kanssa on voinut lapsi nukkuu, mutta nykyään sitten jokainen lapsi kaipaa kyllä sen omaa huoneen.
1: Niin, tässäkin varmaan voi olla vähän semmoista, että jos siis tottumiskysymys käytännössä, että välillä tuntuu tälleen isukkinakin tässä, kun katsoo omien nuorten touhuja, niin tuntuu, että välillä ei näykään päivä aikana, että sinne tullaan nukkumaan ja iltaa viettämään, että sitten mikä on huoneen tarve, kun loppujen
2: niin,
1: lopuksi tietyssä iässä.
2: Kyllä. Kyllä se varmasti maailma on siinä suhteessa muuttunut, että ennen vanhaan mahuttiin asumaan kyllä tiiviimmin.
1: No, minkälainen asunto Joensuussa menee tällä hetkellä kaikkein helpommin vuokralle ja minkälainen jää sitten herkemmin tyhjiksi?
2: No siis tässäkin Joensuun kotiin osalta, sehän on muuten iso, todella iso, heillä on 4700 asuntoa luintoista, niin se on muuten valtava määrä, mitä siellä asuu ihmisiä, niin ja sitten uusiin tekevät sitten pienempiä yksiöitä ja pieniä kaksioita, että ne on nykyaikaa, että isoja asuntoja ei enää sillä tavalla noihin kerrostaloihin tehdä.
1: Karjalainen.fi, sieltä löytyy Janin tekemä juttu ja kuvien kera vielä ei muuta kuin lukemaan ja otsikkohan, että Joensuun kaupungin vuokra kolmioita muutetaan nelihuoneisiksi. Kiitos Jani Leinonen.
2: Kiitos.

Samae Koskinen ja Hillitön elämä. Kello on 8.43 ja seuraavan kipaleen jälkeen päästäänkin tuohon herätyskappaleeseen ja kurkistellaan sitten nuo uutisaiheet kello 9 uutisiin. Me and Fear, we had a thing in 1993. Told me I was wasting time with all these silly dreams. I dated out, she knocked me down every time I tried. But I found joy in my life.

0: vai hellästi?
1: No, otetaan kosketusta lisää tuohon tulevaan Ilovaari-festivaaliin ja miljoona saadee kappaleen 506 ikkunaa. Ja tässäpä taitaa ollakin ihan ensimmäinen kappale, jonka joskus olen kuullut tältä yhtyeltä. Siitä nyt on tosiaan aika.

Mahdottoman hieno kappale sinne miljoonasateelta, eli 506 ikkuna. Ei lopu milloinkaan. No, kello 9 uutiset tuossa hämöttää ja Arttu Koistinen äänessä tovisen kuluttua. Uutisissa kerrotaan, että Joensuun kodit testaa toimintatapaa, jossa isoihin kaksioihin tai kolmioihin tehdään lisähuone väliseinän avulla. Tästä oli hetki sitten juttua tuossa Leinosen Janin kanssa. Karjalaisen toimittaja täällä studiossa pyörähti. Iltapäivällä voit kuulla myös lisää tästä aiheesta tuossa kello 16.30. Ja toisena aiheena maanrakennusyhtiö Destia, jonka toiminta jatkuu Taipalsaaren Merenlahden Kangasahon mäessä. Uutisten jälkeen sitten meillä onkin ohjelma numerona puhelinsoitto. Meillä linjojen päässä paikallispuolustusharjoituksen päällikkö Ari-Matti Korhonen, eversti luutnantti. Soitetaan hänelle ja kysellään pikkusen, että minkälaista viranomaisyhteistyötä sitä harjoitellaan tällä hetkellä. Ja miten tuo harjoitus on lähtenyt käyntiin? Perjantaihin astihan on mahdollista kuulla vaikkapa hävittäjien lentävän Pohjois-Karjalan taivaan yllä.

0: karjalainen syke.
1: Mitäs jos 3? Ihan random tyyppiä. Suosittelis sulle kotimaisia kasviksia.
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Karjalainen syke.
8: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää tiistaita. Joensuun kodit testaa toimintatapaa, jossa isoihin kaksioihin tai kolmioihin tehdään lisähuone väliseinän avulla. Ajatuksena on saada 50-vuotiaiden kerrostalojen isoista kolmioista soveltuvia 4- tai 5-henkiselle perheelle. Kevytrakenteinen väliseinä on rakennettu esimerkiksi 2 tyhjillään olleeseen asuntoon Rantakylässä Latolan kadulla. Isojen asuntojen muita vähäisempää kysyntää selittävät Kelan asumistuen määräytymisperusteet. Joensuun Ellin opiskelija-asunnoissa vastaavaa tarvetta väliseinille ei ole. Maanrakennusyhtiö Destian toiminta jatkuu Taipalsaaren Merenlahden Kangasahonmäessä. Lappeenrannan seudun ympäristölautakuntaa on myöntänyt yhtiölle sen hakeman yhtenäisluvan. Päätös mahdollistaa kalliokiviaineksen ottamisen ja murskaamisen jatkamisen alueella. Merenlahden asukkaat aikovat valittaa lupapäätöksestä. Joensuulaisen kansanedustajan Timo Vornasen erottamiseksi ei ole tehty aloitetta, Uutissuomalainen kertoo. Prosessi lähtisi liikkeelle siitä, että toinen kansanedustaja lähettää perustuslakivaliokuntaan kirjallisen aloitteen tutkia, voiko henkilö yhä toimia kansanedustajana. Esimerkiksi perussuomalaisten eduskuntaryhmän mukaan puolueella ei ole velvollisuutta olla asiassa aloitteellinen. Vornanen erotettiin perussuomalaisista ampumistapauksen jälkeen toukokuussa 2024. Ja sitten STT:n uutisia. Venäjän valtiovarainministeri Anton Siluanov on tehnyt yllätysvierailun suurimpien kansantalouksien finanssijohtajien G20-kokoukseen Yhdysvalloissa. Kyseessä on ollut tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Siluanov osallistuu kokoukseen paikan päällä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan. Mediatietojen mukaan vierailu on herättänyt paheksuntaa kokouksessa. Yhdysvallat on puolustanut ministerin osallistumista. Pelastustoimen tapa tiedottaa onnettomuuksista on muuttunut tänään. Tiedotusvälineet eivät saa enää automaattisesti ensitietoja keskisuurista ja suurista hälytystehtävistä. Tiedottaminen riippuu nyt aiempaa enemmän pelastusviranomaisen harkinnasta. Kaikista tehtävistä ei välttämättä tiedoteta lainkaan ja lisäksi tarkkojen paikkatietojen antamista vähennetään.
9: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
10: Kiitos Arttu Koistinen. Sää on pilvinen tiistai-aamuna ja Pohjois-Karjalan puolella saadaan heikkoa vesisadetta ja paikoin voi myös ilmaantua ukkosta. Etelä-Karjalassa sää on pilvinen ja iltapäivää kohti kun mennään, niin jonkin verran saadaan myös aurinkoa ja ihan tuolla alkuillassa sitten enimmäkseen selkeä sää odottaa. Lämpötilat tällä hetkellä noin 17 asteen tuntumassa niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa, mutta päivän mittaa sitten päästään tuonne 20 asteen korville.
9: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
11: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Kello on 7 minuuttia yli 9:00, tiistai 1. syyskuuta, ja tuossa viime yönä heräsin, että olisikohan sieltä hävittäjä lentänyt keskustan yli. Meillä on linjojen päässä siellä harjoituksen johtaja, Pohjois-Karjalan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Ari-Matti Korhonen. Oikein hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Nyt on siis meneillään tämä Northern Stronghold 26-harjoitus. Mitä Pohjois-Karjalassa tällä viikolla käytännössä harjoitellaan?
2: No, maavoimat ja puolustusvoimat harjoittelee paikallispuolustusta, ja totta kai sitten harjoituksen ohella ne osoittaa kykyä ja valmiuttaan alueella tarvittaessa puolustaa. Ja painopistehän meillä on niin paikallisjoukkojen ja paikallispuolustuksen harjoittelussa, ja siihen liittyy aina keskeisenä osana yhteistoimintaviranomaisten kanssa ja muiden toimijoiden kanssa. Eli tämmöinen niin kuin alueen yhteinen harjoittelualusta on tämä paikallispuolustusharjoitus.
1: Eli tämä harjoitus tulee, tai näkyy nyt sitten 7 kunnan alueella Pohjois-Karjalassa, ja tosiaan rajavartiosto ja poliisi sekä pelastuslaitos ovat tässä mukana. Niin minkälaista viranomaisten yhteistoimintaa tässä harjoituksessa erityisesti harjoitellaan?
2: No, me harjoitellaan tässä harjoituksessa erityisesti sitä, että me kyetään tämmöisessä, sanotaanko, sotaa alemman kynnyksen tason kriisissä laaja-alaisen vaikuttamisen tilanteessa, niin yhdessä muodostamaan ensinnäkin tilannekuvaa ja sitten käyttämään meillä ja muilla viranomaisilla ja muilla toimijoilla olevia resursseja järkevästi ja suunnitellusti siten, että käytännössä niin kuin yksilöstä yhteisöön ja eri toimijaan, niin me turvataan niin kuin yhteiskunnan tämmöisten kriittisten ja elintärkeiden toimintojen olemassaolo ja totta kai niin kuin jokaisen yksilön ja toimijankin turvallisuus. Ja valmistaudutaan tietenkin siihen, että tämmöiset niin kuin sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävät niin nousee sieltä sitten aikanaan, jos kriisi tai konflikti eskaloituu, niin sitten enemmän esille.
1: No, kun useita viranomaisia toimii nyt samassa tilanteessa, niin mikä tämmöisessä yhteistyössä on kaikkein vaikeinta? Onko se tiedonkulku vai johtaminen vai vastuunjako vai sitten yhteisen tilannekuvan muodostaminen?
2: Mä sanoisin, että se varmaan lähtee siitä niin kuin tilannekuvasta. Mä uskoisin, että meillä viranomaisilla kaikilla ja myöskin muilla toimijoilla on kuitenkin aika selkeät prosessit ja toimintatapamallit, miten asioita tehdään, ja sillähän sitä harjoitellaan, että tavallaan niitä yhdessä luotuja toimintatapamalleja niin hiotaan ja viedään aina entistä niin kuin eteenpäin, ja sitä kautta se valmius ja kyky tehdä asioita nousee. Että ehkä se tilannekuva on se haastavin, että se saadaan niin kuin alkuvaiheessa toimimaan, niin kun se on kunnossa, niin sen jälkeen sitten tavallaan prosessit ja toimintamallit kyllä vie niin kuin meitä eteenpäin.
1: Miten tärkeä ja miten erityinen tällainen paikallispuolustusharjoitus ylipäänsä on?
2: No, se on niin kuin, sanotaanko, aluetoimiston näkökulmasta ja totta kai Kainuun prikaatikin näkökulmasta noin 2 vuoden välein niin kuin perussyklinä toistuu alueella tämmöinen harjoitus. Niin kyllä me nähdään se erittäin keskeisenä, ja totta kai muutkin toimijat ja viranomaiset näkee sen keskeisenä siitä, että me saadaan niin kuin yhteiseen harjoitusalustaan koottua kaikki toimijat ja tehtyä sitten yhdessä niitä asioita. Ja muuten helposti ne asiat jää sinne niin kuin suunnittelupöydälle, tai ne jää sitten tämmöisten suunnittelutilaisuuksien tai muiden varaan, ja täällä päästään kuitenkin pieniä osia aina suunnitelmasta niin kuin käytännössä testaamaan.
1: No, mainitsin tuossa heti kärkeen, että yöllä taisi hävittäjä lentää, ja eilen kun töistä ajelin pois, niin oli tämmöinen armeijan vihreä ambulanssi tuli vastaan, eli harjoituksessa liikkuu erilaisia ajoneuvoja, sotilaita ja droneja, mukana myös tosiaan taitaa olla hävittäjä. Mitä pohjoiskarjalaisten kannattaa tämän viikon aikana huomioida?
2: No, niillä alueilla tietenkin, missä harjoitellaan, niin me toki varoitetaan, jos siellä on enemmän henkilöstöä, ajoneuvoja liikenteessä. Mutta mä sanoisin, että oikeastaan ei hirvittävästi tarvitse mitään suurta huolta kantaa tai huomiota kantaa, että me niillä alueilla, missä harjoitellaan, niin kyllä sitten varoitetaan ja opastetaan, jos tarve on. Mä sanoisin näin, että hyvä on niin kuin huomata se, että täällä ollaan ja Pohjois-Karjalaa puolustetaan ja yhdessä tätä hommaa tehdään, niin se on ehkä niin kuin tärkein signaali, minkä minä haluaisin tästä niin kuin välittää kaikille pohjois-karjalaisille.
1: Harjoitus kestää siis perjantaihin saakka. Tullaanko vielä näkemään lentokoneita taivaalla?
2: No, mä en voi luvata, mutta suunnitelmassa Karjalan lennostolla on, että myös Hornetteja ilmassa täällä näkyy, mutta siihen tietenkin vaikuttaa sitten lennoston muut tehtävät ja valmiudelliset asiat, että saadaanko niitä sitten näkymään. Mutta luotto on kova ja tällä hetkellä näkymä on, että Hornettejakin täällä tässä puolen viikon maissa niin pyörähtää.
1: Everstin luutnantti Ari-Matti Korhonen, oikein paljon kiitoksia tästä haastattelusta ja ei muuta kuin hyviä harjoituksia sinne.
2: Kiitoksia paljon ja oikein hyvää päivänjatkoa sinne.

0: Walking on the Milky Way, OMD:n kappale. Kello on 20 minuuttia yli aamu 9. Tänään passelia musiikkia luvassa, uutta sellaista. Heti 10 jälkeen paikallinen putki ja meillä onkin siellä artisti Laura Kielo. Kurkistetaan hänen uuteen EP:seensä, joka tuossa viime viikolla julkaistiin. Ja hienoja kappaleita siellä. Jok ikinä tässä aamuaikaa on kerennyt kuuntelemaan, valinnan vaikeus, mikä kappale mahdetaankaan soittaa silloin, mutta tästä siis lisää kello 10 uutisten jälkeen. Ja 10.30 sitten Olli Sorjosen tuoreen musiikin tiistai. Se starttaa tällä päivämäärällä 1. päivä syyskuuta. Ja näinköhän se Olli muistaa tulla sitten raatinsa kanssa tänne studioon puimaan näitä uusia kipaleita, joita soitellaan 3 kappaletta tuossa hetkessä. Noin tunnin kuluttua, pikkusen reilu.
1: Sykkeen aamu.

0: Hei, hetkisen kuluttua päästäkin kuulemaan mielenkiintoinen keskustelu tai haastattelu. Nimittäin Lappeenrannan kaupunginorkesterin muusikot, he vieraili kaikissa kaupungin päiväkodeissa musisoimassa taaperoikäisille lapsille heidän omassa arkiympäristössään. Ja tähän päästään ihan seuraavan kappaleen jälkeen.
1: Sykkeen A.

0: Lappeenrannan kaupungin orkesterin muusikot, he vierailivat kaikissa kaupungin päiväkodeissa musisoimassa taaperoikäisille lapsille heidän omassa arkiympäristössään. Ja tämä toimintamalli vahvistaa lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia tutustua kulttuuriin ja taiteeseen jo ihan siellä varhaisessa iässä. No seuraavaksi kuullaan pikkupätkä alttoviulisti Rosa Paradan vierailusta Kourulan päiväkodissa 1-3-vuotiaista koostuvan yleisön edessä ja viulistin ajatuksia lapsi yleisölle soittamisesta. Paradaa haastattelee toimittaja Pinja Kuntola.
1: No millainen yleisö on näin pienet lapset?
2: No mun mielestä tosi ihana. Tai siis niinku siis ainakin siis tämän perusteella, siis sehän oli ihan loistava yleisö. Että tosi hienosti jakso kuunnella ja on kiinnostuneita ja selvästi niinku jotenkin siinä sille hermolla hirveän innoissaan siitä.
1: Ja ihanasti esitti kysymyksiä tuossa.
2: Niin siis kyllä, joo.
1: Just, että miten tuo ääni tulee tai että...
2: Niin, kyllä. Ja silleen spontaanisti.
1: Niin. Aikuisille olisi ehkä varovaisempi yleensä sitten, että jos aikuisille yrittäisi samanlaista.
2: Niin, niin ei ne tule samalla tavalla niin. Avoimesti kysymään tai niinku osata ehkä niitä ajatuksia ja tuntemuksia, mitä se herättää se soitto. Tai harvemmin.
1: Niin.
2: Mutta onhan tämä siis epätyypillistä mulle orkesterimuusikkona soittaa näin pienille lapsille. Et se ei ole tavallista, mutta musta tosi kivaa myös, vaikka se onkin sitten ehkä erilaista kuin se meidän pääasiallinen työ, mikä on niiden konseptin soittava.
1: Oliko se siis itse suunnitellut tämän kokonaisuuden tavallaan vai miten?
2: Joo, tämä jäi niin kuin jokaisen muusikon tavallaan omalle vastuulle sit rakentaa tämä kokonaisuus semmoiseksi niin kuin haluamakseen. Ja sitten totta kai sillä on väliä, että mikä soitin sulla on, että miten sä pystyt sen tekemään. Niin, että sitten jos on isompia, vaikka joku lyömäsoittaja, niin sun pitää valita vähän, että mitä sä tuot. Että niin. Sä tuot tuoda sitä koko arsenaalia niin kuin mukanasi. Tai sitten jos on tommosia niin kuin puhalinsoittimia ja muita, mistä lähtee selvästi kovempi ääni, niin sitten se pitää vähän niin kuin sovittaa, että miten se toimii. Että silleen jokainen sai päättää vähän, että mitä. Periaatteena oli silleen, että esitellä sitä soitinta, mitä sillä voi tehdä, ja sitten niin kuin jotenkin osallistaa sit myös ne lapset siihen mukaan.
1: Joo, et ei kuitenkaan ollut silleen, että 20 minuuttia bahjaa olisi voinut sitten pelkästään.
2: No mä luulen, että se ei ehkä olisi ollut, tai en mä tiedä,
1: niin.
2: Voihan se olla, että he olisi istunut tässä niin. Ja kuunnellut tyytyväisinä, mutta se, että he pystyvät osallistumaan myös itse, niin antaa semmoisen kokemuksen siitä, että se musiikki on jotain semmoista. Mihinkin voi osallistua.
1: Niin, ja että tommosellakin soittimella voi soittaa semmosia kappaleita, mitä he osaisivat niinku laulaa.
2: Kyllä, mukana. Joo, just näin.
1: Oliko noi lasten laulut, mitä soitit, niin olisi niinku sellaisia, että olit etukäteen tiennyt, että he osaavat ne, vai oliko se vaan oletus? Että
2: no kaikki... tää oli silleen sen kokemuksen perusteella, mitä mun oma tommonen vuosi ja 9 kuukautta, mitkä on sen suosikkeja.
1: Joo.
2: Niin sit mä ajattelin, että okei, varmaan useimmat päiväkotilapset tuntee nää ihahat ja muut. Niin kuin hekin tunsi nää muut kappaleet.
1: Joo, katoin, että ainakin niin kuin, ja samat on ollut jo silloin, kun on itse ollut päiväkodissa joskus kymmeniä vuosia sitten. Niin samat kappaleet, se on, kun tuntuu, että lapset välillä kuuntelee, tai nykyään kuuntelee tosi laajasti, että saattaa olla
2: onhan niitä uudempiakin.
1: Lastenlauluja ja sitten joku Kääriän cha-cha-cha siihen päälle, että se on niinku lempikappale. Niin. Mutta ihanasti heille uppoa myös toi klassinen.
2: Kyllä,
1: joo. Tai se oli jotenkin, kun se alkoi sillä, että niinku soitetaan sitä Bachia. Ja
2: niin.
1: Sitten ne istuu ihan niinku haltioituneena kaikki pienetkin.
2: Niin, kyllä. Ja sitten ehkä se on hyvä tapa myöskin osoittaa sitä, että tavallaan mistä perinteistä soitin tulee. Tai toki, totta kai jousisoittimilla on aina soitettu myös kansanmusiikkia ja kaikenlaista, mutta ehkä se niin kuin, myöskin se, että mistä kontekstista mä tuun tähän. Eli nimenomaan sen klassisen musiikin kautta ja sen niin kuin orkesterimusiikin ja tälleen, niin sitten se demonstroi sitä hyvin.
1: Joo. No oliko minkälaiset odotukset sulla sitten tähän?
2: No mua vähän jännitti, koska tämä on just niin epätyypillinen työpäivä. Ja sitten tietysti niin kuin noin pienten lasten kanssa voi olla niin kuin, tulla mitä vaan.
1: Jep.
2: Et sit voi tulla jostakin pahaa mieltä tai et pelästyy tai jotain. Niin sitten ei aina tiedä, mitä odottaa. Mutta siis toisaalta niin kuin kivaa myös tehdä vähän jotain erilaista kuin sen normi työpäivä.
3: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sykkeen aamu.
1: Alkaa olla 20 minuuttia vaille 10 kello tiistai aamuna ja tässä musiikilla edetään kohti musiikkiohjelman nimeltä Paikallinen putki ja tuossa kello 10 uutisten jälkeen. Laura Kielo täällä studiossa. Vähän puhutaan tuosta uudesta EP:stä, eikä nyt ihan vähäkään. Miltä kaupunki tuoksui, se ilmestyi viime viikon puolella ja soitetaan kappale tuolta uudelta EP:ltä siinä hetkessä. Nyt musiikilla kohti uutisaiheita. Tänään tiistai-aamuna uutisissa äänessä Arttu Koistinen.

Michael Jackson ja Beatit ennen sitä Nelly Matulaa hitaammin hautaan. Ja 9.47 on kello tässä vaiheessa. Kello 10 uutiset tosiaan Arttu Koistinen toimittaa hetkisen kuluttua ja uutisaiheet kertovat, että Joensuun kodit testaa toimintatapaa, jossa isoihin kaksioihin ja kolmioihin tehdään lisähuoneen väliseinän avulla. Mistä tässä nyt on laajemmin kysymys? Hetken kuluttua siihen ja maanrakennusyhtiö Destian toiminta, se jatkuu Taipalsaaren Merenlahden Kangasahon mäessä. Muutama kappaleen kautta 10 uutisiin.

Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

0: Sykke. Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää tiistaita. Joensuun kodit testaa toimintatapaa, jossa isoihin kaksioihin tai kolmioihin tehdään lisähuone väliseinän avulla. Ajatuksena on saada 50-vuotiaiden kerrostalojen isoista kolmioista soveltuvia 4- tai 5-henkiselle perheelle. Kevytrakenteinen väliseinä on rakennettu esimerkiksi kahteen tyhjillään olleeseen asuntoon Rantakylässä Latolan kadulla. Isojen asuntojen muita vähäisempää kysyntää selittävät Kelan asumistuen määräytymisperusteet. Joensuun Ellin opiskelija-asunnoissa vastaavaa tarvetta väliseinille ei ole. Maanrakennusyhtiö Destian toimintaa jatkuu Taipalsaaren Merenlahden Kangasahonmäessä. Lappeenrannan seudun ympäristölautakuntaa on myöntänyt yhtiölle sen hakeman yhtenäisluvan. Päätös mahdollistaa kalliokiviaineksen ottamisen ja murskaamisen jatkamisen alueella. Merenlahden asukkaat aikovat valittaa lupapäätöksestä. Joensuulaisen kansanedustajan Timo Vornasen erottamiseksi ei ole tehty aloitetta, Uutissuomalainen kertoo. Prosessi lähtisi liikkeelle siitä, että toinen kansanedustaja lähettää perustuslakivaliokuntaan kirjallisen aloitteen tutkia, voiko henkilö yhä toimia kansanedustajana. Esimerkiksi perussuomalaisten eduskuntaryhmän mukaan puolueella ei ole velvollisuutta olla asiassa aloitteellinen. Vornanen erotettiin perussuomalaisista ampumistapauksen jälkeen toukokuussa 2024. Ja sitten STT:n uutisia. Venäjän valtiovarainministeri Anton Siluanov on tehnyt yllätysvierailun suurimpien kansantalouksien finanssijohtajien G20-kokoukseen Yhdysvalloissa. Kyseessä on ollut tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Siluanov osallistuu kokoukseen paikan päällä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan. Mediatietojen mukaan vierailu on herättänyt paheksuntaa kokouksessa. Yhdysvallat on puolustanut ministerin osallistumista. Pelastustoimen tapa tiedottaa onnettomuuksista on muuttunut tänään. Tiedotusvälineet eivät saa enää automaattisesti ensitietoja keskisuurista ja suurista hälytystehtävistä. Tiedottaminen riippuu nyt aiempaa enemmän pelastusviranomaisen harkinnasta. Kaikista tehtävistä ei välttämättä tiedoteta lainkaan ja lisäksi tarkkojen paikkatietojen antamista vähennetään.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
6: Kiitos Arttu Koistinen. Sää on pilvinen tiistai-aamuna ja Pohjois-Karjalan puolella saadaan heikkoa vesisadetta ja paikoin voi myös ilmaantua ukkosta. Etelä-Karjalassa sää on pilvinen ja iltapäivää kohti kun mennään, niin jonkin verran saadaan myös aurinkoa ja ihan tuolla alkuillassa sitten enimmäkseen selkeä sää odottaa. Lämpötilat tällä hetkellä noin 17 asteen tuntumassa niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa, mutta päivän mittaa sitten päästään tuonne 20 asteen korville.
5: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: No niin, täältä uuteen ohjelmaosoite paikallinen putki starttaa tästä. Tervetuloa lähetykseen mukaan, Laura Kiel.
2: Kiitoksia.
1: Mitäpä kuuluu?
2: Kiitos, hyvää. Nyt melkein jo voi sanoa, että ollaan syksyssä, mutta siis me on niin kesän lapsi, että me vielä vietänyt kesää.
1: Yllätyin itsekin, siis ihan kauhean hiki tuli aamulla, kun tänne polkupyörällä tuli. Näytti siltä, että on tuommoinen synkkä ja myrskyisä päivä tulossa, mutta vielä se kesä taitaa olla siellä.
2: Vielä sitä on jäljellä, mutta joo, tässä alkaa arki rullaa hyvin, on just julkaissut tuo EP:n ja konservatorialla opetukset on käynnistynyt ja työskentelen oman taiteellisen työn parissa ja yritän ehtiä uimaan silloin kun sille on mahdollista. Semmosia.
1: Tasapainotat sä tuommoisella justiinsa saunomisella tai uimisella ja tällaisella kaikkea sitä kuormitusta, mitä tässä muuten joutuu tekemään?
2: Ensimmäisenä tulisi mieleen sanoa, että melkein ehkä puolisoni täytyisi enemmän tasapainottaa tätä mun kuormitusta, mutta siis joo, no tietysti mä asutaan ihan tuolla maalla, niin sitten että joka päivä käyn metsässä ja koiran kanssa ollaan ulkona ja sateessa ja jos aina kun on mahdollista, niin on kiva päästä rannalle ja uimaan ja silleen, mutta että ehkä tietoisesti voisi tehdä sitä enemmänkin, sitä tasapainotusta, sanotaanko näin.
1: Hei, uusi EP tosiaan tuli tuossa viime viikolla ja 4 kappaleen verran musiikkia kuunnellaan kohta näistä 1 kappale. Rupesin just katsoa, että milloin viimeksi kävi täällä näin, niin sehän taisi olla tuossa alkuvuoden puolella. Silloin tuli tämä Lara-albumi tuossa noin. Kerro tästä uudesta EP:stä.
2: No niin, olin tehnyt se albumin. Tai että se julkaistiin silloin tammikuussa ja me tein sitä monta vuotta samalla opetellen niin kuin uutta musiikin tekemisen tapaa ja tuottamista ja jotenkin sitä, että mikä se mun niin kuin solo-artistius on ja se soundi. Ja sitten sieltä levyltä jäi ehkä jotakin biisejä sillä tavalla yli. Ja sitten tuntui siltä, että mun täytyy tehdä jotakin. Ja sitten musta tuntui siltä, että mun täytyy jotakin tehdä silleen aika niin kuin haluan tehdä silleen rajatussa ajassa. Ja sitten me annoin itselleni sellaisen, että nyt niin kuin parissa päivässä tehdään materiaalia, parissa päivässä miksataan. Ja eihän nyt käytännössä ihan niin mennyt, olihan mulla pohjaa olemassa tuohon jälkeenpäin biisiin. Ja olin siis niin kuin jälkeenpäin oli sellainen, mitä on soitettu jo Kieloradio-bändillä aikanaan, mutta mä olin tehnyt sitä varmaan 5 eri tuotantoa sellaista, mutta se ei niin kuin loksahtanut missään vaiheessa ja se oli sellainen, niin kuin, no se oli puolivalmis ja sitten toi Leikkipuistossa oli sellainen, että se oli niin kuin, en ollut esittänyt sitä missään, siitä oli, se biisi oli olemassa, mutta siinä ei ollut mitään tuotannollista ideaa ja jotenkin ajattelin, että siitäkin tulee kauhean sellainen herkkä ja sellainen ja sitten musta tuntui siltä, että ei kun täytyy saada jotakin voimaa ja vahvuutta siihen, niin sen rakensin niin kuin alusta sitten siinä ja tein ja sitten siihen tuli se oma kulmansa, mikä tulikin sitten tuommoinen juurevampi ja vähän semmoinen rytmikkäämpi. Ja sitten Kädet oli sellainen biisi, jota minä ajattelin sinne albumille. Mutta sitten se ei oikein istahtanut siihen. Mutta sitten minä ajattelin, että tähän se istahtaa. Ja sitten toi Tiirininna on sellainen, joka tuli oikeastaan aivan yllättäen tässä just ennen julkaisua. Sitten että otettiin vielä 1 miksauspäivä ja sitten sitä edellisenä iltana tein sen.
1: Tuossa äskeisen kappaleen aikana kerättiin juttelemaan tässä hetki ennen kuin siirryttiin tähän näin ja pikkusen tulevaisuuteen kerkesit jo avata sitten ja sanoit että tämä EP mikä tuli, niin tämä oli tavallaan tällainen ei nyt välillinen ilmestymä, mutta siis
2: niin,
1: tällä
2: kyllä,
1: tavalla,
2: kyllä.
1: Että
2: välietappi tavallaan, joo.
1: Okei, mitä tulevaisuus sitten tuo tullessa, Laura Kiel?
2: Tulevaisuus. Tähän se onkin hauska, koska tämä tietysti taiteellinen työ on tällaista, että tehdään montaa prokkista rinnakkain ja me on tehnyt jo tavallaan sitä niin kuin yli vuoden, pari vuotta tätä keskustelua esiäitieni kanssa prokkista, jossa tutkin mun esiäitien elämää kirjeiden ja päiväkirjojen ja kuvien kautta ja haastatteluiden kautta. Ja tavallaan ajattelin, että se albumi Lara oli osa sitä prokkista. Ja nyt sitten nyt viime aikoina siinä olen lukenut mun mummon muistelmia ja sitten tehnyt, tai tavallaan rinnakkain tapahtuu paljon asioita. Me luen niitä kirjeitä, luen muistelmia ja sitten teen vaikka niinku biisi, tämmöisiä niinku improja. Ja sitten mä oon tehnyt sellaista, että meillä on siis suvussa ollut tällaisia soittimia, jotka on niinku roikkunut seinällä. Että niitä ei oikeastaan soitettu. Et mulla on meidän tuvassa roikkuu seinällä, paitsi tällä hetkellä se on mun studiossa, niin virsikannel, joka on siis tällainen vanha soiti, jota lukkarit on soittanut. Pitkä laatikko, jossa on ollut numerot, joita niinku se, kuka tahansa on pystynyt painamaan sitä numeroa, ja jousella on soitettu. Mutta tätä virsikanteletta ei oikeastaan soitettu ennen kuin minä olen sitä ruvennut soittaa. Ja se on roikkunut muun muassa Uuden kirkon kansanopiston seinällä 1800-luvun lopulla, jossa mun esiäiti on ollut opettajana. Ja nyt minä olen soittanut sitä, ja sitten minä olen soittanut muitakin tällaisia soittimia, jotka on niin kuin tavallaan suvussa, ja sitten tehnyt niistä vähän kaikenlaisia kokeiluja ja semmoisia elektronisia instrumentteja. Ja välillä tulee onnistumisia ja välillä tulee sellainen olo, että tämä on ihan huono idea, mutta sieltä niitä nousee. Mutta joo, että esiäitiprokkiksessa on tulossa sitten keväällä itse asiassa Ahjoon sellainen audiovisuaalinen teos, näyttelyjakso siellä, ja sitten on tulossa 28. helmikuussa on tulossa iso teos, josta sitten myöhemmin enemmän, mutta siihen tulee tanssijoita ja siihen tulee kuoroa ja vaskia ja vaikka mitä.
1: Tätä jäädään todellakin odottamaan. Pakko kysyä tuosta, että kun olet näitä suvun entisiä soittimia puhallellut pölystä ja ruvennut tutustumaan, että miten tämä nyt oikein soi, niin onko sulla sellaista ajatusta sitten, kun pääset tekemään tällaista kappaletta ja tämä soitin soi siinä, että mitähän mieltä siellä pari sukupolvea taaksepäin oltaisi tästä soitosta?
2: Kyllä mä jotenkin ajattelen, he on ollut hirveän pragmaattisia ja tällaisia toiminnan naisia ja aika jyrkkiäkin tyyppejä osannut jotenkin aina välillä nää mielessäni sellaista herranen aika. Mutta joo, ehkä se on, sehän siinä tavallaan on, että sitten aika on ollut se, mikä on ollut milloinkin, ja sitten mä ajattelen, että no mä teen tämän omista lähtökohdista, ja sitten mä pidän aika tarkkaan varaan siinä, että mä en tee mitään sellaista, että mä en esimerkiksi mistään tapahtumista välttämättä kerro, enkä mistään, että se on enemmänkin sellaista niin kuin inspiraatiota ja sellaista tunteiden kautta ja tällaista, että toisaalta suojellaan myös näiden edesmenneiden ihmisten yksityisyyttä.
1: Minkälaiseen aikaa me päästään tässä seuraavassa kappaleessa, joka soitetaan seuraavaksi, eli kappale on tältä EP:ltä Leikkipuistossa?
2: Oi, tuo ihana kysymys. No nimenomaisesti tuo teksti on syntynyt siitä, kun me oltiin Moskovassa vuonna, siis varmaan 2005, 21 vuotta sitten, Moskovassa yhtenä aamuna Leikkipuistossa mun bändikaverin kanssa. Ja sitten toisaalta muistelua myös Petroskoin kaupungin tuoksusta ja Kalatorilta, Petroskoin konservatorion vierestä. Ja mutta ehkä se, niin kuin mihin se vie, niin voi olla myös sellainen, että toki tämmöisiin kaupunkeihin ja niihin asioihin, mitä me on kokenut, mutta ehkä sellainen, että se on sellaisesta ajasta, joka on ja joka ei ole. Että jotakin, se on semmoisesta hetkestä, joka on tapahtunut, ja sellaisesta ystävien, niin kuin, että yhtäkkiä jakaakin jonkun kanssa jonkun asian, mitä ei ole ehkä jakanut kenenkään muun kanssa, ja sitten tietää, että se ystävyys on siitä lähtien aina erilainen kuin ennen.
0: Aamun paikallinen putki.

0: Siinä kuultiin Laura Kielon kappale Leikkipuistossa tältä uudelta EP:ltä, joka siis julkaistu tuossa viime perjantaina 28. elokuuta. Miltä kaupunki tuoksui? Oot tuottanut tämän koko EP:n itse, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Verta ja hikeä.
1: No sitä se ei välttämättä ehkä ollut, mutta joo, siis ehkä se on niin kuin kuvaa siitä, tai mulla itselle semmoinen konkreettinen askel siinä, että siinä tuossa albumissa, joka tuli puoli vuotta sitten, niin siinä tarvisi vielä apua siihen, ja totta kai otan apua vieläkin vastaan, niin kuin tarvii tälle, mutta jotenkin tuntui siltä, että nyt mä oon niin kuin varmempi siinä, mitä mä teen, ja ehkä on jo tiettyjä asioita oppinut sillä tavalla, että luottaa siihen omaan prosessiin, ja ehkä se enemmänkin tarkoittaa sellaista rohkeutta, tai silleen, että sitten kun semmoiset tietyt tekniset asiat on hallussa, että jokaista asiaa ei tarvitse katsoa YouTube-videoista, että miten se tämä nyt tehtiinkään, niin ehkä sitten niin kuin se tekemisen prosessi, tai niin kuin, että se itse tekeminen on sellaista, että sitten uskaltaa tehdä kokeiluja. Jotenkin aika kokeellisiahan ne on, no aikaisemmatkin tuotannot ollut, mutta tässä just esimerkiksi tässä äsken kuulussa Leikkipuistossa, niin mä olin tehnyt kaiken jo silleen valmiiksi, mutta sitten niin kuin, että jotain tästä puuttuu, ja oli niin kuin säkeistöt ja kertsit, ja että jotain puuttuu, ja mä en tiedä mikä se on, ja joku juurevuus tai jotakin, ja sitten mulle niin kuin jotenkin rupesi noin tuommoiset inkeriläisten laulujen, tradilaulujen refrengit soimaan päässä, ja siitä tuli toi alun ja väli ja lopuun Oi Marjus, ja sitten oli sellainen, että no tämmöinen sieltä sitten tuli, ja no tehdäänpäs tää.
0: Onko tämä sillä, että siis tietenkin kun musiikkia tässä nyt teet, mutta että tuntuu, että kaikki tuo sun tekeminen, niin se on semmoista, niin kuin, se tavallaan menee, en tarkoita, että niin kuin yli mistään rajasta, mutta sillä tavalla, että se on niin moniulotteista tuo sun tekeminen. Kun sä puhuit ennen tuota kappalettakin siitä, että on tulossa tällainen juttu, niin se tavallaan rakentuu sillä tavalla niin monitahoisesti.
1: Joo, kyllä. Tosi hauskasti sanottu, joo. Kyllä. Ja sitten tietysti se, että mä oon tehnyt niin monessa genressä tavallaan, opiskellut aika monen genren musiikkia ja eri instrumentteja, ja että kansanmusiikki on se mun ensimmäinen niin kuin rakkaus ja semmoinen akateeminen, niin kuin, että sitä on opiskellut, ja sitten pop- ja musiikkia, mutta sitten mä oon tehnyt töitä myös niin kuin kanttorin sijaisena luterilaisessa kirkossa, ja sille, että, ja sitten mä oon tehnyt sinnekin musiikkia. Ja musta se on kaikki, niin kuin, se on kaikki sitä samaa. Ja sitten mä ajattelen, että mulla on niin kuin, että minä voi ilmaista ihan millä tavalla tahansa. Se olisi totta kai aivan eri juttu, jos olisi joku sellainen nuori levyyhtiön pop-tähti tai silleen, että siellä olisi varmasti tosi tarkat raamit ja toki aikataulut ja kaikki, mutta kun India ja oman itseni valtiatar tässä näin, niin minä voin tehdä oikeastaan sitten mitä vaan.
0: Tämä on tosi mahtava polku seurattavaksi. Ja jäädään todellakin odottamaan sitä spektaakkelia, mikä jossain hämyissä tulevaisuudessa sitten odottaa. Kiitos Laura Kielo, kun pääsit tänne Syken aamuun paikalliseen putkeen. Ja ei muuta kuin hyvät kuulijat ottamaan haltuun tätä EP:tä, joka löytyy nyt myös tuolta suoratoiston palveluista.
1: Kiitoksia.
2: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: vai luomuju?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Karjalainen syke.

0: musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11.
1: Kyllä se näin on päässyt käymään. Kesä on ohi. Nyt on syyskuun ensimmäinen päivä ja sen kunniaksi tuoreen musiikin tiistai palaa jälleen eetteriin. Minä olen Olli Sorjonen ja kanssani täällä kolmea uutuusbiisiä ruotimassa ovat Miia Hartikainen ja Anna Suoniemi. Tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Hyvää huomenta. Mukava olla täällä pitkästä aikaa.
1: No on kyllä. Kuuntelitteko aktiivisesti musiikkia kesällä vai menikö vaan ihan valkoista kohinaa fiilistellessä?
3: No joo, musiikkia. En niinkään ehkä aikuisten musiikkia. Meillä on soinut aika aktiivisesti noi lasten laulut koko kesän, että osaan kyllä lasten lauluja paljon, mutta katsotaan miltä tämä aikuisten musiikki kuulostaa sit pitkän tauon jälkeen.
2: Itse puolesta on kyllä aika paljon kuunnellut ja täälläkin olin kesäviisu, mikä klubiikkohan se oli nimeltään, niin siellä arvioimassa Bailandoa sun muita tuommoisia kesäklassikoita.
1: No niin, katsotaan onko tulevia klassikoita vai lastenlauluja luvassa ja aloitetaan talkoot. Ensimmäinen biisi.

0: Tuore musiikin tiistai on jälleen palannut radioaalloille. Siinä kuunneltiin tälle syksyä tuotantokaudelle ensimmäinen kappale. Mitäpä siitä sanovat arvon raatilaiset? Oliko pelkkää sotkua vaan vai niin kuin siinä laulettiin?
1: Sehän oli ihan miellyttävää, siis ihan mukavaa. Jäin kuuntelemaan sillä ihan jotenkin pääsin sisälle tänne biisiin, että oli tota ihan kiva. Tuli mieleen jotenkin tuosta, en tiedä, sanotuksesta vai sävellyksestä, että toki laulaja ei ollut Sanni, mutta jotenkin tuli Sannin musiikki siis jollain tavalla mieleen tuosta tunnelmasta, mikä siinä oli. Mutta joo, tykkäsin ihan. Artistitunnistus on näköjään nyt tosi huonoa tauon jälkeen, niin en tiedä kuka hän oli.
2: Joo, itselläkin just tosi monia niin kuin vertailukohtia löytyy. Tunnistin, että on Helmi Marleena ja tämä kuulosti tosi samalta kuin hänen muut biisit. Ja sitten tosi niin kuin Emma ja Matilda vibat ja just Sanni ja Pehmo Aino ja mitä nyt paljon tämmöisiä naisartisteja, jotka laulaa tolleen tosi hempeästi ja herkistä rakkausteemoista. Ja just Helmi Marleenalla on paljon tämmöisiä erobiisejä ollut, niin en ehkä hänen tuotannostaan tätä erottaisi. Että aika samankaltaisia, mutta ei siinä mitään vikaa, että tälleen niin kuin erilleen kuunneltuna tämä kyllä toimii ihan nyt tosi tuommoista kaunista ja soljuvaa, mutta ehkä itselle henkilökohtaisesti vähän tyylisen puolelle kääntyy, että vähän siinä loppupuolella oli sille, että en tiedä jaksaako kuunnella, mutta oli siinä se semmoinen yksi vähän tiiviimpi ja miten niin kuin nopeampaa laulo, niin se oli aika kiva niin kuin lisäys tuohon biisiin.
1: Näkisin kuuntelevani tätä sellaisessa syksyisessä tihkusateessa, kun pitää lenkittää vaikka koiraa ja kei tekisi mieli, niin sit siellä jossakin lenkkipolulla voi vähän silleen, että askellajin ei nyt tarvitse olla kovin nopea,
2: niin on just silleen, että kuunnellaan tätä. Voisi olla asiat huonomminkin, niin, että tälleen sydänsuruissa niin, rypeä.
1: Kyllä, mutta joo, mun mielestä ihan silleen herttaista ja miellyttävää oli.
0: Joo, kyseessä todellakin Helmi Marleena, joka julkaisi nyt uuden levyn. Taitaa olla hänen ensimmäinen koko pitkänsä EP:tä on tullut sitä ennen. Ei, ja hyvin nopeasti todella kovaan suosioon ja radiosoittoon noussut artisti. Mutta mulla on ollut vähän sama kuin Mialla, että mä oon vähän miettinyt, että nyt on niinku selkeästi tällaisen musiikin niin iso tarjonta. Just nämä Emmat ja Matildat ja mitä muut sanoit, että kaikki hönkii tuota sydänsuruaan tälleen hempeästi ja heiluttelee kesämekohelmaa tuolla noin ja tälleen näin. Tästä puuttuu täysin sellainen persoonallisuussaro ja tarttumapinta. Tämä on tällaista geneeristä käyttömusiikkia ja sillähän nyt Suomessa aina pärjää. Kuumaa on monta vuotta jo tehnyt menestyksestä uraa tällä kaavalla. Miksipä siis Helmi Marleena?

0: Ohjelma, jota kuuntelet, on tuoreen musiikin tiistai. Arvioimme tässä ohjelmassa aina kolme uutuusbiisiä. Kerromme, mitä mieltä niistä ollaan ja mistä syystä. Miten pääsi tämä päivän toinen ralli?
1: No tämä oli kyllä aikamoinen yllätys, kun törmäsin tähän tuossa viime viikolla. Ja olin silleen, että oho, vitsi, mikä ihme yhteistyö. Että en ole niin kuin aikaisemmin törmännyt, että suomalainen artisti just Mariska tekee tämmöisen yhteistyön. En muista, joku aasialainen metallibändi, mutta en muista mikä. Ehkä Olli paljastaa myöhemmin. Mutta siinä olin silleen, että ei vitsi, tämä on varmasti tosi hyvä. Ja niin, kuin niin yllättävä ja lupaavan kuulonen. Mutta sitten menin kuuntelemaan ja ei tämä tälleen niinku toisellakaan kuuntelulla ihan auennut itselle. Tämä oli jotenkin tosi sekava sillisalaatti. Ja tämä vähän niinku junnas ja ei ihan lähtenyt. Tässä oli kyllä niinku ainekset kohdillaan, mutta sitten jotenkin joku tuossa tuotannossa ehkä mättää. Se oli jotenkin tosi tukkonen ja ei ne biisi eri osiot jotenkin ihan lähtenyt. Ja se Mariska äänen potentiaali jäi vähän hyödyntämättä, että se jotain kieku siellä kaukaisuudessa. Ja joku siinä nyt ei ihan toiminut, mutta tunnelma oli kyllä kivan tuommoinen kohtalokas ja oli siinä niinku hetkessä, että se välisoitto varsinkin oli kiva.
2: On tosi helpottunut, että sä sanoit, että mä en tiennyt tästä yhteistyöstä etukäteen, että tässä oli aasialainen metalliyhtiö ja suomalainen naislaulaja, koska mä tässä mun keskittyminen meni siihen, että mä yritin tunnistaa kieltä ja sitten mä olin se, että ihan kun tää nainen välillä laulaisi jotain anteeksi, jotain ja sit mä ajattelin, että sitten kun mä sanoin, että tämä on joku aasialainen yhtiö ja kuulosti välillä pikkasen Suomelta, niin Olli sanoi kuitenkin, että se on Lieksasta joku uutuusbändi. Mutta joo, en päässyt, siis mä tavallaan tykkään tämmöisestä raskaammasta musiikista, vaikka sitä vähemmän tulee nykyisin itse kuunneltua, mutta jotenkin se on yleensä mulle sellaista mukavuusaluetta. Mutta tässä mulla oli kyllä vähän silleen, että mä siis jopa, vaikka siinä tapahtui hirveästi, niin mä jopa vähän kyllästyin niin kuin välissä, että en päässyt ihan tähän tunnelmaan sisään. Ja vaikka yleensä siis ei niin

0: kyseessähän on siis Ktonic-niminen taiwanilainen, ilmeisesti Taiwanin suurin metalliyhtye, ja jotta tämä yhteistyö olisi vielä niin kuin mielenkiintoisempaa, niin mehän tiedämme kaikki, että Ktonicin laulaja Freddie Lim on Taiwanin Suomen suurlähettiläs.
1: Ahaa, niin se että joo.
0: Silleen olisitteko joo arvannut tällaisen kollaboraation?
2: Ei tarvii nyt sitten paljon Taiwaniin kutsua varmaan ootellut.
0: Mut hieno, itse tykkäsin. Mä tykkäsin taas just siitä tavalla, mistä työ ette tässä tykännyt. Siitä tietynlaista hahmottomuudesta ja selkeästi sillä, että sit siinä oli sellaista, se ei ihan noudattanut, vaikka päällisin puolin noudatti niin kuin länsimaisen popmusiikin kaavaa, niin sit se ei ihan kumminkaan noudattanut sitä kaikilta osin. Ja se ei tosiaan mennyt sinne populaareihin ratkaisuihin, vaan pysyi vähän tuommoisena, ei nyt ehkä äärimetallinen, mutta enemmän lähempänä sitä äärimetallia kuin sit sellaista niin kuin kotiteollisuuden tyyppistä raskasta musiikkia, että niin kuin rohkeasti mentiin sillä linjalla. Mutta katsotaan, mitä vielä kolmas kappale tuo tullessaan.

0: Tuoreen musiikin tiistain. Viimeinen kappale tälle viikkoa huljahti siinä korviimme. Mitä sanovat kuulijat?
1: Tämä oli semmoinen, että jäi semmoinen, että tämä pitäisi kuunnella ehkä uudemman kerran, että saisi jotenkin paremman otteen. Mä en tiedä, onko se kaikki se lastenlaulujen kuuntelu vai mikä. Kaikki kuulostaa mun mielestä silleen kauhean tasapaksulta, että niissä on niin selkeitä semmoisia. Selkeitä
0: koukkuja ei ole piiloteltu.
1: Ei ole piiloteltu koukkuja. Siis tavallaan ihan jees, ja sit jäi jotenkin vähän semmonen, kuitenkin semmonen pikkasen mitään sanomaton olo. En tiedä.
2: Jäikö tolleen tasaisen tappavana rullaava?
1: Niin. Jäi takaraivoon kyllä toi hyvin nakuttamaan.
2: Itse tykkäsin tuossa, vaikka oli tämmönen aika hempeä

0: laulusoundi, niin sitten se oli yhdistetty tommoseen energiseen musiikkiin. Ja varsinkin tuo taustatilutus siinä alkupuolella toi mieleen ton aavikkobändin, että jotenkin hauska yhdistelmä tommonen soundi siellä. Ja jotenkin kivan semmonen niinku teini ja semmonen huolettomuus tuli mieleen, kun joskus 2010-luvun alkupuolella aika paljon tämän tyyppistä musiikkia oli niin kuin trendinä ja tuli paljon kuunneltua, niin jotenkin semmoinen tavallaan nostalginen ja vähän semmoinen, että toimiiko tämä ihan tässä ajassa. Että ehkä tämä olisi kaivannut jotain vielä lisää, että oli jotenkin tosi semmoinen tasainen, että rullasi kyllä ihan kivasti ja semmoinen energinen, mutta joku koukku siitä vielä puuttuu.
1: Ja mä en tiedä, mulla on jotenkin itsellä aina se, että mä tykkään kuunnella, silloin kun ymmärrän kieltä, niin tykkään kuunnella niitä sanoja tosi paljon. Mä en nyt ihan pysynyt niissä kaikissa perässä, mutta siinä, ja jäin just miettimään, että mikä tämänkin biisin se tavallaan, mistä tämä kertoo, koska en saanut siitä ihan täysin kiinni. Alussa jossakin kohtaa oli semmoinen lause, että se mitä et näe, niin se ei ole sun vikas. Joku tämmöinen laini oli siellä, niin jäin just miettimään, että oliko täällä enemmänkin tällaista, että tämä sanoma ei ollutkaan sitten näin herttainen ja huoleton kuin miltä tämä tämmöinen tilutus kuulosti, mutta pitäisi ehkä palata tähän vielä uudestaan. En tyrmää, mutta en nyt rakastanutkaan ihan ensi kuuntelua.
0: Ehkä vaatii sulattelua itselläkin.
2: Valitsin tämän biisin tähän sen takia, kun mulle tuli tästä mieleen Goldilocks. Tässä oli sellainen samantyyppinen ajokomppi, mitä se paljon harrastaa. Ja sitten tuo riffi, mitä Miakin mainitsi, niin sekin oli sellainen, että se on saanut ihan hyvin olla Goldilocksin pelikirjasta. Hieman isommalla hiekkalaatikolla leikkii kumminkin Olivia Rodrigo, kun Goldilocks tällä hetkellä, että on yksi jenkkien isoimmista tähdistä tällä hetkellä, että Disney-myllyn lapsitähtikasvattaja hän on ja uusi levy nyt tullut sitten, ja eiköhän se taas sieltä sinkku kerrallaan lista ykköseksi paukahtele niin kuin tähänkin mennessä. Tämmöisellä keskitien musalla sitä pärjää.
3: Tuoreen musiikin tiistai ja Olli Sorjonen.
2: No niin, tämä lukukausi tällä oppikoulussa aloitettiin, niin milläs kaikella me aloitettiin. Ekaksi kuunneltiin Helmi Marleenan kappale Älä kato mua noin. Sen jälkeen Ktonikin ja Mariskan yhteiskappale Näin määrättiin. Ja viimeiseksi Olivia Rodrigon Serena Joy niminen kappale. Mikä näistä teitä eniten miellytti?
1: Kyllä mun valinta on nyt se sopivan, miellyttävän, melankoliset sydänsurut. Mä lähden itten mukaan, eli sinne Helmi Marleenaan.
0: Ei kyllä mikään näistä oikein herättänyt semmoisia suuria ihastumisen tunteita, mutta ehkä toisen kerran haluaisin kuulla tuon Olivia Rodrigon biisin, niin valitsen sen.
2: No, tehdään sitten antikristillinen tasajako. Minä otan sitten Tonikin ja Mariskan tähän itselleni, niin sitten kukaan ei voita ja kaikilla on paha mieli. Ensi viikkoon.
3: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11.00.

0: Ja tähän päättyy Sykkeen aamu tältä tiistailta. Huomenna me jatketaan sitten, ja sehän on keskiviikko vuorossaan. Kello 6-11 Sykkeen aamu, toinen syyskuuta. Tervetuloa silloin kuulolle ja oikein mukavaa tiistaita. Tuossa kello 11 käynnistyy keskipäivän kierrossa kello 13 eteenpäin sitten puolen Suomen iltapäivä. Moi moi!
1: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Liperiin Ylämyllylle on valmistunut noin 15 hehtaarin teollisuusalueyrityksille. Kunta on rakennuttanut Polvijärventien varteen välikankaalle tontteja, joista osaan on jo alustava varaus. Uuden teollisuusalueen rakentaminen on alkanut reilu vuosi sitten kesäkuussa. Alueelle on tehty muun muassa uudet asfaltoidut kadut sekä vesi- ja viemäriverkostot. Teollisuusalueelle on rakennettu myös uusi liittymäyhteys suoraan Polvijärven tieltä. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys aloittaa valmistelun mahdollisten henkilöstövähennysten varalle. Yhdistyksen mukaan taustalla ovat muun muassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksiin kohdistuvat merkittävät leikkaukset. Yhdistys näkee, että valtion roolia kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen toiminnan rahoittajana ollaan kaventamassa. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen mukaan leikkausten säästövaikutus voi jäädä näennäiseksi, jos matalan kynnyksen tuen ja ennaltaehkäisevän työn heikentyminen siirtää kustannuksia hyvinvointialueiden ja muiden julkisten palvelujen kannettavaksi. Yhdistys kertoo antaneensa esimerkiksi digineuvontaa yli 700 kertaa viime vuonna. Joukko yrittäjiä pyrkii virittämään uutta nostetta Lappeenrannan kaupunkikeskustan kivijalkaan. Keväällä kootun yrittäjäyhteisön perustajien mukaan kaupungin keskustaa piinaa sekä asiakas- että liikekato. Syynä on heidän mukaansa asiakkaiden hakeutuminen ostoskeskuksiin sekä kansainvälisen verkkokaupan yleistyminen. Esimerkiksi sisustus- ja kuvituspalvelu Ideria kauppakadulla pyörittävä Heli Pukki on yksi yhteisön puuhanaisista. Tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä yritysten välillä ja järjestää tapahtumia. Ja sitten STT:n uutisia. Puolukkasadosta on tulossa hyvä tänä vuonna. Luonnonvarakeskuksen satoennusteen mukaan puolukkasato ei ole kärsinyt sateisesta kesästä. Puolukan pölytys on onnistunut suuressa osassa maata keskimääräistä paremmin. Yli 4/5 raaoista puolukoista kypsyy tänä vuonna poimintakelpoisiksi. Puolukan poimintakausi jatkuu pitkälle syksyyn. Myös mustikasta on tullut hyvä sato tänä vuonna. Nepalin ja Tiibetin raja-alueen äkkitulvissa kuolleiden määrä on noussut yli 1000. Kadoksissa on edelleen yli 4400 ihmistä. Suurinta osaa kadonneista etsitään Nepalissa. Kadonneiden joukossa on yli 580 ulkomaalaista. Aiemmin on kerrottu, että yksi kadonneista on suomalainen.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee paikoin. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 17-21 astetta ja yön alin on 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Kyllä, näin on. Keskipäivän keidas on täällä taas, kuten on myöskin Mari Pekkanen. Kello on ihan kohta 8:00 yli 11:00. Mukavaa tiistaita ja syyskuun alkua. Ensimmäinen päivä syyskuuta on tänään ja kaikille Pirkka-nimisille henkilöille laitetaan onnen toivotukset. On nimittäin Pirkan nimipäivä. Ja Pirkka on sellainen nimi, että sen huippusuosio on ollut 80-luvulla. Näin ainakin kertoo Digi- ja väestötietoviraston etunimihaku. Ja voin kyllä sanoa, että Pirkka-nimisiä ei ihan älytöntä määrää ole vuosien saatossa nimetty tai kastettu. Noin 400 Pirkkaa kaiken kaikkiaan. Muutamia naisia, valtaosa miehiä. Ja tosiaan 1980-89, niin 148 lasta on saanut Pirkka-nimen. Mutta siitäkin huolimatta, ja ehkä juuri just siksi, erinomaista nimipäivää kaikille Pirkka-nimisille henkilöille. Ei voi nimittäin sanoa Pirkoille, koska sitten se olisikin Pirkko. Miten muuten voidaan sanoa monikossa Pirkka? Tämähän lähti hienosti liikkeelle. Mutta ei se mitään. Paperisia päiviä on tarjolla seuraavaksi pilvenpiirtäjiltä ja mukana on myöskin Annika Pudas ja Happoradiota tulossa siihen perään Ainoa järkiniminen kappale. Jos sulla on asiaa studioon, radiolähetykseen tai muuten vaan haluat vaihtaa kuulumisia, WhatsApp-numero on 0406195939.

Happoradio ja ainoa järki. Niin se on syyskuu alkanut ja aika monella se arki rullailee jo niin sanotusti syksyn puolella. Yksi, mikä tässä on tietysti viime ajat, reilun kuukauden ajan varsinkin puhuttanut ja Kaakkois-Suomessa, niin on toi sikarutto. Ja nyt STT on tässä tovi sitten kertonut, että afrikkalaisen sikaruton torjuntaa vahvistetaan uusilla toimilla ja lisärahoituksella. Ja maa- ja metsätalousministeriö on tästä asiasta kertonut eilen. Ja nyt sanotaan, että metsästettyjen villisikojen näytepalkkiota korotetaan 500 euroon vuoden loppuun saakka. Lisäksi näitä torjuntatoimia vahvistetaan muun muassa lisäämällä valvontaa ja tarvittaessa ydinalue aidataan. Hallitus arvioi myös taudin vaikutuksia alueen elinkeinoihin ja aluetalouteen. Rahoitusta on tarkoitus tarkastella osana vuoden kolmatta lisätalousarviota sekä ensi vuoden täydentävää talousarviovalmistelua. Mutta kyllähän toi on tämä sikarutto, afrikkalainen sikarutto, niin se on vaikuttanut esimerkiksi aika monen maanviljelijän elämään Kaakkois-Suomessa ja siitä vähän lännemmäs Itä-Uudellamaallakin jo tällä hetkellä. Ja onhan se mielenkiintoista, että jos tässä nyt oikein aitaamaankin ruvetaan. Mutta kuten sanottu, niin hallitus korottaa metsästettyjen villisikojen afrikkalaisen sikaruton näytteestä maksettavan palkkion 500 euroon. Tämä on tämän vuoden loppuun asti. Ja tosiaan tällä korotuksella kannustetaan tehostamaan villisikakannan vähentämistä tartuntavyöhykkeen ulkopuolisilla alueilla ja tukemaan taudin hävittämistä Suomesta. Metsästys on sallittua luonnonsuojelulain nojalla myös suojelualueilla ja kansallispuistoissa eläimiin tarttuvien tautien torjumiseksi. Ja hallitus on valmis toimimaan metsästyksen tehostamiseksi myös kaikilla muilla keinoilla, jotka Ruokavirasto asiantuntijavirastona näkee tarpeelliseksi. Ja hallitus arvioi tämän taudin vaikutuksia alueen elinkeinoihin ja aluetalouteen, kuten sanottu, ja nämä jatkotoimet sitten varmistetaan vielä tuossa tuonnempana. Mutta niin se vaan on. Ei ole Kaakkois-Suomessa välttämättä niin hirmuisen riemukkaat tunnelmat tuon afrikkalaisen sikaruton takia.

0: Karjalainen syke.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudessa.

0: luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Karjalainen syke.
2: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

Edu Kettunen ja Neon Kuum. Joskus sitä tekee erikoisia ja vanhoja löytöjä. Itse löysin tuossa sunnuntai-iltana toisen sadettakin taskusta purukumipussi, ja se oli mennyt vanhaksi 4 vuotta sitten. Että semmoinen semivanha löytö. Mutta sitten taas Koillis-Ranskassa on tehty huomattavasti vanhempi löytö. Koillis-Ranskassa sijaitseva järvi on tyhjennetty viime vuoden lopulla, ja sitten tämmöisen geologisen yhdistyksen jäsenet tekivät pohjasta aika hurjan löydön, jolla ikää on arviolta 110 miljoonaa vuotta. Vuonna 1966 valmistunut laaja tekojärvi piti tyhjentää, sillä sen 3 patoa vaativat kunnostusta. Patorakenteissa oli vuosikymmenten aikana ilmennyt muun muassa halkeamia, onkaloita ja pinnoitteiden vaurioita. Ja tuossa pelastusoperaatiossa järvestä siirrettiin 9 tonnia kalaa. Ja järven tyhjennyksen aikana sitten geologiselle yhdistykselle oli annettu mahdollisuus ja lupa tehdä päivän mittaiset etsinnät. Ja mitäpä sitten päivän mittaisessa etsinnöissä oikein löydettiin, niin nämä vapaaehtoiset etsijät löysivät pohjasedimenteistä pliosauruksen nikaman. Ja pliosaurukset olivat dinosaurusten aikoihin merissä eläneitä lyhytkaulaisia 4-eväisiä liskoja. Ja 2 Pariisin luonnonhistoriallisen museon paleontologia tunnisti löydön siitä tehdyn skannauksen perusteella. 2 muuta pliosauruksen nikamaa oli löydetty tuolta samaiselta alueelta lähes 30 vuotta sitten, ja silloinkin tehtiin tämmöinen tutkimus, niin näin löytyi. Ja tuolta geologisen yhdistyksen puheenjohtajakin kommentoi tuoreeltaan, että tunnelma on riemukas, sillä tällaisen löytäminen on harrastajille poikkeuksellista, ja ensimmäisenä haluaa aina tunnistaa, että mikä se on. No, tämä pliosaurus oli vaikuttavan kokoinen merimatelia eläessään, eli noin 110 miljoonaa vuotta sitten, ja se saattoi kasvaa jopa 15–20 metriin pitkäksi. Pliosaurusten aikakaudella meri ulottui Ranskan halki ja tarjosi näille pedoille valtavan metsästysalueen, ja niiden ravintoon kuuluivat muun muassa nilviäiset ja muut meren selkärangattomat. Fossiilin muodostuminen on äärimmäisen harvinainen tapahtuma, ja arviolta vain 1 eläin miljoonasta jättää jälkeensä fossiiliin. Siksi jokainen tällainen löytö on sitäkin arvokkaampi. Mutta on kyllä melkoinen löytö. Pliosaurus Ranskasta, Koillis-Ranskasta siis, löydetty vähän niin kuin vahingossa. Tämä on Social Distortion ja Tonight.

Leno ja James Tone kappaleella River, kello on 11.37. Viime viikolla syöpään menehtyneen laulajalegenda Dolly Partonin viimeinen biisi on meiltä kaikilta vielä kuulematta, ja se on visusti lukkojen takana, eikä sitä olla julkaisemassa vaikka ensi vuonna tai edes sitä seuraavana. Näin kertoo brittilehti Telegraph. My Place in History-niminen kappale on tallennettu kuinkas muutenkaan kuin CD-levyille ja kaseteille, jotka lepäävät yhdessä soittimien kanssa puisessa arkussa Dollywood's Dreammore Resort and Spa -lomakeskuksessa. Ja tämän arkun yhteydessä on tiukat ohjeet siitä, ettei kappaletta saa julkaista ennen tammikuuta 2046. Tuolloin Partonin syntymästä tulee kuluneeksi 100 vuotta, ja toi aikakapseli avataan vuonna 2045, kun lomakohteessa on 30-vuotisjuhlat, näin kertoo puolestaan Variety-lehti. Ja Dolly Parton puhui tästä asiasta Kelly Clarkson Show-ohjelmassa vuonna 2022, ja totesi tuossa, että et voi kuvitellakaan, kuinka paljon se on vaivannut minua. Haluaisin niin kovasti kaivaa sen esiin. Se on todella hyvä kappale. Ja Parton myönsi tuossa haastattelussa, ettei tiedä, onko kappale enää kuunneltavissa, kun aika nostaa sen esiin. Minua häiritsee ajatus siitä, että se on biisi, jota kukaan ei tule koskaan kuulemaan, ja se mätänee sinne ennen kuin he avaavat arkun. Näin siis Dolly Parton on sanonut 4 vuotta sitten haastattelussa tuosta kappaleesta. Ja tosiaan tammikuussa 46 se sitten julkaistaan nimeltään My Place in History. 46 tulee 100 vuotta kuluneeksi Dolly Partonin syntymästä, mutta sitten tänään pitää näin suomalaisittain ehdottomasti nostaa esille, koska on 1. syyskuuta, niin tänään on kulunut 100 vuotta siitä, kun suomalainen näyttelijä Tuure Tenho Saureen syntyi. Hän syntyi Viialassa vuonna 1926, oli kiinnitettynä Tampereen Työväen teatteriin, ja aika monelle Tenho Saureen on tullut tutuksi reinikaisena. Uskoisin ainakin näin. Artturi Sakari Reinikainen, konstaapeli Reinikainen sekä tankkitäyteen että Reinikainen televisiosarjoissa. Ja sieltä on jäänyt kyllä monta kuolemantonta lausetta elämään, kuten niin maan perusteellisesti ja muita vastaavia. Mutta se, mikä on tietysti aina lohdullista, niin nykyaikaiset arkistoinnit mahdollistavat sen, että sekä Dolly Partonia että Tenho Saureenin taiteellista osaamista pääsemme nykypäivänäkin niin sanotusti kuluttamaan. Dolly Partonia kuunnellaan seuraavaksi 9 to 5.

9 to 5 soi Dolly Partonilta ja tosiaan Dolly Partonin seuraava kappale kuullaan sitten vajaan 20 vuoden kuluttua. Eli ainakaan ei ennen tammikuuta 2046 saa julkaista My Place in History-niminen kappale Dolly Partonilta. Aika pitkälti postuumisti tulossa. Tämä on Maarit, kullanhuuhtoja.

Siinä Kisulta kappale Sama nainen. Kello on 8 minuuttia vaille 12. Keskipäivän keidas on käynnissä ja Mari Pekkanen täällä reilun tunnin ajan kello 13. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. Seuraavaksi George Ezra.

Siinä George Ezra, Anyone for You. George Ezra Barnett on englantilainen laulaja, lauluntekijä, muusikko ja podcast-juontaja. Ikää hänellä 33 vuotta. Semmoinen artisti löytyy edellisen kappaleen takaa. Ja ennen puolen päivän uutisia kuunnellaan kappaleen verran musiikkia. Esittäjänä on A Flock of Seagulls, The More You Live, The More You Love.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Liperiin Ylämyllylle on valmistunut noin 15 hehtaarin teollisuusalueyrityksille. Kunta on rakennuttanut Polvijärventien varteen välikankaalle tontteja, joista osaan on jo alustava varaus. Uuden teollisuusalueen rakentaminen on alkanut reilu vuosi sitten kesäkuussa. Alueelle on tehty muun muassa uudet asfaltoidut kadut sekä vesi- ja viemäriverkostot. Teollisuusalueelle on rakennettu myös uusi liittymäyhteys suoraan Polvijärventieltä. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys aloittaa valmistelun mahdollisten henkilöstövähennysten varalle. Yhdistyksen mukaan taustalla ovat muun muassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksiin kohdistuvat merkittävät leikkaukset. Yhdistys näkee, että valtion roolia kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen toiminnan rahoittajana ollaan kaventamassa. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen mukaan leikkausten säästövaikutus voi jäädä näennäiseksi, jos matalan kynnyksen tuen ja ennaltaehkäisevän työn heikentyminen siirtää kustannuksia hyvinvointialueiden ja muiden julkisten palvelujen kannettavaksi. Yhdistys kertoo antaneensa esimerkiksi digineuvontaa yli 700 kertaa viime vuonna. Joukko yrittäjiä pyrkii virittämään uutta nostetta Lappeenrannan kaupunkikeskustan kivijalkaan. Keväällä kootun yrittäjäyhteisön perustajien mukaan kaupungin keskustaa piinaa sekä asiakas- että liikekato. Syynä on heidän mukaansa asiakkaiden hakeutuminen ostoskeskuksiin sekä kansainvälisen verkkokaupan yleistyminen. Esimerkiksi sisustus- ja kuvituspalvelu Ideria kauppakadulla pyörittävä Heli Pukki on yksi yhteisön puuhanaisista. Tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä yritysten välillä ja järjestää tapahtumia. Ja sitten STT:n uutisia. Puolukkasadosta on tulossa hyvä tänä vuonna. Luonnonvarakeskuksen satoennusteen mukaan puolukkasato ei ole kärsinyt sateisesta kesästä. Puolukan pölytys on onnistunut suuressa osassa maata keskimääräistä paremmin. Yli 4/5 raaoista puolukoista kypsyy tänä vuonna poimintakelpoisiksi. Puolukan poimintakausi jatkuu pitkälle syksyyn. Myös mustikasta on tullut hyvä sato tänä vuonna. Nepalin ja Tiibetin raja-alueen äkkitulvissa kuolleiden määrä on noussut yli 1000. Kadoksissa on edelleen yli 4400 ihmistä. Suurinta osaa kadonneista etsitään Nepalissa. Kadonneiden joukossa on yli 580 ulkomaalaista. Aiemmin on kerrottu, että yksi kadonneista on suomalainen.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee paikoin. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on 17-21 astetta ja yön alin on 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Mari Pekkanen, keskipäivän keitaalla tervehdys. Just äsken tuli vastaan otsikko, että tähtihiihtäjä Kerttu Niskanen päättää uransa. Ja pitihän se mennä sitten katsomaan Kerttu Niskasen somekanaville, että minkälaista tietoutta tästä on, koska tuo tieto on ihan vastikään tullut julki. Niin Kerttu Niskanen on tehnyt tällaisen päivityksen someen, että on tullut aika päättää tämä upea matka ammattiurheilijana. Olen saanut hiihtää ammatikseni huikeat 20 vuotta. Matkaan on mahtunut valtavasti onnistumisia, voitonjuhlia, elämyksiä, kasvamista, haasteita ja epäonnistumisia. Kaikkea sitä, mitä kilpaurheilu on. Olen nauttinut ihan äärettömän paljon treenaamisesta ja kilpailemisesta sekä omistanut intohimoisesti jokaisen päivän hiihdolle. Nyt on aika antaa tilaa muulle. Sitten Niskanen tuossa kiittelee perhettä ja läheisiä, jotka ovat olleet tukena tällä matkalla ja tietysti yhteistyökumppaneita, valmentajia ja hiihtokavereita sekä seuraajia. Ja tämä somepäivitys päättyy lauseeseen: haikeudella ja kiitollisuudella jätän kilpauran taakse, mutta innolla odotan, mitä tulevaisuus tuo. Kuullaan. Näin siis tähtihiihtäjä Kerttu Niskanen on ilmoittanut lopettavansa uransa. Me ei lopeteta täällä mitään, vaan jatketaan musiikilla, kotimaisella sellaisella. Ja tässä on kyllä kaksi aika huikeata poppoota laittaneet hynttyyt yhteen. Kuumaa ja PMMP. Kappale on Haloo.

Aksel Kankaranta ja vielä sä löydät mun luo. Eräs kuuntelija rupesi tuossa pohtimaan, että kuinka paljon ihmisiä lahjotaan erilaisilla asioilla, lahjoilla, matkoilla, kylpylälumilla, hotellireissuilla ynnä muilla ilman, että siitä tiedetään. Ja on kyllä niin laaja kysymys, että en osaa ottaa siihen kantaa, mutta mikä on meidän kuuntelija innoittanut tätä kysymään, niin Iltalehti on kirjoittanut juttua kansanedustajien lahjakuninkaista ja kuningattarista. Kansanedustajien ilmoitusten perusteella Suomen ylimpiä lainsäätäjiä on muistettu aika avokätisesti tällä vaalikaudella ja edustajat ovat tehneet eduskunnalle yhteensä 404 lahjailmoitusta ja näiden lahjojen yhteissumma on semmoinen reilut 325 000 euroa. Nämä ilmoitukset on käyty läpi 27. elokuuta eli viime viikolla ja yhden tai useamman lahjailmoituksen on tehnyt 109 kansanedustajaa, mutta 91 edustajaa ei ole tehnyt ainuttakaan ilmoitusta koko vaalikauden aikana. Ja ilmoitus on tehtävä siinä tapauksessa, että se saatu lahja on vähintään 400 euron arvoinen. Ja ilmoitus on tehtävä myös siinä tapauksessa, että yhdeltä taholta saadut lahjat ovat vähintään 400 euroa vuodessa. Listan kärjessä on RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet, jonka ilmoittamien lahjojen yhteissumma on miltei 21,500 euroa. Toisena on RKP:n Mats Löfström, semmoinen reilut 13,000 euroa. Ja kolmantena on vihreiden Inka Hopsu. Hänellä toi summa on noin 11,000 euroa. Kärkiviisikkoon nousevat myöskin SDP:n Eeva-Johanna Eloranta, 10,300 euroa, hänen lahjojen summa, ja Nasima Razmyar, 10,100 euroa on hänellä tuo. Ja kyllähän tuossa nyt Eva Biaudet nousee ihan omille lukemilleen, eli toi lahjojen yhteissumma 21,493 euroa, ja aika isona osatekijänä tässä on se, että hän sai 18 000 euron arvoisen stipendin European Dialogue-kurssille. Ja Biaudet mukaan Lontoossa ja Berliinissä järjestetylle kurssille osallistui kansanedustajia eri maista. En tiedä, miten he ovat sen arvioineet, mutta voisin kuvitella, että en olisi lahjarekisterin kärjessä, jos kaikki kansanedustajat ilmoittaisivat käymänsä kurssit ja niiden arvot. Näin Biaudet arvioi Iltalehdelle aiemmin heinäkuussa. No, mikäli Biaudet ei olisi ilmoittanut 18 000 euron hintaista kurssia, niin hän olisi sitten sijalla 32. Ja Biaudet on tehnyt 3 lahjailmoitusta, eli ensin tuo 18 tonnin kurssi ja sitten parlamentaarikkojen opintomatka Filippiineille, arvo semmoinen 3200 ja NHL-ottelu Dallasissa noin 300 euroa. Löfström on ollut 2 kertaa Taiwanissa, maan ulkoministeriön maksamana, lahjan arvoksi ilmoitettu 6 tonnia per matka. Ja sitten hän on saanut myöskin Schloss reilun 1000 euron arvoisen pääsylipun tapahtumaan. Ja on täällä muutakin mielenkiintoisia lahjoja. On osallistuttu Savonlinnan oopperajuhlille ja käyty Taiwanissa ulkoministeriön maksamana ja Lontoossa Emma Gaalassa erilaisissa kokouksissa ympäri maailmaa. Ja vaikka tässä nyt nousee esiin näitä, että on iso yhteissumma noita lahjoja, niin ahkerin ilmoittaja on kokoomuksen Pauli Kiuru. Hän on nimittäin tehnyt 40 lahjailmoitusta ja Kiurun lahjojen arvo vaihtelee Alkon noin 30 euron joululahjasta urheilugaalan 495 euron arvoisiin lippuihin. Ja Kiurun mukaan
Hän kannattaa avointa ilmoituspolitiikkaa kansanedustajan sidonnaisuuksiin liittyen. Kun näitä nyt seurataan, ja mielestäni ihan aiheesta seurataan, niin oma rajani on matalalla, että ei tarvitse jälkikäteen selitellä. Näin on Pauli Kiuru kommentoinut. Ja toi on kyllä varmasti ihan paikkaansa pitävä juttu, että tavallaan kun avoimesti kertoo, niin sitten ei tarvitse selitellä myöhemmin. Suurin osa näistä kansanedustajien saamista lahjoista on ollut matkoja ja pääsylippuja erilaisiin tapahtumiin, kuten Flow-festareille ja Ruisrockiin, Bob Dylanin, Coldplayn, BMMPn, Ultrabraan konsertteja tai lähinnä lippuja niihin. Kansanedustajia on kestitty myös MM-rallissa ja tosiaan Savonlinnan oopperajuhlilla lennätetty Israelin ja Taiwaniin. Ja on täällä, mitäs muuta täällä vielä oli? Sukset, keittiöveitsi, karvalakki, kengät, monitoimimoppi, hirvijahti, korvakorut, äitiysvaatteita, matto, NHL-ottelu ja kello. Muun muassa sellaisia lahjoja kansanedustajamme ovat saaneet.

Emily Sande ja Heaven-niminen kappale soi keskipäivän keitaassa, kun kello on ihan kohta 12.31. Tuossa äsken tuli rupateltua tovi siitä, että minkälaisia lahjoja kansanedustajille on annettu tällä vaalikaudella. Ja noita lahjoja on tosiaan kansanedustajille annettu yli 325 000 euron edestä. Ja yhden tai useamman lahjailmoituksen on tehnyt 109 kansanedustajaa ja 91 edustajaa ei ole lainkaan tehnyt ilmoitusta. Ja kuten todettu, niin ilmoitus on tehtävä kaikista vähintään 400 euron arvoisista lahjoista, mutta jotkut, kuten esimerkiksi Pauli Kiuru, on tehnyt ihan kaikista lahjoista, joita hän on saanut alkaen alkoon 30 euron joululahjasta. Ja tuosta moni kiinnittikin huomioon, kun luettelin näitä, että mitä kaikkea siellä on kansanedustajat saaneet lahjoiksi, niin karvalakki, että onpas arvokas karvalakki, mutta hei, karvalakit on tärkeitä, ne voi olla myös arvokkaita, mutta kuten Pauli Kiurun esimerkki osoittaa, niin ei välttis tarvitse olla sen 400 euron arvoinen lahja. Monitoimimoppi herätti hilpeyttä, täällä yksi kuuntelija kirjoitti, että se moppi on hyvä, voi siivota sotkujaan. Ja sitten täällä yksi kuuntelija laittoi, että kyllä tulee vaikka mitä, kalaa ja konjakkia, juustoja, puukkoja, pizzaa, lounasta, mutta ei lähellekään 400 euron arvosta. Joskus ollut rallivippikin, mutta aika pieniä, en tiedä vaikuttaako ostoskäyttäytymiseen. Niin joo, voi olla, että niillä jonkinlaista sitoutumista sitten halutaan, kun annetaan tällaisia lahjoja. 0406195939 on meidän studio WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä. Nyt kuunnellaan Jonna Tervomaalta kappale Näkymätön.

Jonna Tervomaa kappaleella Näkymätön soi keskipäivän keitaassa. Polttoaineiden hinnathan ne nyt puhuttaa päivästä ja viikosta ja kuukaudesta ja vuodesta toiseen. Ja aina tykätään tietysti vertailla, että mitä ne polttoaineiden hinnat on muualla ja minkä takia Suomessa on aina kalleinta. Silloin ennen muinoin Norjassa oli kallista polttoainetta, mutta sitten tänä kesänähän on ollut uutisia siitä, että ihmiset ovat käyneet Norjassakin tankkaamassa, mutta kuinka ollakaan, niin nyt on kuulkaa polttoaineiden hinnat Norjassakin pompsahtaneet viime yönä kymmenillä kruunuilla. Näin kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Esimerkiksi Pohjois-Norjan Altassa huoltoasemien hintataulut näyttivät sellaista hintaa, että dieselin hinta oli noussut 29,63 kruunuun litralta ja bensan 27,94 kruunuun. Eli kun ne käännetään euroiksi, niin toi diesel on maksanut tänä aamuna 2,74 euroa litralta ja bensa 2,58 euroa. Norjan parlamentti siis leikkasi polttoaineveroja maaliskuussa Lähi-idän sodan aiheuttamien hinnannousujen vuoksi ja tämän johdosta polttoaineiden hinnat oli Norjassa kesällä Suomeakin halvempia. Mutta veron alennukset oli määrätty päättymään syyskuun alussa, eli verot palasivat normaalitasolle varhain tänä aamuna ja muutos näkyi suoraan pumppuhinnoissa. Diesel kallistui 4,51 kruunua, bensa 4,26 kruunua litralta, eli noin 40 senttiä litralta. Ja NRK:n haastattelema poronhoitaja Stian André Kemi oli yksi niistä, jotka varautuivat hinnan korotukseen varsin perusteellisesti. Hän nimittäin täytti maanantaina yhteensä 600 litraa polttoainetta kanistereihin. Tämä on määrä, jonka hän arvioi riittävän lähes 2 viikoksi. Ja Kemi kertoi NRK:lle, että vaimo käski minun kiirehtiä täyttämään ennen kuin vero nousee. Tuli vähän spontaanisti ja ehkä minun täytyy hakea lisää kanistereita myöhemmin. En tiedä, miten kova bensaralli siellä on Stian André Kemillä vielä eilen ollutkaan. Itsenäisenä elinkeinoharjoittajana ja poronhoitajana hän on täysin riippuvainen polttoaineista ja totesi tuossa NRK:n haastattelussa, että hinnat ovat olleet täysin järjettömät, ainakin poronhoitoalalle. Olemme täysin riippuvaisia polttoaineista, emmekä pääse mihinkään ilman sitä. Ja Kemi pelkäsi hintojen nousevan jopa 30 kruunun litralta ja tuo pelko kävi tänä aamuna toteen. Yle on suomalaismedioista kirjoittanut tuosta Norjan pompsahtaneista polttoainehinnoista.

Aerosmith ja Crazy soi keskipäivän keitas. Kello on varttia vaille yksi. Kuten tiedätte, niin yhdeltä on sitten Jani Nivalan vuoro ottaa lähetys haltuunsa. Mutta Vantaan Sanomista bongasin tämmöisen jutun, että taksipalveluiden käyttäjät toivovat naispuolisia taksikuskeja enemmän kuin kuljettajia on käytettävissä. Tänä vuonnahan Suomessa on aloittanut kaksi yritystä, jotka tarjoavat kyytejä ainoastaan naisille ja kaikki kuljettajatkin ovat naisia. Tämän lisäksi taksiyritys Bolt alkoi keväällä tarjota naisille mahdollisuutta tilata naiskuski. Ja Boltin mukaan tuo kysyntä on 10 tai jopa 20 kertaa suurempi kuin naiskuljettajien määrä. Myös naisille tarkoitetuilla Club Vovolla ja naistaksilla on välillä haasteita vastata kysyntään. Ja Club Vovolta kerrottiin heinäkuussa, että naisen ajamia takseja tilataan erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Matkat suuntautuvat usein ravintolasta ja tapahtumista sekä liikenneasemilta kotiin. Ja vain naisille suunnattu taksipalveluhan herätti myöskin aika runsaasti raivoa. Esimerkiksi Miesten tasa-arvo ry kutsui helmikuussa Club Vovon toimintaa sukupuolisyrjinnäksi. Mutta selvästi on tullut tarpeeseen tällaiset naiskuskit naisille, koska suosio on päässyt yllättämään. Tämä on Bernhoft, So Many Faces.

Bernhoft, So Many Faces. 10 minuuttia on meillä tätä yhteistä aikaa jäljellä. Sitten on Nivalan Jani ja Puolen Suomen iltapäivän vuoro. Ja tässä Juha Tapiota kuullaan seuraavaksi. Kappale on Aito rakkaus. Ja sen jälkeen yksi biisi toive. Suomen Euroviisu-edustaja vuosimallia 2021. Muistatko ulkoa, mikä se oli? Joo, oli vähän vauhdikkaampaa menoa silloin. Dark Side. Ja esittäjänä Blind Channel, ja sijoittui finaalissa 6. sijalle. Suomen lisäksi niin nappasi tuolla Belgiassa 1. paikan sieltä kyseiseltä musalistalta. Mutta hei, näiden kappaleiden myötä niin oikein riemukasta tiistain jatkoa ja hyvää loppusyyskuuta. Ei vaan, kyllä me tuun huomennakin tänne, joten... Molski sieloiskis.

0: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
1: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainonta.
2: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää tiistaita. Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton valmistelu etenee Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella. LifeCare-järjestelmä otetaan ensimmäisenä käyttöön sosiaalipalveluissa näillä näkymin tämän vuoden marraskuussa. Samalla hyvinvointialue liittyy sosiaalihuollon valtakunnallisten kantapalvelujen käyttäjäksi. Hyvinvointialueen tavoite on, että uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä on käytössä ensi vuoden loppuun mennessä. Aiemmin on uutisoitu, että järjestelmän hankintaan on varattu 35 miljoonaa euroa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella. LAB-ammattikorkeakoulussa on alkanut kolmipäiväinen lakko tänään. Työtaistelun syynä on ammattikorkeakoulujen työriita, johon ei ole saatu ratkaisua kesätauon jälkeen. Opetusalan ammattijärjestön mukaan tavoitteena on muun muassa saada työnantaja tasoittamaan palkkaeroja. Lakon piirissä on myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Jos työriitaan ei saada ratkaisua, työtaistelut jatkuvat myöhemmin tässä kuussa. Lappeenrannan neljäs apteekki yhdistää pääapteekkinsa ja Kaukaan sivuapteekin. Lauritsalan apteekin toiminta siirtyy Kaukaan nykyisiin tiloihin. Sivuapteekki lakkautetaan ja ensi viikon perjantaista alkaen apteekilla on vain yksi toimipiste Kaukaalla. Apteekkien yhdistyminen on viivästynyt, koska Lappeenrannan kaupunki on valittanut apteekkien sijaintialueita koskevasta Fimean päätöksestä. Se on saanut lainvoiman alkukesällä. Ja sitten STT:n uutisia. Afrikkalaisen sikaruton torjuntaa vahvistetaan uusilla toimilla ja lisärahoituksella. Asiasta kertoo maa- ja metsätalousministeriö. Metsästettyjen villisikojen näytepalkkiota korotetaan 500 euroon vuoden loppuun saakka. Lisäksi torjuntatoimia vahvistetaan muun muassa lisäämällä valvontaa ja tarvittaessa ydinalue aidataan. Hallitus arvioi myös taudin vaikutuksia alueen elinkeinoihin ja aluetalouteen. Yhdysvalloissa korkein oikeus on linjannut, että presidentti Donald Trump saa jatkaa Valkoiseen taloon tulevan valtavan juhlasalinsa rakennuttamista. Oikeus ei ole ottanut kantaa siihen, onko itse hanke lainmukainen. Elokuun alussa valitustuomioistuin päätti pitää voimassa alemman tuomioistuimen päätöksen tanssisaliprojektin laittamisesta jäihin. Tuomioistuin oli sitä mieltä, että hankkeelle tulisi saada kongressin hyväksyntä. Rakennukseen tulee tanssisalin lisäksi turva- ja puolustusjärjestelmiä.
3: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
4: Maan etelä- ja keskiosissa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee kuitenkin monin paikoin. Odotettavissa huomiseen aamuun asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutautuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 17-21 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
0: Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivä lähetys saatiin startattua loistavasti Jamiroquain sävelillä. Se oli White Knuckle Ride ja tästä lähti käyntiin useamman tunnin kestävä kyyti iltapäivän. Ehkä vähän pomppuinen, vähän kengurupensaa nauttinut, mutta toivottavasti silti semmoinen miellyttävä kyyti, joka vie sinut perille paikasta A paikkaan B. Se ei ole ehkä se kaikista hienoin auto, sitä ei ole vähän aikaa nyt huollettu, mutta se tekee sen, mitä sen pitääkin tehdä. Se vie sinut perille paikkaan B. Joo, hyvää tiistaita vaan meikäläisenkin puolesta ja hyvää syyskuuta kans toivotetaan tähän samaan syssyyn. Sä saatoit tuossa kuulla jo näistä hyvistä uutisista, mitä mä eilen hehkuttelin, jos kuuntelit keskipäivän keidasohjelmaa koko lähetyksen verran, mutta joo, minäkin nyt sitten kerron kohta, minkälaisia hyviä uutisia näin niin kuin radiokuulijan näkökulmasta meillä on tässä syyskuun kunniaksi nyt sitten annettavana, ellet ole jostain netistä tai muualta törmännyt tai sitten Marin lähetyksessä näihin hyviin uutisiin, mutta minäkin niitä jaan sitten kohta puoleensa. Joo, siis tämmöisiä hyviä uutisia, että sinä voit voittaa jotain palkintoja. Meillä on alkanut uusi kisa nyt syyskuun kunniaksi, niin palataan siihen ihan kohta, mutta nopea katsaus tähän päivään, tähän tiistaihin, ensimmäinen päivä syyskuuta. WhatsApp-linjat ovat käytössä. Toivekappaleita saatetaan soittaa jopa tänäänkin, sanoin ihan monikossa, ei välttämättä ainoastaan yhtä toivebiisiä, eikä välttämättä kahtakaan, mutta voi olla, että toivelaulut, jos toisetkin soivat tänäänkin, niin kuin tapana on tässä ollut soittaa semmoista musiikkia, joka yllättää ja musiikkia, joka miellyttää, eli siis toivelauluja. Eilen fiilisteltiin elokuun viimeistä päivää, voidaan tänään fiilistellä yllättäen. Mennäänkö joulukuuhun? Ei mennä. Pysytään tässä syyskuussa. Voidaan fiilistellä syksybiisejä, syyskuun biisejä tai ihan mitä vaan sitten mieleen juolahtaakaan. Voidaan fiilistellä myös rockmusiikkia, koska rockiviikko lanseerattiin eilen alkaneeksi meidän kello 3 jälkeen tulevassa Puolen Suomen biisiohjelmaosiossa. Eilen kuunneltiin Motörheadia, mitä kuunnellaan tänään. Se selviää parin tunnin päästä. Milloin ihmistä voi sanoa guruksi? Mä sanon tänään meidän iltapäivän haastateltava guruksi. Hän on rumpaliguru Kai Hahto, tyyppi, joka on ehkä tuttu useimmille nykyisin Nightwishin rumpupallin takaa, mutta hän on tehnyt rumpalin uraa monipuolisesti ja pitkään 35 vuotta. Kai Hahtolla on tänä syksynä Vaasassa ja Helsingissä 35-vuotis taiteilijajuhla spesiaalikonsertit ja niiden tiimoilta mies tänään mukana Puolen Suomen iltapäivässä kello 16 jälkeen. Fiilistellään Kai Hahton uraa ja otetaan selkoa noista spesiaalikonserteista, että mitä ne pitävät sisällään syyskuussa, eli siis tässä kuussa jo on Vaasa ja lokakuussa Helsingissä sitten erikoiskeikka. Niin Kai Hahto on iltapäivän haastateltava. Kansainvälisestikin arvostettu rumpalimies, tehnyt pitkän uran vähän tuolla metallisemman mäiskeen parissa, mutta on soittanut jatsahtavampaakin kamaa. Hänellä on tämmöinen Kai Hahto Groupkin niminen ryhmä, millä sitten vähän jatsimpaan suuntaan kallellaan olevaa kamaa on ollut. Ja hän on myös rumpuopettaja, siis semmoinen tyyppi, ihan, jonka oppiin tullaan toiselta puolen maapalloakin ihan ympäri maailman, niin tämmöinen mies on rumputaiteilija Kai Hahto. Hän on siis iltapäivän haastateltava ja hän on se guru, rumpaliguru, rumpukuru Kai Hahto tänään äänessä 4 jälkeen. Kohta Harry Styles, Watermelon Sugar. Tästä tulee F:n ja Sannin yhteinen laulu, Sitä sattuu. Ja mikä se on se meidän uusi kilpailu, mikä on nyt auki? Minä valaisen sinua siitä aivan kohta.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar. Ja tämän päivän suuri ilmoitus on nyt mahtavaa nannaa rockväelle, festarikansalle. Nyt on siis tänään auennut netissä jo aikaisemmin kilpailu, joka liittyy John Smith Rock Frozen -festivaaleihin. Eli homman nimi on se, että tuossa marraskuun lopulla, marraskuun vikaviikonloppu, Jyväskylän paviljongissa järkätään kaksipäiväinen tämmöinen talvifestari, pikkujoulukauden festari, loppuvuoden festari, raskaaseen musiikkiin keskittyvä John Smith Rock Frozen -niminen festivaali. Paikka on siis Jyväskylän paviljonki ja esiintyjinä on kansainvälistä kaartia ja mahtavia kotimaisiakin osaajia. Ehkä kirkkaimpana starana John Smith Rock Frozenissa on ruotsalainen Europe, eli siellä raikaa megahitti The Final Countdown. Ja kun mä tuossa sanoin, että tämä on niin tämmöinen raskaamman musan festari, viikonloppu, perjantai, lauantai, toi John Smith Frozen, niin no esimerkiksi Europehän on sitten semmoinen, mikä varmasti putoo niinku ihan kaikelle kansalle, että vaikka ei olisi tämmöinen metalli- tai rockpää, niin It's the Final Countdown, di-di-di-di. Siellä on aika upea vetää sitten porukalla marraskuun lopussa John Smith Frozenissa. Muita esiintyjiä, muun muassa Beast in Black, Dark Tranquility, Battle Beast ja monia muita. Ja sitten vielä esiintyjiä julkistellaan tässä pitkin syssyäkin, että kaikkia esiintyjiä ei ole vielä edes paljastettu, joita John Smith Frozenissa Jyppikylässä sitten paviljongissa marraskuussa nähdään lauteilla. Mutta meillä on skaba yhdessä John Smith Frozenin kanssa. Mulla on 4 kappaletta lippupaketteja, joita jaetaan sitten tässä syksyllä nyt puolen Suomen iltapäivässä. 4 kappaletta 2 hengen lippupakettia siis tarkemmin sanottuna. Ja tämä on tämmöinen nettikisa, että meidän radion nettisivuilla on semmoinen kisakaavake, jossa kysytään, että miksi sinun pitäisi päästä ystäväsi kanssa tonne John Smith Rock Frozeneille ja sitten yhteystiedot kehiin. Niin samanlainen mekanismi about kuin mitä tuossa kesällä oli, kun fiilisteltiin normifestaria, kesäfestaria, John Smith Rock Festivalia. Niin yhtä helppo homma on nytkin, ei mitään vaikeaa kysytä meidän radion kotisivuilla. Niin sieltä pääsee mukaan, meikäläinen jakaa sitten lippuja myöhemmin. Niin tämmöinen mahtava juttu tähän syksyyn. Festarilippuja loppuvuoden festaribileisiin John Smith Frozeniin. Jyväskylän paviljonki on siis paikka. Ja 27. perjantai, 28. lauantai marraskuuta. Silloin on niin sanotusti pääpäivät. Joo, niin tämmöistä mukavaa kerrottavaa oli tässä syyskuun kunniaksi, että pistettiin tälleen hyvissä ajoin jo etukenossa skaba käyntiin, vaikka itse festareihin on vielä tässä aika monta viikkoa aikaa, mutta jaetaan lippuja nyt tässä sitten syyskuun puolella jo, niin saadaan kukin sitten pistettyä meidän kalentereihin se marraskuun viikonloppu, että silloin on sitten festarit. Niin meillä on kaverina tosiaan John Smith Frozen tässä nyt puolen Suomen iltapäivässä, niin tämä oli se mahtava uutinen, mikä meillä oli tähän tiistaipäivää tarjolla. Eli homman nimi oli se, että radion kotisivuilla pääsee mukaan John Smith Frozen -kisaan ja voittamaan festarilippuja marraskuun lopulle.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Tuure Kilpeläinen, eikö toi sovi vallan mainiosti? Syyslauluksi toi Ikipuut, siinä on hyvä tommonen syssyinen tunnelma. Ikipuut, hieno laulu. Kohta Elastinen, anna soida. Ja hetken kuluttua aloitellaan soittamaan myös toivekappaleita, mitä on mäjähdellyt WhatsAppiin. Kohta kuunnellaan yksi hyvinkin syksyinen blues-henkinen kitarabiisi, kitarataituruutta ja hyvää tunnelmaa tarjolla Elastisen anna soida bilemeiningin ohella. Tämmöisiä kohtoja, jos kutittelee tosiaan joku tietty kappale kuulla just tänään, niin 0406195939 tuon numeron kautta viestit studioon 0406195939.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Ei pysäytetä musiikkia Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä, ei tähänkään kellon aikaan 6 asti vedetä ja sitten muuten jatkuu musat tänään Hector meiningeillä, kun on tiistai, niin tulee uusinta esitys ohjelmasta nimeltä Pop eilen toissapäivänä ja sehän on sangen erinomainen musiikkiohjelma se. Luotsina siis Heikki Harma eli artisti Hectorinakin tunnettu henkilö. Sitä sitten 6 jälkeen illalla, siihen on vielä pitkä aika ja musiikki ei tosiaan pysähdy nyt ennenkään sitä. Ensimmäinen toive, joka tupsahti WhatsAppiin tänään kello 13 jälkeen, on lyhyt ja ytimekäs. Toive biisinä minulla olisi Gary Moore, Still Got the Blues. Joo, ja jos mä tämmöisiä nyt syksyisiä tunnelmia ja syksyisiä lauluja tuossa hieman huutelin, niin kyllähän tässä on sitä fiilistä yllin kyllin ja tunnelmaa. Gary Moore, Still Got the Blues. Ensimmäinen toive, joka tänään saapui WhatsApp-numeroon 0406195939.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

syksyistä tunnelmaa, Gary Mooren loistelijasta kitarointia. Hieno biisi, Still Got the Blues. Onko toi hieno vähän vähättelevästi sanottu? On tämä todella hieno biisi. Still Got the Blues. Se oli Leenan toivebiisi, se Leenan syksytoive. Otetaan lisää syssyisiä biisejä tässä ennen kello 14 soimaan, joita WhatsAppissa on pyydelty. Leena pisti tuohon vielä, että muistoksi Heikille karjalaisen sykkeen juonnoista lähti toi Still Got the Blues -toive äskettäin kehiin. Kyllä, kyllä. Hei, muuten yksi muistutus tähän tiistai-iltaan liittyen, jääkiekkoon liittyen. Tänään on luvassa spesiaali jääkiekkon lähetys, joka kuuluu Keski-Suomen alueella 5 jälkeen, eli kello 17 jälkeen. Äänessä on pelaajia ja valmentajia ja ynnä muuta sellaista. Luvassa on haastatteluja ja monenmoista jääkiekkoa sivuavaa asiaa. Siis Keski-Suomen alueella kuuluu kello 17 jälkeen suuri jääkiekko-spesiaali-ilta tänään, nyt kun tässä liigakauttakin starttaillaan pikkuhiljaa, niin puolen Suomen iltapäivässä semmoinen homma, että jos kuuntelet Keski-Suomessa, niin tänään tiistaina iltapäivä 5 eteenpäin sitten jääkiekko-meininkejä tällä kanavalla tai Radio Keski-Suomalaisen kanavalla. Muilla kanavilla vedetään 6 saakka niin, että pölähtää tänäänkin. Tämä on Say Lulu, kappale on nimeltään Dust, kohta toivemusiikkia Levi and the Leavingsiltä. Mukavaa tiistai-iltapäivää.

0: Tiistai-iltapäivä käynnissä Puolen Suomen radiossa ja seuraavaa toivetta kehiin kohta puoliin. Hanna kirjoittaa, että Levi and the Leavingsin Mäyrä on mun syysbiisi, koska siinä on semmoinen tunnelma. Sopivasti pilkettä, vastapainoa syyskuuhun ja syksy on parhaimmillaan silloin, kun ulkona sataa vettä ja voi käpertyä sohvalle viltin alle vaan, tee Hanna. No, syysbiisinsä kullakin Levi and the Leavingsin Mäyrä, soikoon kohta. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Mäyrä, Levi and the Leavings. Se oli Hannan toivekappale. Otetaan seuraavaa biisiä kehiin. Sari laittoi syystoiveen. Samuli Edelman ja Ihana ilta. Ja joo, kyllähän tässä on nämä fiilinki kohdillaan. Selkeästi, vaikka ei nyt vielä illassa ollakaan. Pitkälti iltapäivän puolella mennään, mutta iltaa kohti taivalletaan. Puolen Suomen radiotahdessa. Samuli Edelman, Ihana ilta, Sarin toive.

0: Stefania Hope. Välillä aina soitetaan musiikkia, joka yllättää. Ehkä tuokin laulu oli semmoinen toi Stefanin biisi. Mutta kyllä tuossa kello 14 jälkeen otetaan yksi tämmöinen kappale, mitä ei ole kyllä täällä meidänkään radiossa soitettu. Hieno toivekappale, hieno syksylaulu. Toive jälleen pärähti WhatsAppiin numeroon 0406195939. Otetaan näitä toiveet soimaan kahden jälkeen lisää. Kahdelta tulee uutiset ja säätiedot. Cool and the Gang Celebration ennen uutisia ja tässä tulee Young Hearted kappale nimeltä Takavalo.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää tiistaita. Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton valmistelu etenee Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella. LifeCare-järjestelmä otetaan ensimmäisenä käyttöön sosiaalipalveluissa näillä näkymin tämän vuoden marraskuussa. Samalla hyvinvointialue liittyy sosiaalihuollon valtakunnallisten kantapalvelujen käyttäjäksi. Hyvinvointialueen tavoite on, että uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä on käytössä ensi vuoden loppuun mennessä. Aiemmin on uutisoitu, että järjestelmän hankintaan on varattu 35 miljoonaa euroa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella. LAB-ammattikorkeakoulussa on alkanut kolmipäiväinen lakko tänään. Työtaistelun syynä on ammattikorkeakoulujen työriita, johon ei ole saatu ratkaisua kesätauon jälkeen. Opetusalan ammattijärjestön mukaan tavoitteena on muun muassa saada työnantaja tasoittamaan palkkaeroja. Lakon piirissä on myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Jos työriitaan ei saada ratkaisua, työtaistelut jatkuvat myöhemmin tässä kuussa. Lappeenrannan neljäs apteekki yhdistää pääapteekkinsa ja Kaukaan sivuapteekin. Lauritsalan apteekin toiminta siirtyy Kaukaan nykyisiin tiloihin. Sivuapteekki lakkautetaan ja ensi viikon perjantaista alkaen apteekilla on vain yksi toimipiste Kaukaalla. Apteekkien yhdistyminen on viivästynyt, koska Lappeenrannan kaupunki on valittanut apteekkien sijaintialueita koskevasta Fimean päätöksestä. Se on saanut lainvoiman alkukesällä. Ja sitten STT:n uutisia. Afrikkalaisen sikaruton torjuntaa vahvistetaan uusilla toimilla ja lisärahoituksella. Asiasta kertoo maa- ja metsätalousministeriö. Metsästettyjen villisikojen näytepalkkiota korotetaan 500 euroon vuoden loppuun saakka. Lisäksi torjuntatoimia vahvistetaan muun muassa lisäämällä valvontaa ja tarvittaessa ydinalue aidataan. Hallitus arvioi myös taudin vaikutuksia alueen elinkeinoihin ja aluetalouteen. Yhdysvalloissa korkein oikeus on linjannut, että presidentti Donald Trump saa jatkaa Valkoiseen taloon tulevan valtavan juhlasalinsa rakennuttamista. Oikeus ei ole ottanut kantaa siihen, onko itse hanke lainmukainen. Elokuun alussa valitustuomioistuin päätti pitää voimassa alemman tuomioistuimen päätöksen tanssisaliprojektin laittamisesta jäihin. Tuomioistuin oli sitä mieltä, että hankkeelle tulisi saada kongressin hyväksyntä. Rakennukseen tulee tanssisalin lisäksi turva- ja puolustusjärjestelmiä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee kuitenkin monin paikoin. Odotettavissa huomiseen aamuun asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 17-21 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: muistetaan, että Pete Parkkonen on muutakin kuin vain se Liekin heitin biisi nyt. Tuossa oli äijältä Kiitos niminen laulu. Puolen Suomen iltapäivälähetyksen tiistai menossa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja tosiaan tänään Keski-Suomen alueella suuri jääkiekkoilta kello 17-19, eli lätkäspesiaalilähetystä nyt alkavan liigakauden fiiliksissä luvassa iltapäivällä viiden jälkeen Keski-Suomen alueella. Hämeessä, Savossa ja Karjalassa mennään normisti 18 saakka ja tarjoillaan sitten sitä Hectorin musaohjelmaa kuuden jälkeen, eli Pop eilen toissa päivänä nimistä ohjelmaa. Rumpaliguru Kai Hahto tänään haastattelussa meikäläisellä parin tunnin kuluttua kello 16 jälkeen. Kai Hahto on aloittanut paukuttelemaan rumpuja ihan tosissaan vuonna 87, mutta sitten levyttävän muusikon ura on kestänyt nyt sen verran kauan, että hänellä on ollut sitten tänä vuonna aika pistää 35-vuotisjuhlakonsertit pystyyn, mutta musiikki on ollut kauemmin läsnä tosiaan niin kuin elämässä, mutta ensimmäisestä virallisesta tämmöisestä levytetystä julkaisusta on nyt 35 vuotta kulunut ja sen kunniaksi Kai Hahtolla on Vaasassa ja Helsingissä spesiaalijuhlakeikat ja me fiilistellään Kai Hahton Rumpalin taivalta, joka on kestänyt siis jo 35 vuotta ja yliäkin, niin neljän jälkeen tänään iltapäivällä. Ja kuka se on Kai Hahto? No hän on soittanut vaikka missä yhteydessä ja soittaa siis edelleen, on todella monta aktiivista bändiä. Löytyy sieltä metallisemman meiningin suunnalta merittejä, mutta sitten vaikkapa semmoinen bändi kuin Nightwish työllistää häntä. On työllistänyt vaikka Nightwish nyt sitten on niinku tauolla, niin Nightwishilläkin muuten näitä pyöreitä 30-vuosi tuli täyteen nyt sitten tänä kesänä Nightwishille. Ja Kai Hahto tosiaan iltapäivän haastateltavana tänään myöhemmin. Toivekappaletta soimaan seuraavaksi. Otetaan Black Sabbathin kappale Changes nyt soimaan. Tätä halusi kuulla Lippe. Lippe halusi kuulla Ozzy Osbournea ja Black Sabbathia upean balladin Changes-nimisen kappaleen. Mökki saunaankin piti eilen päästä, mutta löydyt jäivät kuitenkin eilen väliin Lipellä. Ehkä siellä kesälomalla mökkireissulla tänään sitten sauna lämpiää, tai jos ei tänäänkään jaksa, niin onhan päivä vielä yli huomennakin ja vielä senkin jälkeen, niin Lipellä taisi olla vähän pidempi kesälomakin tiedossa, niin harvemmin kuultua Black Sabbath-matskua. Changes.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Se oli Lipen toivelaulu. Lippe Oittilasta. Black Sabbath. Changes. Black Sabbath neloselta. Volume 4 albumilta. Ai vitsi, siinä ujelsi tommonen mellotron soitin kivasti. Siis vähän niinku tommoset jouset, mutta sit siinä on se tietty semmonen 70-luvun tommonen ihana soundi siinä. Aivan mahtava biisi. Black Sabbath ja Ozzy Osbourne. Changes. Kiitos Lipelle tästä toiveesta. Kiitos kaikille muillekin, jotka on toivebiisejä laittanut. Minä pistän niitä soimaan tässä parhaani mukaan. Jahka Kirkiän. 0406195939 on WhatsApp-yhteys tänne studioon.

0: Eartha Kitt, where is my man? Täällähän mä oon. I'm your man. Nivala Jani, arkisin äänessä kello 1 ja 6 välillä Puolen Suomen radiossa. Miinuksena tänään se, että 5 irrotetaan Keski-Suomia. Keski-Suomessa keskitytään sitten jäkikseen, eli jääkiekkoon. Toi äskeinen, no ei äskeinen laulu, mutta pari biisiä sitten tullut. Äskeisestä biisistä vastasi Eartha Kitt. Where's my man? Sitten mä sanoin siihen, että I'm your man. Ed Sheerania tuli Lego House tuossa. Ja ennen sitä Black Sabbath ja Changes. Biisi aiheutti väristyksiä vähän siellä ja täällä, näköjään kylmiä väreitä. WhatsAppissa fiilistellään kyseistä laulua. Meidän WhatsAppissa 0406195939. Olipa äsken päättynyt edellinen biisi semmoinen, että piti laittaa radio isommalle ja lopettaa muu tekeminen. Kuule, ihan sama homma täällä studiossa. Se Mellotron soundi, se oli siis täydellinen tuossa Black Sabbathin biisissä. Kuulijamme veikkaili, että oliko se Ozzy Osbourne. No kyllä se oli, mutta kyseessä oli se osin vanha bändi Black Sabbath. Kappale oli nimeltään Changes. Jollain tuli siitä Mellotronista mieleen Beatlesit ja suositellaan kuuntelemaan Strawberry Fields Forever-kappaletta, että siitäkin löytyisi hyviä Mellotron-soundeja. Joo, pitäisikö meidän sitä Beatlesiäkin sitten kuunnella? Toi ei nyt varsinainen toivebiisi tuossa ollut, mutta ei kai se nyt väärin ole, jos me kuunnellaan Strawberry Fields Forever-kappale Beatlesiltä vielä tänään. Otetaan se vaikka tuossa paikallisen asian jälkeen. Joo, siis muutama minuutti, niin täältä pitäisi tulla paikallista oman alueesi ohjelma sisältöä ulos, mutta se tarkoittaa sitä, että mun pitää lopettaa puhuminen ja pistää seuraava laulu soimaan, joka on Uniklubi Huojuva silta. Mutta eihän tässä että malta puhumista lopettaa, ei, kun meillä on tärkeää asiaa. Niin joo, kuunnellaan toki sitä Beatlesia ja sitten näitä syksytoiveita on vielä läjässä. Mun pitää näitäkin nyt mahduttaa sitten johonkin, mutta kyllä me tässä pärjätään. Tässä vielä 6 asti aika. Meidän kuulija jatkaa, että Beatles on kyllä kovin ikinä, vaikka toi Black Sabbathkin maistui. No kyllä, me sitten laitetaan se Strawberry Fields Foreverkin soimaan tuossa puolen jälkeen ja tarkastellaan, että minkälmoiset mellotronit siinä biisissä sitten soi. Mulla on toi Beatles vähän silleen, että se ei ole niinku hallussa. Mä en ole ikinä siihen hurahtanut. Tämmöiset perusjutut, Beatlesit ja rollarit, nämä niinku puuttuu. Ja Black Sabbathkin tuolta meikäläisen sivistyslaarista. Mä oon kuunnellut vaan Dingoa ja Duran Durania ja Depeche Modea, niin en vaan ehtinyt rollareita ja Beatlesia kuunnella. Mutta kuunnellaan kohta se Strawberry Fields. Mutta nyt Uniklubi Huojuva silta ja paikalliset asiat kohta kehi. Joo, nyt mä lopetan hölöttämisen.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Mikä tää on?
5: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
4: Mikäs tää on?
5: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
4: Äiti, mikäs tää on?
5: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
6: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
7: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? keksittäisikö jotain menoa?
9: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
10: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
11: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
12: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin pohjoiskarjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan Sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
13: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Karjalainen syke.
15: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Sitten se tämän kauden Saipan sellainen ydinkysymys, että miten se, että viime kaudella läksi 4 parasta pistemiestä, kaikki niistä mahtui runkosarjan 25 parhaan pelaajan pistemiehen joukkoon ja 10 joukkoon mahtui 3. Se on Saipan tasolla poikkeuksellista, että tuskin tullaan näkemään seuraavan 20 vuoden aikana, jos senkään jälkeen.
2: Niin, se oli jotain luokkaa ulkomuistista, että se oli jotain 220 tehopistettä, oliko vähän päälle?
1: Jotain sen luokkaa joo, se oli, se taitaa on... olla, että sitä lukemaa ei tässä muistiinpanossa ole ylhäällä.
2: Joo, ja sitten siihen vielä lisäksi muun muassa niin kuin Kuusla, kuitenkin vuoden tulokas ja oli viime kaudella energisyydellä ja luovuudellaan tärkeä pelaaja. Niin valtava aukko, siitä ei vaan niin kuin pääse mihinkään.
1: Joo, ja sitten vaikka tämä nyt menee vähän muuallekin, niin kun otetaan tuolta noin Kivihalmen mukaan ja otetaan sitten vielä Kuusla mukaan, joka ei nyt tähän nelikkoon kuulunut, eli Nikkanen, Kalapudas, Fortier ja Kivenmäki, niin noilla 6 pelaajalla niin taisi lähteä aika lailla 1/2 Saipan viime kauden maaleista pois. Se kuulostaa aika karseelta. Ja jos ajatellaan median ennakoita ja sitä, miten kannattajat miettii tätä tulevaa kautta, niin onko se vähän sellainen, että siihen voi keskittyä vähän liikaakin yksinkertaistaa asioita, että eihän nyt mitenkään voi Saipa enää pärjätä sen takia, että nämä kaverit on poistunut?
2: No, sitä ei kannata liikaa yksinkertaistaa, että Aholla on ollut ihan hyvä rekordi hakea näitä pelaajia, ja plus niin kuin sanottu, niin toi peräpää on jo kunnossa, siellä on niin kuin rakenteet kunnossa, että ihan kaikki, koko puolta joukkuetta ei tarvitse opettaa pelaamaan tätä jääkiekkoa, niin meidän takia sinänsä nämä isolla, mutta sitten tämä laatuasia on, sanotaanko, että tuossa on monta kysymysmerkkiä. Että jos ottaa nyt sen helpoimman pään pois ennen kuin aletaan puhua, niin tämä Naukkarinen, Klintrup, Heikkilä, Pau, Salomäki, tämä osasto, siellä löytyy duunaria. Alivoimallahan Saipa oli viime vuonna, oliko Liigan joku, oliko peräti 3. paras runkosarjassa, jotain tällaista.
1: Väittäisin tätä samaa ja joo, sitäkään tilastoa nyt ei ole tässä niin, edes tietenkään.
2: Niin, sieltähän löytyy nämä Klintrupit ja Heikkilät ja Baut ja Niinisaaret, Reibalit ja nämä, niin ei ole mitään automaattista syytä, miksei niin erikoistilainen puolella se alivoima olisi kunnossa. Ylivoimaan tämä vaikutus voi olla paljon isompi.
1: Joo, otetaan nämä uudet pelaajat tästä näin nyt sitten esille, eli Peter Friedrich, Petrus Palmu, Einar Emanuelsson ja Nikola Chabane ja sitten tietenkin Arne Intonen, Mikko Perttu. Mutta luettelin ensiksi nämä, no Arne Intosesta tietenkin tällä hetkellä sitä sijoitellaan sinne ykkössentterin paikalle oikeastaan.
2: Ja hän on yrittänyt sitä samaa aiemmissakin seurassa.
1: Kyllä, mutta siitä huolimatta mä nämä 4 nimeä nostan vielä enemmän sellaisiksi pelaajiksi, jotka on ne, jotka kertoo siitä, että sitten että mihin suuntaan Saipan kausi lähtee hyökkäyspäädyssä menee.
2: Joo, ja tässäkin tullaan taas siihen, että me kaikki tiedetään, jotka Saipaa seuraan, niin tiedetään näiden herrojen taustat, mutta sitten liika, se mitä homma näyttää kentällä, niin toi harjoituspeli otanta on niin mitätön. Et Friedrichistä näkee, että hänellä on niin kuin maalintekijä vikaa, pelimiehen vikaa. Hänelle uskaltaisin laittaa noista niin kuin isoimman potin rahaa, että tämä kaveri pärjää. Japanehin kohdalla niin en ole nähnyt vielä mitään sellaista, että on niin kuin vau, mutta myöskään automaattisesti mitään syytä, miksi toi ei voisi pärjätä. Taas otanta ihan mitätön. Tästä ruotsalaisesta minä vähän tykkäsin. Minusta se oli aika niin kuin hyvin liikkuva ja väkkäräolainen tyyppi. Se, että pystyykö se tekemään pisteitä, niin se olisi eri asia.
1: Joo, siis mä olen sitä mieltä, tai siis mä, kun sanoit tuossa noin, että Friedrich oli se sun ykkösheppa, niin mä olen taas sitä mieltä, että Einar Emanuelsson nimenomaan on se ykkösheppa. Että hän on kuitenkin pelannut yli 450 SHL-ottelua. Ja vaikka on ollut enemmänkin siellä duunariosastolla ehkä siinä mielessä, että ei ole niitä pisteitä tullut ihan kauheasti, niin Emanuelssonin peli voi silti vaikuttaa Saipan hyökkäyspelaamiseen huomattavasti enemmän kuin pelkästään ne tehopisteet. Et jos joku Chabane ei pystykään tehopisteitä tekemään, vaikka hänkin on tosi väkkärä ja terävä, hyvin luisteleva kaveri, niin jos hän ei pysty tekemään tehopisteitä, niin sitten mä luulen, että Chabanehilla ei ole paljon muuta annettavaa. Mutta eihän tässä ole todellakaan nähty edelleenkään. Monta kertaa pitää sanoa, kun 2-3 ottelua, niin ei näistä osaa sillä tavalla sanoa, koska ei ole tullut kauhean montaa Chabaneen ECHL-ottelua nähtyä.
2: No ei ole, eikä nähty muittenkaan.
1: Mites Petrus Palmu, sitä ollaan nähty jo ihan enemmänkin.
2: No sitä on nähty paljon ja hänhän on nyt tavallaan vahvasti lainausmerkeissä, niin hän on vähän mun mielestä se pelaaja tyyliin Kivenmäki. Hän olisi kyky tehdä peliä, hän voi olla ylivoimalla merkittävä hahmo, hän pystyy tekemään yksilösuorituksilla juttuja, mutta se muttat liittyy just siihen, mitä viime kaudet on tapahtunut. Jos tämä olisi se jukuriaikainen palmu, niin kaikki olisi kirkuja huutamassa.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

The Beatles, Strawberry Fields Forever. Tämän biisin mainittiin, kun hehkutin tuossa Mellotron soundia, joka löytyi Black Sabbathin Changes-kappaleesta, mikä kuunneltiin tuossa kello 2 jälkeen. Joo, se oli herättänyt kylmiä väreitä toi kappale monissa, ja Beatlesia sitten hehkutti yksi kuulijamme, että kaikkien aikojen paras bändi ja hienot mellotronit myös tuossa laulussa, ja siinä oli hienot rummut myös. Jaana kirjoittaa tälleen. Tässä lyhyt ja ytimekäs perustelu minun mielestäni. Iltapäivän puutumisen poistoon kehosta voisi sopia Sweetin kappale Blockbuster, niin makeaa. Täyttäähän se sireenin ulvontoinen rockin tunnusmerkit ja miltei pakottaa vähintään niska ja hartia jumppaan. Tämä seuraava kuultava kappale siis. Jaana jatkaa, että kappaleen tarinasta sen verran, että tämä hyvinkin vaikeasti tavoiteltava herra Buster on rikollinen, jota poliisit yrittävät saada nalkkiin. Menestys on kuitenkin aika huono. Ovela Buster varastaisi huomaamatta vaikka naisen nenäsi edestä ja häviäisi kuin tuhka tuuleen. Olepas kuulolla ja valppaana. Tämmönen toivebiisi Jaanalta. Sweetin kappale Blockbuster ja sireenit soivat.

0: Jaanan toivekappale Blockbuster. Esittäjänä oli Sweet. Mitä glam rock jytinää ja tuollaista 70-luvun rocketti rollia, niin ai. Kuunnellaan hetken kuluttua Juhan toivebiisi. Danin kesäkatukin on tulossa. Ja meidän kaverimme John Smith, Rock Frozen. Festarikisakin on avattu siis tänään. Jos sulta on mennyt tämmönen ohi, niin marraskuun lopulla on Jyväskylän paviljongissa muun muassa Europe vetämässä. Ja meillä on nyt tänään auennut nettikisa tämän radion verkkosivuilla, missä sinäkin pääset mukaan taistelemaan kahden hengen lippupaketista. Mä jaan semmosia lippusettejä, kahden hengen lippupaketteja muutaman kappaleen tässä nyt syksyllä, ja nettikisa tosiaan auki tänään, niin arvontaan pääsee mukaan tämän radion verkkosivuilla.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Polttaa kesäkatumiestä kosta.

0: Danny Kesäkatu.
1: Kuolin Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Musiikkiohjelma Puolen Suomen iltapäivä täällä raksuttaa ja puksuttaa eteenpäin ensimmäisenä päivänä syyskuuta. Erittäin hyvää

Joo, sama tuli mulla mieleen, että hyvinkin samankaltaista groovea löytyi noista kappaleista. Ehtisinkö mä noita julkaisuvuosia tässä nyt nopeasti katsoa? Sweet on ollut ekana, 73. Status quo 79. Ehkä, jos mun nopea tiedonhaku niin nyt pitää paikkansa. Mutta ei sillä väliä, hyvä biisi on hyvä biisi ja pitäähän sitä välillä aina lainata jostain jotain. Otetaan seuraava toivekappale soimaan, toi Black Sabbathin Changes -balladi, mikä me kuunneltiin. Se oli siis toivekappale kanssa. Loistavia toiveita tullut tänäänkin todella paljon ja minä soittelen niitä lisää. Sinunkin toiveesi voi jonossa olla. Elä huoli, elä hättäile, kyllä myö pärjätään. Niin Juha pisti tämmöisen viestin, että Black Sabbathista tuli mieleen Barclay James Harvestin biisi Galadriel. Eikö tämä Galadriel ole jotain Lord of the Rings-meininkeä? Eikö ookin? On se. Kyllä se on. Kyllä se on. Se oli joku semmoinen hyvä ja kaunis haltijatar tai joku semmoinen yli-ihminen. No ei se ihminen ollut ollenkaan, mutta joo, taitaa olla sitä Taru Sormusten herrasta. Niin, Juha jatkaa, että jos soitat tämän, niin siitä pitää soittaa ei-orkesteriversio, tarkkaa on hymiö. Näin Juha kirjoitti WhatsAppissa 0406195939. Joskus pitää olla tarkka. Joo, hyvä kun tarkensit Juha, mä olisin muuten pistänyt varmasti väärän. Väärän version, täysin väärän version soimaan tästä laulusta. Hieno ballaadi. Ja tämä on nimenomaan nyt se non-orchestral version. Galadriel-niminen kappale. Barclay James Harvest. Tämä on Juhan toive. Ja tässä nyt ei erikseen hehkutettu mitään, että olisi niinku syysbiisi, mutta jos kappale alkaa tälleen, niin eikö tämäkin nyt sovi tähän syyskuun ensimmäisen päivään kuin nenäpäähän?

0: Oho. Kova biisi tämäkin. Barclay James Harvest. Galadriel, Juhan toivebiisi. Ja vielä nyt sitten se non-orkestraalinen versio. Wow.
1: Wow.
0: Musiikki on jo

0: mykistämään hienoa. Oliko se Ile Kallio, tämä kitaristi, sanoiko se jossain haastattelussa sillä, että ihmiskunnan hienoin keksintö on musiikki? Ei se varmaan ihan pieleen se Ile Kallio tuolla statementillä vetänyt. Yksi viesti täällä kuuluu näin, että kysy Jormalta 70-luvun julkaisuvuosista. Todellakin, niin, jos joku muistaa, niin meidän Jorma Hietamäki, joka esimerkiksi lauantain on äänessä sitten kello 10 lähtien Jari Lindströmin kanssa. Joo, Jormahan muistaisi kyllä, milloin Status Quo, Whatever You Want It on tullut ja Sweetin biisit ja näin. Niin Jormalla on nämä hoidossa ja toinen, keltä voisi asiaa uudella, on sitten tietysti toi tämän illan musiikkiherra Heikki Harma, eli Hector, jonka ohjelma tulee sitten tänään uusinta esityksenä 6 jälkeen. Niin kyllä noilta herroilta tietoa ja taitoa löytyy, jos on niinku musahommat ja vuodet, joita mietitään, niin onneksi tietämystä löytyy täältä meidänkin kanavan tuolta guru-osastolta. Gurut Heikki Harma ja Jorma Hietämäkikin tosiaan äänessä vielä tälläkin viikolla molemmat herrasmiehet.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää tiistaita. Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton valmistelu etenee Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella. LifeCare-järjestelmä otetaan ensimmäisenä käyttöön sosiaalipalveluissa näillä näkymin tämän vuoden marraskuussa. Samalla hyvinvointialue liittyy sosiaalihuollon valtakunnallisten kantapalvelujen käyttäjäksi. Hyvinvointialueen tavoite on, että uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä on käytössä ensi vuoden loppuun mennessä. Aiemmin on uutisoitu, että järjestelmän hankintaan on varattu 35 miljoonaa euroa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella. LAB-ammattikorkeakoulussa on alkanut kolmipäiväinen lakko tänään. Työtaistelun syynä on ammattikorkeakoulujen työriita, johon ei ole saatu ratkaisua kesätauon jälkeen. Opetusalan ammattijärjestön mukaan tavoitteena on muun muassa saada työnantaja tasoittamaan palkkaeroja. Lakon piirissä on myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Jos työriitaan ei saada ratkaisua, työtaistelut jatkuvat myöhemmin tässä kuussa. Lappeenrannan neljäs apteekki yhdistää pääapteekkinsa ja Kaukaan sivuapteekin. Lauritsalan apteekin toiminta siirtyy Kaukaan nykyisiin tiloihin. Sivuapteekki lakkautetaan ja ensi viikon perjantaista alkaen apteekilla on vain yksi toimipiste Kaukaalla. Apteekkien yhdistyminen on viivästynyt, koska Lappeenrannan kaupunki on valittanut apteekkien sijaintialueita koskevasta Fimean päätöksestä. Se on saanut lainvoiman alkukesällä. Ja sitten STT:n uutisia. Afrikkalaisen sikaruton torjuntaa vahvistetaan uusilla toimilla ja lisärahoituksella. Asiasta kertoo maa- ja metsätalousministeriö. Metsästettyjen villisikojen näytepalkkiota korotetaan 500 euroon vuoden loppuun saakka. Lisäksi torjuntatoimia vahvistetaan muun muassa lisäämällä valvontaa ja tarvittaessa ydinalue aidataan. Hallitus arvioi myös taudin vaikutuksia alueen elinkeinoihin ja aluetalouteen. Yhdysvalloissa korkein oikeus on linjannut, että presidentti Donald Trump saa jatkaa Valkoiseen taloon tulevan valtavan juhlasalinsa rakennuttamista. Oikeus ei ole ottanut kantaa siihen, onko itse hanke lainmukainen. Elokuun alussa valitustuomioistuin päätti pitää voimassa alemman tuomioistuimen päätöksen tanssisaliprojektin laittamisesta jäihin. Tuomioistuin oli sitä mieltä, että hankkeelle tulisi saada kongressin hyväksyntä. Rakennukseen tulee tanssisalin lisäksi turva- ja puolustusjärjestelmiä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee kuitenkin monin paikoin. Odotettavissa huomiseen aamuun asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 17-21 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: DNCE Cake by the Ocean. Tänään hirveän määrä SM-liigamatseja. Uusi kausi alkaa. Ja siellähän on sääntömuutoksiakin nyt jääkiekon SM-liigassa. Muun muassa semmoinen liittyen kokoonpanon laajuuteen. Eli siis nyt alkavalla kaudella liigaottelun kokoonpanoon saa nimetä yhden pelaajan enemmän kuin viime kaudella. Ottelun kokoonpanossa voi olla maksimissaan 20 kenttäpelaajaa ja 2 maalivahtia. Suuri lätkäilta tänään Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla parin tunnin kuluttua kello 17 alkaen. Lätkämeininkejä kello 5-7 tänään Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla tosiaan. Tällaista luvassa myöhemmin tänään. Muualla jatketaan kello 18 saakka tätä lähetystä.
1: Puolen Suomen iltapäivää.
0: Yksi Suomen arvostetuimpia rumpaleita ihan tuolta maailmaltakin katsottuna kansainvälisesti on Kai Hahto. Hän on haastattelussa tunnin kuluttua iltapäivän 4 jälkeen tänään. Muun muassa Nightwishin rumpupallilla viihtyvä rumpuguru jakaa tuntemuksiaan yli 35 vuotta kestäneestä urastaan. Kai Hahtolla on 35V-juhlakonsertit Vaasassa ja Helsingissä tänä syksynä. Nyt syyskuussa luvassa on Vaasa ja sitten lokakuussa Helsinki, niin Kai Hahto kertoo kuulumisiaan tuossa noin tunnin kuluttua Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Sitten tänään on alkanut meidän John Smith Rock Frozen -kilpailu. Marraskuun lopulla muun muassa Europe ja monta muuta yhtyettä, Beast in Black, Dark Tranquility, Battle Beast ja niin edelleen ja niin edelleen vetävät keikkoja perjantaina, lauantaina, marraskuun viimeisenä viikonloppuna John Smith Frozen -festareilla. Paikka on Jyväskylän paviljonki ja nettikisa auennut siis tänään. Surffailepa sinne ja käy kommentoimassa, että miksi sinun ja sinun ystäväsi pitäisi päästä rokkailemaan John Smith Rock Frozen -festareille marraskuun 27. ja 28. päivä. Useampi lippupaketti jaossa Puolen Suomen iltapäivän lähetyksestä. Ja mistäs pääsi mukaan? Jos kuuntelet tätä nyt jostain radiosta, niin sen radion kotisivujen kautta sieltä löytyy kilpailutosio. Ei sulla varmaan montaa vaihtoehtoa muuten ole, että sä joko kuuntelet tätä radiosta tai sit sä et kuuntele. Niin ihan sen radiokotisivuilta, mitä kautta tällä hetkellä lähetystä kuuntelet, niin sieltä messiin John Smith Rock Frozen -kisaan.
2: Studiossa Jani Nivala.

Mahtava syksyinen biisi toive. J. Karjalaisen Telepatiaa. Syyskuu ja hämärtyvät illat sekä iki-ihana Telepatiaa. Tämmönen biisi toive saatiin WhatsAppiin numeroon 0406195939 ja lisää biisi toiveita toteutellaan tänään vielä myöhemmin. Kohta puolen Suomen biisi. Me eletään rock-viikkoa. Viime viikko oli teknoviikko ja nyt olemme rock-viikon pauloissa. Eilen Motörhead soi, tänään soi joku muu ikoninen rock-bändi aivan pian. Ennen puolen Suomen biisiä vielä The Sounds, Living in America.

0: rock-viikko menossa Puolen Suomen biisi-ohjelman osiossa ja kyllähän toikin rokkas tuossa The Sounds, Living in America, mutta nyt otetaan se varsinainen Puolen Suomen biisi, vaikka toi ruotsalaisorkesteri The Soundsin laulukin olisi ihan hyvin voinut mennä tähän kategoriaan. Mä ajattelin, että kun vietetään nyt rock-viikkoa ja kuunnellaan viisi rock-otsikon alle menevää kappaletta tällä kello 15 jälkeen Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa Motorheadillä aloitettiin. Ja mä mietin, että mä haluaisin kyllä jonkun Queen-yhtyeen semmoisen rockimman kappaleen soittaa kyllä joku päivä. Sitten mä ajattelin, että olisi siisti ottaa joku sieltä Queenin uran alkupäästä. Mutta päädyin kuitenkin nyt sitten 80-luvun materiaaliin. Vanha kasaripää ei nyt pääse mihinkään siitä 80-luvusta. Hammer to Fall, tämän päivän Puolen Suomen biisi. Queen, Freddie Mercury ja kumppanit taitoivat monenlaisen musiikin tekemisen ja Queenin levytkin oli monesti semmoisia mukavan polveileviä, että niistä löytyi monenlaisia käänteitä ja pianoa ja teatraalista meininkiä ja sellaista, mutta hard rock bändinähän se tämäkin orkesteri ikään kuin taisi aloittaa ja tämä Hammer to Fall lähtee just mahtavasti kitaralla. Tämä sopii oivasti tähän meidän rock-viikkoon Puolen Suomen radiossa. Queen, Hammer to Fall.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Rock-viikko meillä menossa. Queen Hammer to Fall. Siinä Brian Mayn kitarat soivat hienosti ja Freddie Mercuryn uskomaton ääni siinä lopussakin pääsi revittelemään. Huikeeta. Huomenna sitten jotain muuta ikonista rockbändiä tähän Motörheadin ja Queenin jatkoksi. Nyt Stellan aamu kuiskaus. Sitten kello onkin 3:30. Otetaan paikallista asiaa kehiin. Sitä on luvassa vielä kello 16.30 tänään. Puolen Suomen iltapäivän lähetys täällä rullailee tiistai 1. päivä syyskuuta.

Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
2: Pohjois-Karjalan aluetoimiston päällikkö Eversti luutnantti Ari-Matti Korhonen. Nyt on siis meneillään tämä Northern Stronghold 26 harjoitus. Mitä Pohjois-Karjalassa tällä viikolla käytännössä harjoitellaan?
3: No, maavoimat ja puolustusvoimat harjoittelee paikallispuolustusta ja totta kai sitten harjoituksen ohella ne osoittaa kykyä ja valmiuttaan alueella tarvittaessa puolustaa. Ja painopistehän meillä on niin paikallisjoukkueen ja paikallispuolustuksen harjoittelussa ja siihen liittyy aina keskeisenä osana yhteistoiminta viranomaisten kanssa ja muiden toimijoiden kanssa. Eli tämmöinen niin kuin alueen yhteinen harjoittelualusta on tämä paikallispuolustusharjoitus.
2: Eli tämä harjoitus tulee, tai näkyy nyt sitten 7 kunnan alueella Pohjois-Karjalassa ja tosiaan rajavartiosto ja poliisi sekä pelastuslaitos ovat tässä mukana, niin minkälaista viranomaisten yhteistoimintaa tässä harjoituksessa erityisesti harjoitellaan?
3: No, me harjoitellaan tässä harjoituksessa erityisesti sitä, että me kyetään tämmöisessä, sanotaanko, sotaa alemman kynnyksen tason kriisissä laaja-alaisen vaikuttamisen tilanteessa, niin yhdessä muodostamaan ensinnäkin tilannekuvaa ja sitten käyttämään meillä ja muilla viranomaisilla ja muilla toimijoilla olevia resursseja järkevästi ja suunnitellusti siten, että käytännössä niin kuin yksilöstä yhteisöön ja eri toimijaan, niin me turvataan niin kuin yhteiskunnan tämmöisten kriittisten ja elintärkeiden toimintojen olemassaolo ja totta kai niin kuin jokaisen yksilön ja toimijankin turvallisuus. Ja valmistaudutaan tietenkin siihen, että tämmöiset niin kuin sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävät niin nousee sieltä sitten aikanaan, jos kriisi tai konflikti eskaloituu, niin sitten enemmän esille.
2: No, kun useita viranomaisia toimii nyt samassa tilanteessa, niin mikä tämmöisessä yhteistyössä on kaikkein vaikeinta? Onko se tiedonkulku vai johtaminen vai vastuunjako vai sitten yhteisen tilannekuvan muodostaminen?
3: Mä sanoisin, että se varmaan lähtee siitä niin kuin tilannekuvasta. Mä uskoisin, että meillä viranomaisilla kaikilla ja myöskin muilla toimijoilla on kuitenkin aika selkeät prosessit ja toimintatapamallit, miten asioita tehdään ja sillähän sitä harjoitellaan, että tavallaan niitä yhdessä luotuja toimintatapamalleja niin hiotaan ja viedään aina entistä niin kuin eteenpäin ja sitä kautta se valmius ja kyky tehdä asioita nousee, että ehkä se tilannekuva on se haastavin, että se saadaan niin kuin alkuvaiheessa toimimaan, niin kun se on kunnossa, niin sen jälkeen sitten tavallaan prosessit ja toimintamallit kyllä vie niin kuin meitä eteenpäin.
2: Miten tärkeä ja miten erityinen tällainen paikallispuolustusharjoitus ylipäänsä on?
3: Sanotaanko aluetoimiston näkökulmasta ja totta kai Kainuun prikaatikin näkökulmasta noin 2 vuoden välein niin kuin perussyklinä toistuu alueella tämmöinen harjoitus. Niin kyllä me nähdään se erittäin keskeisenä ja totta kai muutkin toimijat ja viranomaiset näkee sen keskeisenä siitä, että me saadaan niin kuin yhteiseen harjoitusalustaan koottua kaikki toimijat ja tehtyä sitten yhdessä niitä asioita. Koska muuten helposti ne asiat jää sinne niin kuin suunnittelupöydälle tai ne jää sitten tämmöisten suunnittelutilaisuuksien tai muiden varaan ja täällä päästään kuitenkin pieniä osia aina suunnitelmasta niin kuin käytännössä testaamaan.
2: No, mainitsin tuossa heti kärkeen, että yöllä taisi hävittäjä lentää ja eilen kun töistä ajelin pois, niin oli tämmöinen armeijan vihreä ambulanssi tuli vastaan. Eli harjoituksessa liikkuu erilaisia ajoneuvoja, sotilaita ja droneja, mukana myös tosiaan taitaa olla hävittäjä. Mitä pohjois-karjalaisten kannattaa tämän viikon aikana huomioida?
3: No, niillä alueilla tietenkin, missä harjoitellaan, niin me toki varoitetaan, jos siellä on enemmän henkilöstöä ajoneuvoja liikenteessä. Mutta mä sanoisin, että oikeastaan ei hirvittävästi tarvitse mitään suurta huolta kantaa tai huomiota kantaa, että me niillä alueilla, missä harjoitellaan, niin kyllä sitten varoitetaan ja opastetaan, jos tarve on. Mä sanoisin näin, että hyvä on niin kuin huomata se, että täällä ollaan ja Pohjois-Karjalaa puolustetaan ja yhdessä tätä hommaa tehdään, niin se on ehkä niin kuin tärkein signaali, minkä minä haluaisin tästä niin kuin välittää kaikille pohjois-karjalaisille.
2: Harjoitus kestää siis perjantaihin saakka. Tullaanko vielä näkemään lentokoneita taivaalla?
3: Mä en voi luvata, mutta suunnitelmassa Karjalan lennostolla on, että myös Hornetteja ilmassa täällä näkyy, mutta siihen tietenkin vaikuttaa sitten lennoston muut tehtävät. tehtävät ja valmiudelliset asiat, että saadaanko niitä sitten näkymään. Mutta luotto on kova ja tällä hetkellä näkymä on, että Hornettejakin täällä...
1: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Paul Simon, Diamonds on the Soles of Her Shoes. Hyvää tiistailta päivää. Tosiaan tänään on auennut John Smith Rock Frozen Festival-kilpailu. Jyväskylän paviljongissa pikkujoulukauden raskaimmat festaritunnelmat marraskuun viimeisenä viikonloppuna perjantaina ja lauantaina. Battle Beast, Dark Tranquility, Beast in Black ja pääesiintyjänä Europe, The Final Countdown Europe. Tällaista herkkua tarjolla Jyväskylässä 27. ja 28. marraskuuta. Meidän kuulija pisti tuossa viestiä, että hän oli käynyt nettikisaan osallistumassa. Mä itken kohta. Mä hävitin mun tekstin perusteluista osallistua arvontaan John Smith Rock Frozen -festivaaleille. Pitkä perustelu oli, ja sitten kaikki hävisi. No, tässä on kuule hyvin aikaa osallistua. Kisa on voimassa vielä monta monituista päivää, joten ei ole mikään niinku semmoinen tulipalokiire välttämättä tänään tehdä sitä osallistumista, mutta toki se voi tehdä tänään ja huomennakin jo. Ja lippupaketteja on tosiaan useita, mitä arvotaan, niin mahdollisuuksia voittaakin löytyy paljon. Eli ei hätää, vaikka nyt sä hävitit sen tekstin sieltä tämän radion kotisivuilta kilpailut kohdasta, niin tässä on hyvin aikaa tehdä uutta tekstiä. Lisää vaan perusteluja kehii, kirjoittaa ne vaikka johonkin Wordiin tai johonkin tietokoneen muistioon ja sitten käy avaamassa vasta nettisivuja ja sitten nakuttaa sinne, niin auttaisiko se tämmöiseen, että sitten se teksti ei ainakaan häviäisi. Meidän kuulijalla on kyllä kikat lohduttaa itseään. Pistän perunamuusia ja lihapullia sukkiin ja lakua jälkiruuaksi. Kohta en muista enää koko menetystä. Mä luulin, että mä oon erikoisvehjari, mutta tää on kyllä jotain, mitä en ole kuullut aikaisemmin. Virossa, eikö siellä hoideta flunssaa lapsiltakin silleen, että pistetään jotain tiukkaa alkoholia, siis viinaa, johonkin villasukkiin, jotain tällaista. Mutta perunamuusia ja lihapullia sukkiin. Tätä mä en ole kuullut aikaisemmin. Tavat on monet. WhatsApp-yhteys tänne studioon hoituu seuraavan numeron kautta 0406195939. Laitetaan seuraavaa toivekappaletta kehiin. Kukas meillä toivoikaan Dire Straitsin musiikkia? Hän on Pertti. Pertti kirjoittaa näin: morojani. Toiveessa olisi letkeää ja hyvää kitaranäppäilyä sisältävä biisi. Dire Straits, Sultans of Swing.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Alisa syrjä, meitä ei löydä kukaan. Tunnin kuluttua 5:00 Keski-Suomen alueella tosiaan alkaa jääkiekkon lähetys. SM-liigakin tässä starttailee. Jääkiekkomeininkiä koko rahan edestä kello 17 Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla tänään. Vitsi kun mä en näe mitään. Viikonloppuna kävin oikeasti kattoon tämmöisiä siis lukulaseja marketista. En vielä ostanut, kun mä ajattelin, että jostain saa varmaan halvemmalla kuin siitä isosta hypermarketista, niin pitää käydä jossain halpakaupassa ostaa jotkut 2-3 euroa tämmöiset niin kuin lukulasit, siis että näkee lähelle sitten paremmin. Mikä tää on? Ikänäkö rupeaa vaivaamaan. Jani 44V. Täällä kun mä tätä lähetystä teen ja kirjoitan itselleni jotain lunttilappuja ja lukujärjestyksiä, mitä tänään lähetyksessä tapahtuu, ja teen tämmöisiä paperille jotain muistiinpanoja täällä, niin rupeaa olemaan näittenkin kanssa silleen, jos kirjoittaa semmoista pientä tuherrusta, niin sitten mulla on se semmoinen, että mä pistän sitä kauemmas käsivarren mitan päähän päästä, ja mitä mä oon tohon kirjoittanut, kun ei näe mitään tosta omastakaan pienestä käsialasta, niin kyllä se on nyt vaan karu totuus, että ne lasit rupeaa olemaan semmoinen juttu, että niitä on vähän niin kuin pakko nyt käyttää, mä en muuten näe tosiaan yhtään mitään. I guess you never know someone you think you know. Can't see the knife when you're too close.

Muun muassa Nightwish-nimisen yhtyeen rumpupallilla viihtyvä mestarirumpali Kai Hahto haastattelussa 4 jälkeen iltapäivällä, eli siis ihan kohta tässä lähetyksessä. 35-vuotisjuhlakeikat ovat tulossa, niin funtsitaan kohta Kai Hahton pitkää 35-vuotista uraa. Uutisia on tulossa heti tämän laulun perään. Kello 16 radiouutiset. Aki Sirkäsalo, seksuaalista häirintää. Rumpali Kai Hahto, iltapäivän haastattelu.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä ja kestävät vähintään 6 viikkoa. Mahdolliset henkilöstövaikutukset täsmentyvät neuvottelujen ja ensi vuoden talousarvion valmistelun edetessä. Siun soten tavoitteena on löytää pysyviä säästöjä ilman, että ne heikentävät lakisääteisiin palveluihin pääsyä. Taustalla on vaikea taloustilanne, alijäämän kattamisvelvoite sekä tarve sopeuttaa palvelujen järjestäminen valtion rahoitukseen. Taipalsaaren hyvinvointialueeseen sekä Kirkonkylän kouluun kohdistettiin tänään väkivaltainen uhkaus verkossa, tiedottaa Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisipartioita kävi molemmissa kohteissa varmistamassa turvallisuutta. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen tiedotteen mukaan uhkaus liittyi ampuma-aseisiin ja hyvinvointiaseman palvelut peruttiin tältä iltapäivältä varotoimenpiteenä. Toistaiseksi poliisi ei ole saanut vahvistusta Torlauta-nettialustalla esitetyn uhkauksen todenperäisyydestä. Tapauksen selvitys jatkuu esitutkinnassa. Joensuulaisen Kalevan Rastin riveistä on valittu 3 suunnistajaa Euroopan mestaruuskisoihin. Naisista mukana ovat Ida Haapala ja Marika Teini. Elisa Mattila on varasuunnistajana, jos joku 8 Suomen naisesta joutuu jäämään sivuun. Miehissä Kalevan Rastia edustaa Miika Kirmula. Kisat alkavat Liettuassa 3 viikon kuluttua. Seuraavaksi kotimaan aiheisiin. Mikkeliin tulee uusi datakeskus tekoälylaskentaa varten. Hankkeen takana ovat yhdysvaltalainen mikropiiriyhtiö Cerebras ja datakeskuksia kehittävä yritys Compute Nordic Finland. Yhtiöiden tiedotteen mukaan datakeskuksen ensimmäinen 50 megawatin vaihe on jo rakenteilla. Kapasiteettia on määrä lisätä vähitellen 165 megawattiin asti. Hanke voi olla täydessä kapasiteetissaan jopa 1,7 miljardin euron investointi. VR luopuu rautatieasemien lipunmyyntiautomaateista. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että automaatit ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Samalla niiden käyttö on laskenut ja niistä ostetaan enää 2% kaikista kauko- ja lähiliikenteen lipuista. Myös VR:n lähiliikenteen paperisten 10 matkan sarjalippujen myynti päättyy marraskuun lopussa.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
3: Maan etelä- ja keskiosissa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee kuitenkin monin paikoin. Odotettavissa huomiseen aamuun asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 17-21 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
2: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
0: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Erittäin mainiota tiistaipäivää ja samoin mainiota syyskuuta. Ensimmäinen syyskuuta on tänään. Puolen Suomen iltapäivä lähetys kello 18 saakka, paitsi Jyväskylän alueella, Radio Keski-Suomalaisen kuuluvuusalueella. Siellä jääkiekkoa luvassa tunnin kuluttua kello 17. Suuri jääkiekkoilta. Lätkää kaikilla herkuilla, tiedossa haastatteluja ja muuta sen semmoista. Liigakausikin tässä nyt starttaa, niin jääkiekkoon napataan kiinni kello 17-19 Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla. Me napataan Nightwish-rumpali Kai Hahto kohta ääneen. Kai Hahto tekee paljon työtä musiikin parissa, rumpuopettaja, tekee vähän jatsimpaakin osastoa ja ei vierasta minkäänlaista soittokeikkaa, kaikki musiikkityylit ovat hänelle tervetulleita, mutta ehkä se Nightwish on se, mistä Hemmo tunnetaan nyt laajalti. Yksi suomalaisen metallimusiikin arvostetuimmista rumpaleista. Kai Hahto juhlistaa 35-vuotista uraansa musiikin parissa järjestämällä ainutlaatuiset juhlakonsertit Vaasassa ja Helsingissä nyt syyskuussa ja lokakuussa. Kai Hahto 35 Years of Music -nimiset konsertit pitävät sisällään läpileikkauksen Hahton mittavasta urasta, joka on vienyt hänet kotimaisen metallin huipulta kansainvälisille areenoille. Piakkoin Kai Hahto rumpaliguru äänessä ja fiilistellään hänen pitkää musiikkiuraansa. Mutta nyt fiilistellään yksi aikamoinen toivebiisi. Nimimerkki Grillaaja messissä linjoilla ja nimimerkki Grillaaja fiilistelee myös tätä alkavaa jääkiekkokautta. Ja siispä grillissä paistuu vokkipannua tänään. Lihaisaa makkaranpala vokkia, punasipulia, valkosipulia, perunakuutioita, tomaattia, kesäkurpitsaa, mustapippuria, sweet chili sauce -kastiketta. Jälkiruoka-asiat on myös kunnossa nimimerkki Grillaajan taloudessa. Jälkkäriksi löytyy muurinpohja lettu mansikkahillolla, mustikkamarjat, vaniljakerma, vaahto. Tällä lähtee jääkiekkokausi käyntiin täällä. Ja toivebiisinä on Eläkeläiset, humppaa tai kuole.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Eikö tää ollut no, eli siis Too Unlimited, No Limit, eläkeläiset, humppaa tai kuole. Se oli nimimerkki Grillaajan toivebiisi se. Ja Grillaaja muuten täydensi tota illan menuutaansa, miten se nyt taipuukaan, että sieltä löytyy myös juustokuutioita ja maissia sitten sieltä menusta, mitä äsken luettelin. Mulla on täällä toivebiisejä jonossa ja läjässä, palataan niihin. Myöhemmin tänään kohta aloitamme siis iltapäivän haastateltavan seurassa, rumpali Kai Hahto, kohta puoliin äänessä. Tässä on vielä Perry, Tears-niminen laulu.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Se oli Perry ja Tears. Iltapäivän haastateltava on kansainvälisestikin arvostettu rumpaliguru Kai Hahto. 35 vuotta virallisesti uraa takana levyttävänä muusikkona. Musiikin parissa mies on touhunut vielä muutaman vuoden sitten pidempään. Mutta Kai Hahto on äänessä tänään tässä lähetyksessä parin otteeseen ja ensimmäinen ote tulee tässä.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
0: 35 vuotta taiteilijan elämää ja rumpaloinnin iloa, niin se on aika hiton pitkä aika, se 35 vuotta. Vai onko?
2: No itse asiassa mä laskin, että toi on tavallaan, kun mä oon about 87 aloittanut ton niin kuin bänditoiminnan ja niin kuin ensimmäiset bändit oli yläasteella 87. Elikkä se on periaatteessa pidempi aika, mutta mä laskin sen oikeastaan sen 35 vuotta siitä, kun on oikeastaan tehty ensimmäinen virallinen julkaisu vuonna 1991 Kartilaken kanssa, niin silloin on tullut ensimmäisiä virallisia julkaisuja tosiaan ulos, niin mä laskin sen 35 vuotta vähän niin kuin siitä. Mm. Että siinä on kuitenkin aika paljon on niin kuin tehty levyjä ja kaikenlaisia äänitteitä ja on keikkaa väännetty ympäri maapalloa aika tiuhallakin tahdilla välillä, että kyllä sen aika jotenkin miettii jälkeenpäin, niin on se jotenkin outo fiilis ajatella, että kuitenkin on ollut sitten muistaakseni joku 17-vuotias, kun se ensimmäinen julkaisu on tullut pihalle ja siitä asti ollaan painettu aika niin kuin jatkuvasti jossakin päin, että nyt kun on 52 vuotta ikää, tässä tulee 53 mittarin joulukuun lopussa, niin kyllä se niin kuin, vähän sama kuin ajattelee tämän Nightwishia, kun sehän täytti nyt 30 vuotta tässä elokuussa.
0: Niin joo.
2: 96 vuodesta asti on sitä hommaa se orkesteri tehnyt, ja mä oon nyt siinä ollut mukana 12 vuotta. Että kyllä sekin pistää miettimään, että Tuomaskin on tosiaan ollut parikymppinen kaveri, kun tämä homma on niillä alkanut ja nyt se täyttää 50 tuossa joulukuussa itsekin. Että reipasti yli puoli elämää on silläkin kulunut tuossa RV-kuviossa ja mulla on tietenkin sitten kaikenlaisia muitakin bändejä tuossa ollut matkan varrella, lukuisia erilaisia, missä on ollut mukana. Ja osa on ollut pitkäikäisempiä ja osa on sitten ollut lyhyempi ikäisempiä, mutta kuitenkin paljon on tullut tehtyä kaikenlaista laidasta laitaa. Mutta edelleen kyllä niin kuin veri vetää sinne lavalle, ettei se into ei ole kadunut niin kuin mihinkään. Että kyllä se soittaminen edelleen kiva on ja on kiva touhuta kaikenlaista.
0: Oletko pitänyt aikaisemmin mitään juhlakeikkoja, taiteilijajuhlia? Onko sulla ollut 20 vuotta, 25 tai onko sulla aikaisemmin mitään tämmöisiä?
2: Ei ole kyllä ollut. Että nyt mä ajattelin, että voisi olla tästä jotakin juhlistaa ja nimenomaan noiden. Että tuossa oli pari vielä vanhaa bändiä, minkä kanssa nyt ei päästy sitten mukaan, koska siellä oli muutamalla jäsenellä oli vähän semmoisia esteitä, että ei pystytty niitä nyt tähän aikatauluun saamaan mukaan tuohon juttuun. Mutta
0: onhan nuo aika monipuoliset kattaukset nyt kuitenkin jo, vaikka jotain on jäänyt pois.
2: Kyllä, totta kai. Siellä on niin kuin ihan mun mielestä hyvä otanta, mutta siinä olisi ollut, tosiaan Kartilakea yritettiin saada, mutta siinä oli tosiaan muutamalla jäsenellä vähän tuommoisia henkilökohtaisia huolia niin sanotusti, että ei pystytty sitten niitä. Ja mä kuitenkin halusin, että se kokoonpano olisi kuitenkin se, mikä se on, että siellä ei tule mitään sitten hirveästi mitään tuuraajia johonkin instrumentteihin sitten mukaan, vaan enemmän sitä haluttiin säilyttää. Esimerkiksi justiin tämä Misantropia kokoonpanoja, Rotteason kokoonpanoja ja Wings kokoonpanoja, Max on the Rocks, niin kaikki ja niin edespäin, niin kaikkihan on periaatteessa kuitenkin siinä kokoonpanossa, missä ainoastaan oikeastaan Wintersonin suhteen on Teemun, joka Mäntysarja, joka soittaa tosiaan Megadethissä, niin sillä on nyt tällä hetkellä vielä vähän hankalouksia, mutta se nyt ei siihen kaadu, että me saadaan kuitenkin se hoidettua silti. Vaikka ei Teemu pääsekään, niin se keikka ei kaadu siihen, että kuitenkin orkesteri esiintyy, mutta Teemun kohdalla vähän kysymysmerkki, että pääseekö mies osallistumaan, kun sillä on tosiaan Megadetin kanssa, meidän kanssa on opat justiin jossakin tällä hetkellä, taitaa olla jenkkiruudilla.
0: Rumpali Kai Hahto puhui tuossa ja mies on äänessä vielä tänään lähetyksessä myöhemminkin. Semmoinen 10 minuuttia, niin tulee paikallista asiaa. Tämä on Curtis Eagers, I Wonder.

0: WhatsAppissa on tämmönen viesti, kun Deisti Radio KSML on syntynyt. 0406195939. Mä oon tässä välillä lukenut näitä nimimerkki grillaajan viestejä, että mitä siellä grillaajan luona oikein rillissä kärytellään. No, Jaana Lahest laittoi viestiä sitten, että ihana grillaaja, mä tuun kylään. Hän taitaa olla vielä eläkeläinenkin. Hänen sapuskat voittaa mun lihapullat ja onkohan se nimimerkki grillaaja sinkku? No, minä sitten ihan vitsillä vaan kokeilin kepillä jäätä ja pistin tämän Jaanan viestin sitten tuolle nimimerkki grillaajalle ja hän sitten vastasi mulle tänne meidän WhatsAppiin, siis grillaaja, että no niin, että Jaanalle tervetuloa vaan, että anna mun numero sille. Ja sitten tosiaan tämä, että Deitti Radio KSML on syntynyt. Niin, no niin, mitäs me nyt tehdään? Onko jollain jotain hyvää ideaa? Pidetäänkö me Jaana ja grillaaja erillään toisistaan vai toimitaanko tässä tämmöisenä aamorina nyt sitten tässä välissä 0406195939. Olisiko se niinku moraalisesti oikein? Pistääks mä Jaanan numeron grillaajalle ja grillaajan numero Jaanalle? Eikä siinä nykyaikana mitään ole. Siis koko ajanhan noi Tinderit ja kaikki Facebook-deittisovellukset tuolla pyörii, niin sama kai se on missä ihmiset toisensa kohtaa ja tälleen. Niin eikä sitä nyt mitään haittaakaan voi olla, vai mitä? Mä nyt vähän vielä mietin tässä, että mikä olisi oikein, että pitäisikö tämä vaan pitää tämä kaksikko erillään toisistaan vai olisiko se hyvä yhyttää nämä kaksi. Jos jollain on joku definitiivinen vastaus tähän mun dilemmaan nyt, niin siitäkin voi kirjoittaa meidän WhatsAppiin 0406195939. Hei, mutta kello lähestyy nyt todella kovaa kyytiä 4:30. Viimeinen paikallinen ohjelma-osio tältä päivältä on aika pistää kehiin, joten laitetaan musatkin soimaan, niin saadaan toi paikallinen setti tuolta kans pihalle.
1: Studiossa Jani Nivala. Karjalainen syke.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
6: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
7: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
6: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
7: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudessa.

0: Luomu.eu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Karjalainen syke.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalaisen toimittaja Jani Leinonen. Hei, Joensuun kodit kokeilee Rantakylässä tämmöistä ratkaisua, jossa isoista kaksioista ja kolmioista tehdään, niihin tehdään yksi huone lisää kevyellä välisellä. Avaatko tätä, että mistä nyt on kysymys?
2: Joo, eli Joensuun kodithan on tämä Joensuun kaupungin vuokrayhtiö ja ottaa siis vuokraa asuntoja täällä Joensuussa. Ja nyt siinä on muodostunut semmoinen pieni ongelma heille, että kun moni niiden taloista on noin 50-vuotiaita, niin kuin siellä Rantakylässäkin Latualan kadulla kaksi taloa, missä käytiin. Ja sitten siihen aikaan 50 vuotta sitten on tehty kolmio esimerkiksi, niin sen koko on noin 84 metriä, tai kaksio on 65 neliömetriä. Kun taas sitten uudemmissa asunnoissa taloissa, niin ne koot on paljon paljon pienempiä. Mikä tietysti tarkoittaa sitä, että sitten tämä Joensuun kotien kolmio, vaikka puhutaan nyt siitä, niin maksaa niin kuin huomattavasti enemmän tai vähintäänkin saman verran kuin semmoinen uudemman talon kolmio. 900 euroa kuukaudessa on vuokra. Niin sitten jos ihminen tarvitsee kolmioon, niin sillä ei ole välttämättä varaa näin isoon kolmioon, koska sen vuokra muodostuu sen neliöhinnan mukaisesti. Niin tähän ovat sitten yrittäneet saada ratkaisua.
1: No niin, tässähän nyt ei neliöhinta muutu mihinkään, mutta tällä ratkaisulla saadaan sitten eri tiloja luotua.
2: Joo, ja tähän liittyy vielä sekin, että kun sinä Joensuun kotiin niitä asuntojahan saa, niin siinä on yksi tämmöinen kriteeri, että niinku varallisuus tai niinku, että moni on niinku vähätuloinen, joka niissä asuu, ei välttämättä kaikki, mutta kuitenkin, ja sitten Kelan asumistuki määrittyy sen mukaisesti, että montako jäsentä siinä perheessä on, että siinä ei niinku ole ilmeisesti vaikutusta sille, että miten iso kämppä on, niin sitten se asumistuki ei niinku riitä välttämättä. Niin se ratkaisu on nyt sitten se, että tehdään kolmiosta neljä huonetta, mikä tarkoittaa sitä, että siihen kolmioon mahtuu paremmin, vaikka se on saman kokoinen, niin asumaan neljä tai viisi ihmistä.
1: Tämähän on tosi mielenkiintoinen ratkaisu ja hyvä näin. Ja nyt kun miettii tätä, että 70-luvun rakennuksia on osa näistä ja 80-luvun ja isoja huoneita siellä, olisi kiva nähdä tilastoja myös siihen, että kun eroprosenttihan on kovasti kasvanut tässä vuosien saatossa ja sitten uusioperheitä on syntynyt, niin veikkaan, että näillä on kysyntää nimenomaan tällaisille kokoonpanoille.
2: Niin, varmasti, ja tuo kuulostaa kyllä fiksulta ajatukselta, ja kyllähän se oma rauha, vaikka synt on vaan semmoinen aika kevyt väliseinä, niin kyllähän se kovasti omaa rauhaa tuo se, että saa niinku, vaikka se on kaksi lasta ja sitten siinä on iso makaari, niin siitä saadaan niinku kaksi huonetta, niin kyllä se varmasti tässä suhteessa auttaa. Ja sitten kertovat siltä Joensuun kodelta, että heillä on myös sitten, tuohan niinku halpa ratkaisu, että se väliseinä ei todellakaan paljon maksa, ja sitten sen pystyy tarvittaessa siirtämään vaikka, tai näin, mutta sitten joissain kohteissa sitten toteuttavat myös semmoisia, että kun on kolmio, ja sitten nykyään tämmöisissä asumisessa paljon enemmän kysyntää niin kuin yksiöille tai pienemmille asunnoille, että ne pienet asunnot menee Joensuun kodeillakin nopeasti, niin sitten jakavat tämmöisen kolmio ihan isossa remontissa kahdeksi pienemmäksi asunnoksi, niin sellaisiakin on tuolla Rantakylässä tulossa, mutta niissä on tietysti se ongelma, että semmoinen remontti maksaa aika paljon, ja jos tehdään vielä pesuhuoneet ja kaikki, tai kun tehdään pesuhuoneet niihin molempiin asuntoihin, niin se on kallista, mutta tällaisia joutuvat nyt miettimään.
1: No voisiko tämäkin olla sitten, että yksiöiden ja kaksiöiden tarve niin selittynee sillä, että sitten ollaan opiskelijakaupunkia tällä tavalla?
2: Niin, varmastikin ainakin tällaisessa, tai Joensuun kotienkin tyyppisessä asumisessa, niin moni niin kuin haluaa sitten kuitenkin asua yksin. Tai ja sitten ennen kaikkea, että se on niin paljon edullisempi, kun se tulee sen neliömäärän mukaan se vuokra, niin sitten se on niin paljon edullisempi, ja jos joutuu vaikka pienituloinen ihminen pienituloisissa töissä tai sitten näillä asumistuilla maksamaan, niin ei siinä niin kerta kaikkiaan pysty kovin isoa asuntoa pitämään, niin siihen se varmaan liittyy, että ei ole niin ylipäätään varaa asua leveämmin.
1: Kyllä, kyllä. Tilavempia asuntoja ennen on ollut.
2: Niin, ja sitten ennen, niin kuin tässäkin Jarmo Ojalainen, Joensuun Ellin kotien toimitusjohtaja mainitsi, niin silloin on ollut niin tapana, että siinä samassa huoneessa on asunut monta lasta tai vanhempien kanssa on voinut lapsi nukkuu, mutta nykyään sitten jokainen lapsi kaipaa kyllä sen omaa huoneen.
1: Niin, tässäkin varmaan voi olla vähän semmoista, että jos siis tottumiskysymys käytännössä, että välillä tuntuu tälleen isukkinakin tässä, kun katsoo omien nuorten touhuja, niin tuntuu, että välillä ei näykään päiväaikana, että sinne tullaan nukkumaan ja iltaa viettämään, että sitten mikä on huoneen tarve, kun loppujen niin, lopuksi tietyssä iässä.
2: Mm. Kyllä. Mutta kyllä se varmasti maailma on siinä suhteessa muuttunut, että ennen vanhaan mahuttiin asumaan kyllä tiiviimmin.
1: No, minkälainen asunto Joensuussa menee tällä hetkellä kaikkein helpommin vuokralle ja minkälainen jää sitten herkemmin tyhjiksi?
2: Yksiöitä ja pieniä kaksioita, että ne on nykyaikaa, että isoja asuntoja ei...
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: YouTube Pride in the name of love. Jatketaan viiden jälkeen muualla Suomessa, Hämeessä ja Savossa ja Karjalassa rumpali Kai Hahton haastattelun parissa. Kai Hahto siis muun muassa Nightwishissä soittaa rumpuja ja soittelee paljon muutenkin monen tyyppistä musiikkia ja opettaa rumpuja soittoa. Ja 35-vuotis juhlakonsertit edessä Vaasassa ja Helsingissä. Niin tämmöistä luvassa viiden jälkeen tänään. Meillä on tämä deittipalsta tuolla WhatsAppissa, nimimerkki Grillaaja ja Jaana. Kenties löytämässä toisiaan. Tai sitten, no katsotaan miten tässä käy. Jaana pisti ihan niin kuin pirtsakkana tyttönä sieltä niin kuin semmoisen videon mulle tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin 0406195939, minkä mä välitin sitten nimimerkki Grillaajalle. Niin kuin että vähän semmoinen, että täällä olisi tämmöinen Jaana, en mä nyt sano tarjolla, mutta siis, no niin, sanon vaan, että täällä olisi tämmöinen Jaana. Semmoisen videon Jaana tosiaan rohkeana likkana pisti tulemaan. Mä laitoin sen Grillaajalle tonne, niin katsotaan, miten tämä saaga tästä etenee vai eteneekö ollenkaan. Mutta ihan hauskaa. Ja Jaanakin tuossa laittoi viestiä sitten tänne meidän WhatsAppiin, että leikkimielellähän tässä ollaan mukana ja minä välitin videon leikkimielellä. No niin, Grillaaja pisti nyt just viestiä, että laita vaan numero Jaanalle menemään. Jaa. No, pistetään leikki mielellä. Ei kai se ota, jos ei se annakaan. Eihän tämä niin vakavaa ole, vai mitä? Tämä on vaan elämää, mitä me tässä eletään. Eihän sitä tiedä, vaikka tuosta jotain mukavaa sitten poikisi tuosta Grillaajan ja Jaanan chattailystä. Jos mä nyt yhytän heidät ja pistän numerot vaihtoon. Mä vielä hetken tässä arvoa ja mietin, mutta ei kai me tässä mitään hävitä. En mä usko. Toive musiikin pariin nyt. Minulla on kaksi poikaa ja aikanaan kysyin heiltä, mitä tänään koulussa opit, kun palasivat opinahjosta. Mä oon muuten tehnyt ihan samaa oman likan kanssa ja sit se joka päivä sanoo, en mitään. mä en oo nyt hetkeä enää sitä kysynyt, kun sieltä tuli niin kovaa semmoista vastustusta. Oli niin kuin ihan seinä aina vastassa, että en mitään. Niin kuin, muka ikinä koulussa ei mitään opittu. Sitten mä aina selitin jotain, että no kyllä mä opin töissäkin tämmöisen jutun. Ja jos oli vaikka vapaa päivä viikonloppu, niin mä opin kauppareissu tämmöisen jutun. Tai lenkillä juttelin toisen lenkkelijän kanssa ja opittiin tämmöinen asia yhdessä. Niin mä yritin aina keksiä tuollaista jotain joka päivästä, kun muistaakseni se oli tämmöinen Leo Buscaglia, joka jossain elämäntaitokirjoissaan kannusti tämmöisen pari, että lapsilta pitäisi joka päivä kysyä toi, kun ne tulee koulusta, että mitä ne oppi siellä. Siitä saisi sitten puhuttavaa vaikka ruokapöytään, niin meidän eräällä kuulijalla on ollut sama homma. Kuulijan nimi on siis Tuula. Joo, Tuulalla kaksi poikaa, hän kyseli niiltä, että mitä opit tänään koulussa. Nuorempi pojista soitti sitten mulle parikymmentä vuotta myöhemmin, että äiti, semmoinen biisi on oikeasti olemassa, kuin että mitä tänään koulussa opit. Pelle Miljoona on tuosta biisistä vastuussa ja Tuula haluaisi kuulla sen ja Tuula lähettää terkut Miskalle ja Aleksille tämän biisin myötä.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Miskalle ja Aleksille lähti toi biisi. He ovat aikanaan saaneet osansa tästä kysymyksestä, että mitäs tänään opit koulussa? Mitä uutta opettaja sinulle tänään opetti? Tai siis no eihän se tarvitse olla sinun opettaja. Mä aina sitä sille omalle muksulle toitotin, että sitähän voi just välitunnilla oppia sen tai ruokatunnilla siellä pöydässä, kun juttelee muiden kanssa tai kuuntelee muiden puheita. Niin eihän sen opin aina ole tarvinnut sen maikan suusta tulla. Hei, 10 minuuttia, niin alkaa Keski-Suomen alueella jääkiekkolähetys. Spesiaali lätkäkauden starttaus show. Nyt kello 17-19. Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla jääkiekkoasiaa siis luvassa. Ja muuten jatketaan puolen Suomen iltapäivää. Kiitos deittipalvelu KSML. Eipä mitään. Joo, mä pistin nyt tosiaan Jaanan ja nimimerkki grillaajan numerot sitten heille toisilleen, kun tuli tämmöistä kiinnostusta nyt sitten tuolla kahdella meidän vakkari-chattajalla, että Jaanaa rupesi kiinnostelemaan nimimerkki grillaajan.

hyvä niin, ei siinä mitään. Niin. Tsemppiä vaan tälle kaksikolle. Hei, mitä tapahtuu viiden jälkeen tässä ohjelmassa? Tosiaan, niin kuin hetki sitten mainitsin, niin rumpali Kai Hahto on vielä äänessä. Muun muassa Nightwishin rumpupallilla viihtyvä Kai Hahto. Hän on haastattelussa tänään. Sitten me kuunnellaan toivemusiikkia. Tänne on tullut toinen toistaan hienompia toivebiisejä. Temple of the Dog, Seattle-meininkiä. Chris Cornell ja Eddie Vedderin rockista Temple of the Dogia kuunnellaan. Kingston Wallin musiikkia on toivottu. Illan viimeinen semihidas biisi, semmoinen on luvassa tänään, ja eilen taisin luvata, että kuunnellaan kaksi tämmöistä semihidasta kappaletta tänään, niin päätetään lähetys poikkeuksellisesti syyskuun ensimmäisen päivän kunniaksi tupla semihitaaseen tänään. Niin kaikkea tämmöistä ja toivebiisejä niin soittelen sen verran kuin ehdin. Nyt Anna Puu, ota minut tällaisena kuin oon ja uutisia kohtaan.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä ja kestävät vähintään 6 viikkoa. Mahdolliset henkilöstövaikutukset täsmentyvät neuvottelujen ja ensi vuoden talousarvion valmistelun edetessä. Siun soten tavoitteena on löytää pysyviä säästöjä ilman, että ne heikentävät lakisääteisiin palveluihin pääsyä. Taustalla on vaikea taloustilanne, alijäämän kattamisvelvoite sekä tarve sopeuttaa palvelujen järjestäminen valtion rahoitukseen. Taipalsaaren hyvinvointialueeseen sekä Kirkonkylän kouluun kohdistettiin tänään väkivaltainen uhkaus verkossa, tiedottaa Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisipartioita kävi molemmissa kohteissa varmistamassa turvallisuutta. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen tiedotteen mukaan uhkaus liittyi ampuma-aseisiin ja hyvinvointiaseman palvelut peruttiin tältä iltapäivältä varotoimenpiteenä. Toistaiseksi poliisi ei ole saanut vahvistusta Torlauta-nettialustalla esitetyn uhkauksen todenperäisyydestä. Tapauksen selvitys jatkuu esitutkinnassa. Joensuulaisen Kalevan Rastin riveistä on valittu 3 suunnistajaa Euroopan mestaruuskisoihin. Naisista mukana ovat Ida Haapala ja Marika Teini. Elisa Mattila on varasuunnistajana, jos joku 8 Suomen naisesta joutuu jäämään sivuun. Miehissä Kalevan Rastia edustaa Miika Kirmula. Kisat alkavat Liettuassa 3 viikon kuluttua. Seuraavaksi kotimaan aiheisiin. Mikkeliin tulee uusi datakeskus tekoälylaskentaa varten. Hankkeen takana ovat yhdysvaltalainen mikropiiriyhtiö Cerebras ja datakeskuksia kehittävä yritys Compute Nordic Finland. Yhtiöiden tiedotteen mukaan datakeskuksen ensimmäinen 50 megawatin vaihe on jo rakenteilla. Kapasiteettia on määrä lisätä vähitellen 165 megawattiin asti. Hanke voi olla täydessä kapasiteetissaan jopa 1,7 miljardin euron investointi. VR luopuu rautatieasemien lipunmyyntiautomaateista. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että automaatit ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Samalla niiden käyttö on laskenut ja niistä ostetaan enää 2% kaikista kauko- ja lähiliikenteen lipuista. Myös VR:n lähiliikenteen paperisten 10 matkan sarjalippujen myynti päättyy marraskuun lopussa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa terassiässät.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee kuitenkin monin paikoin. Odotettavissa huomiseen aamuun asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 17-21 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

0: Sam Fender, The Treadmill. No niin, Keski-Suomi on mennyt menojaan jääkiekkolähetyksen pariin. Se ollaan nyt sitten enää sinä ja minä tässä jäljellä ihan ylhäisessä kaksinaisuudessamme. Joo, hyvää tiistai-iltaa. Puolen Suomen iltapäivän lähetys vielä tunnin verran 18 saakka. Ja muistutan tänään auenneesta John Smith Rock Frozen -kilpailusta. Tosiaan internetissä tämän radion kotisivuilla on nettikisa auennut tänään. Syyskuun kunniaksi me jaetaan lippupaketteja marraskuun viimeisen viikonlopun John Smith Frozen Rockfestareille Jyväskylän paviljonkiin. Europe, East in Black, Dark Tranquility, Battle Beast, kotimaisia orkestereita Shiraz Lane muun muassa, ja lisää artistijulkistuksia on luvassa vielä myöhemmin John Smith Frozenin tiimoilta. Kenen kanssa haluaisit lähteä John Smith Frozeniin ja miksi? Tämmöinen helppo kysymys radion nettisivuilla kilpailut osiossa, ja voittajia arvotaan sitten useampi kappale, niin ei muuta kuin lykkyä pyttyy ja muista käydä osallistumassa tähän John Smith-kilpailuun radion kotisivuilla. Jatketaan piakkoin iltapäivän haastiksen
1: Puolen
0: parissa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!
0: Rumpali superstara Kai Hahto on äänessä, ja Kai Hahto soitto Nightwishissä. Kuunnellaan muuten Nightwishia piakkoin. Elan niminen biisi Ilan. Kai Hahton CV:stä löytyy sitten kotimaista metalliosaamista aika kunnioitettava määrä. Swallow the Sun, Rotten Sound, Winter Sun, Enochian Crescent niminen bändi muun muassa. Ja sitten löytyy big band -meininkejä, vähän jazz-henkisempääkin tavaraa. Niin Kai Hahto on kyllä äärimmäisen pätevä kaveri. Ja mitä 12 vuotta kun on nyt mennyt Nightwishin riveissäkin suurin piirtein, niin aika hyvä siivu jo siinäkin. Mutta annetaan Kai Hahton puhua ja vastailla meikäläisen kysymyksiin nyt sitten Puolen Suomen iltapäivässä.
3: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Hei, nyt voi tulla vaikeita kysymyksiä, mutta jos sä oot niinku 8-7 vuodesta ollut musiikin kanssa tekemisissä, nyt 35 vuotta niin kuin virallista tällaista julkaisevan muusikon elämää takana, niin pystyykö tästä nyt sitten taiteilijauralta nostamaan jotain kohokohtia tai jotain tärkeimpiä juttuja? Pystyykö jotain mainitsemaan, niin kuin mitkä sieltä nousee muiden yläpuolelle jotkut jutut?
4: No kyllähän se tietenkin on niin kuin tuollaisia tiettyjä levyjä, mitä on tullut tehtyä, ja niitä voi tietenkin ehkä nostella tuossa. Pari Rottensonin levyä, Murder Works ja Exit-levyt, oli varmaan semmoisia aika uraurtavia, ainakin Suomen mittakaavassa, että puhutaan äärimetallista, niin se oli yksi semmoinen tavallaan levykaksikko, mikä varmaan edelleenkin on ihmisten mieleen. Että. Sitten tietenkin Wintersonin ensimmäinen levy, eli mikä tehtiin Jarikaa silloin kahdestaan aikoinaan, eli debyyttialbumi. Eli Wintersan. Sitten tietenkin Svolotesanilta löytyy muutama levy, missä oli mukana. Eli New Moon ja Emerald Foresti. Ja onhan noita, ja tietenkin nyt näitä juttuja, ja onhan noita niinku ihan lukematon määrä semmoisia, mitkä on jäänyt niinku omalle itselle niinku mieleen, tai semmoisia juttuja, mitkä on niinku itse ehkä edelleenkin pystyy allekirjoittamaan, että asiat, mitkä onnistuu tosi hyvin. Joku Enochian Crescentin ensimmäinen levy mun mielestä on ihan tosi hyvä, että kyllähän noita matkan varrella, tai Trees of Eternityn ainut levy ennen kuin Alea kuoli, niin se saatiin tehtyä onneksi alta pois, ennen kuin tämä meidän solisti tosiaan menehty syöpään. Että kyllähän näitä niin kuin on uran varrella niin kuin itse asiassa aika paljon kaikenlaisia osunut.
0: Entäs niin kuin keikkameiningeistä, tuleeko joku semmoinen soittohetki, milloin sä oot ollut rumpupallilla istumassa ja oot katsellut yleisöä ja miettinyt, että tämä on se juttu, että vitsi, nyt mä niin kuin on tässä hetkessä elossa ja vitsi, tää on siistiä, niin tuleeko joku semmoinen keikka mieleen, että mikä on jotenkin noussut muiden yläpuolelle?
4: No kyllähän niin kuin noita on ihan älytön määrä, että se on tosi, tosi vaikea. Vaikka joku ensimmäinen Wembley, tai siis ikään loppuun myyty Wembley, tai Rock in Rio, tai joku, niin kuin näitä on niin kuin, tietenkin sitten myöskin jonkun Swallow the Sunin kanssa soitettiin Whiskey ja Go-Go'sta, mikä on tämmöinen niin kuin legendaarinen losilainen rockiklubi, missä on Guns N' Roses ja muut bändit aloittanut aikoinaan ja niin edespäin. Että. Tai sitten ensimmäistä kertaa, kun soitti Tavastialle, että onhan sekin, niin kuin, että vaikka Rock and Sunin tai jossakin tulee. Kyllähän näitä niin kuin hetkiä on, mitkä sitten, että on semmoisia, mitkä on aina ollut mielestä joskus vielä pääsis vetämään tuonne, niin se olisi tietenkin mukavaa, mutta tota, et kyllä se varmaan joku Helsingin Olympiastadion olisi semmoinen seuraava, mikä olisi semmoinen itselle semmoinen iso juttu, jos joskus semmoinen siunaantuu kohdalle niin sanotusti, niin tota, se olisi varmaan lähellä semmoinen seuraava etappi, mutta tuossa on aika monta kertaa tietenkin Tavastialla ja muualla soitettu jo sen jälkeen, tai New Yorkissa jossakin tietyissä klubeissa, että ne on tavallaan niin kuin nähty niin sanotusti, mutta ainahan se on kiva. Tulee vähän jotain uusia mestoja.

0: Siinä se mestari rumpali Hahto paukutti Nightwish Ilan ja Kai Hahto kohta puoliin äänessä jälleen. Tuossa kun vähän funtsittiin niitä uran kohokohtia, niin puhutaan kohta siitä, että onko se usko ikinä ollut koetuksella, että onko ikinä muusikon ura ollut semmoisessa pisteessä, että tekisi mieli tehdä jotain ihan muuta työkseen. Rumpali Kai Hahto vastaa kohta tähän kysymykseen. Eilen fiilisteltiin Saber Dance-nimistä kappaletta Dave Edmundsin biisiä ja eräs kuulijamme hehkutti sitä, että siinä on sairaan nopeata kitarismia ja sitten eilen puhuttiin tuolla WhatsAppissa, juteltiin porukalla numerossa 0406195939, että pistetään tänään soimaan yhtä nopeaa kitaristia kans Eddie Van Haleniä, niin kuunnellaan nyt Van Halen orkesterin kappale nimeltä Dreams. Tässä Eddie Van Halen pääsee sitten esittelemään kitarakykyjään kappaleen loppupuolella. Yksi Van Halenin hienoja biisejä, Dreams.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: paljon koskettimiakin tässä laulussa, mutta kyllä siinä kitarismistakin päästiin nauttimaan. Sairaan nopeastakin kitarismista aika ajoin. Van Halen, Dreams. Yksi Queenin kappale kuunneltiin jo tänään, mutta se tuli kolmen jälkeen puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Joten kun täällä toivotaan lisää Queenia soimaan, niin pistetään vaan tulee. Koska edellisestä Queen-kappaleesta on kuitenkin jo parisen tuntia aikaa ja Queen on kuitenkin Queen. Nimetön kuulijamme haluaisi kuulla Keep Yourself Alive-nimisen kappaleen Queeniltä. Biisi on vuosimallia 1973. Se tulee kohta.
1: Studiossa Jani Nivala. Karjalainen syke.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
9: Karjalainen syke.
10: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi/audiomainottaa.

0: Se oli toive musaa. Mahtava Queen -yhtye, että vuodelta 73. Keep Yourself Alive. Ai että. Ennen oli kaikki paremmin. Musiikkikin oli hyvää. ei aleta nyt synkistelemään eikä nostalgisoida liikaa. Kyllähän sitä hyvää musiikkia löytyy nykyäänkin. Mutta on tossa oma tuommoinen viehätyksensä ja soundinsa tossa ton ajan tollasessa vanhan ajan 70-luvun musiikissa. Niin hyvä meininki, hyvä meininki. Lisää toive materiaalia soimaan piakkoin. Kohta kuunnellaan legendaarista suomalaista Kingston Wall-yhtyettä. Ja sit meillä on tämmönen rockin superkokoonpano myös soimassa piakkoin Seattlen suunnilta, Temple of the Dog. Tietäjät tietää. Eddie Vedder, Chris Cornell, Soundgarden ja Pearl Jam hemmot kimpassa. Niin näihin mennään kohta, mutta otetaan iltapäivä haastateltava suomalainen rumpali suuruus, rumpali Nero Kai Hahto vielä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Mitä jos tuolta niinku muistelee jotain yhtä yksittäistä keikkaa, vaikka se Los Angelesin Whiskey ja Go Go, niin mitä sä muistat sieltä tunnelmasta? Oliko siellä jotain rockmaailman tai elokuvamaailman ihmisiä yleisössä tai millainen takahuone siellä oli, tai mitä yksityiskohtia on jäänyt vaikka Whiskey ja Go Go'sta mieleen?
2: No tietenkin se, että mikä sen paikan historia, siinähän Rainbow Barihan on siinä vieressä, siinä mentiin sitten keikan jälkeen istumaan vähän iltaa, ja Lemmyhän siellä pelasi sitten.
0: Oliko Lemmy siellä?
2: Lemmy oli siellä baaritiskillä.
0: No tietenkin.
2: Edelmapeliä, se joi jäkkikolaa. Ja sitten siellä oli Mötsäkirun jätkiä oli silloin kanssa istumassa siellä. Siellä, kyllä mä muistan jotakin.
0: Ja vuosi on ollut about joku?
2: 2007.
0: Joo.
2: Joo. Se oli katatonia lämpättiin silloin Amerikan kiertolla, ja silloin tosiaan Whiskey oli niin kuin meillä silloin keikkapaikkana. Ja sen jälkeen ollaan tietenkin soitettu monessa eri losilaisessa, niin kuin on ollut House of Bluesia ja on ollut kaikenlaista. Ja NVn kanssa myöskin sitten vähän muita mestoja, vähän isompia mestoja. Mm. Mutta tosiaan se viski oli semmoinen hauska tavallaan. Niin kuin, en tiedä, oliko siellä yleisössä niin kuin hirveästi mitään semmoisia niin kuin kavereita, jotka nyt olisi pitänyt tietää siellä, mutta ehkä se on parempi, ettei tiennytkään mitään. Että oli vaan kiva soittaa tosiaan. Niin kuin, vaikka pieni paikka, se on kuitenkin vetää varmaan joku 3,5-400 ihmistä vaan, että se mikään hirveän iso on. Mutta omalla tavallaan kuitenkin semmoinen aika legendaarinen mesto. Että olihan sekin ihan kiva nähdä.
0: Mitäs sitten toinen puoli, 35 vuotta taiteilijan elämää ja musiikin kanssa vähän pitempäänkin vielä, niin onko sulla ollut semmoisia ajanjaksoja tai semmoisia hetkiä, että sä oot heittänyt rumpukaplut johonkin nurkkaan ja ajatellut, että nyt mä opiskelen ensihoitajaksi tai nyt mä menen kauppaan töihin, että mä en jaksa tätä enää?
2: No ei, siis en mä semmoista, tietenkin semmoisia hetkiä on tullut, että onko tässä helvetti mitään järkeä tässä touhussa, että kun välillä on tietenkin ollut taloudellisesti myöskin aika tiukkoja pätkiä, että kun tosiaan niin kuin oli enemmän tommoinen niin kuin freelancer-tyyppinen rumpali, eli silloin kaikki nuo bändit, missä soitti, niin ne oli tietenkin välillä tauolla, eikä ne silloin tavallaan sua elättänyt, niin silloin piti tehdä vähän niin kuin mitä milloinkin tulee hääkeikkaa tai humppakeikkaa tai mitä tahansa, että niin kuin saa jonkunlaisen sitten leivän niillä pöytään, että kuitenkin ollaan tuossa vaimon kanssa 2002 vuodesta asti oltu niin kuin kimpassa ja meillä on kaksi lasta ja silloin jo 2000-luvun alussa keikka oli Rotten Soundin kanssa ja sitten tuli Wintersonit siihen ja niin edespäin, niin kyllä se niin kuin kuitenkin aika välillä niin kuin haastavaa on ollut se niin kuin talouden pyörittäminen tässä musiikkihommassa, että niin kuin kyllä sitä välillä viety pulloja kauppaan, että ollaan saatu niin kuin lapsille makkaraa pöytään, että kun ei mistään muusta ei tullut mitään, mutta silleen niin kuin ei ole periksi annettu eikä luovutettu, että paskat tästä, että aina usko on ollut kuitenkin sille vahvasti, että tämä on se, mitä haluaa tehdä, ja tietenkin myöskin, että vaimo on aina ollut ymmärtäväinen sen suhteen, että tota, ei ole tullut siitä, että pitäisikö sun oikeasti mennä jokin oikeisiin töihin, että mekin pärjättäisiin vähän paremmin, vaikka se välillä on kyllä tuntunut itsestä siltä, että pitäisikö oikeasti.
0: Noin rumpali Kai Hahto jutteli, ja hänellä on siis 35-vuotis spesiaalijuhlakeikkoja Vaasassa ja Helsingissä nyt syksyllä.

Viivi viimeistä kertaa. Eräällä meidän kuulijalla on hyvä musiikkimaku oman luonnehdintansa mukaan. Sama vika täällä Rahikaisella studiossa. Kaikkien alojen erityisasiantuntija ja vielä täydellinen erehtymätön musiikkimaku. No ei vaan. Hyvän musiikkimaun omaavalla kuulijallamme on toivebiisi Kingston Wall, Shine On Me, oisko mitään, kysymysmerkki. Tämmöinen viesti tuli studioon ja otetaan ehdottomasti. Mä ajattelin, että oliko tämä toive saanut innoitusta näistä tuoreista Ior Bock-dokumenttihommista, mutta ei ollut kuulijamme sitä katsonut tuolta Ylen puolelta. Joo, siis nyt on tullut tuore neliosainen dokumentti. Hyvin tehty dokkari tästä suomalaisesta satusedästä, jolla oli ihan kansainvälisiäkin seuraajia ja on vissiin edelleen. Se on ollut todella mielenkiintoinen toi Ior Bockin saakasta kertova dokkari. Kannattaa tsekata, jos ei ole tuttua kauraa. Mutta tää on niin hieno biisi, että nyt ei viitti puhua enempää päälle. Kotimainen Kingston Wall, Shine On Me.

edesmennyt Petri Vallikin hurahti siihen Ior Bokin houruiluun. Petri Valli ja hänen Kingston Wall-yhtyeensä Shine On Me, se oli toive musiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Ja lisää toivekamaa tulemaan, vähän harvinaisempaa settiä. Mennään tuonne rapakon toiselle puolelle seuraavaksi. Tämmöinen viesti saapui studioon. Moi Jani, kun eilen soitit Pearl Jamin hyvän kappaleen, niin samalta osastolta olisi minulla toiveena Vedder ja Cornell -esitys Say Hello to Heaven. Eli kyseessä on siis Pearl Jam -muukko Eddie Vedder ja sitten Soundgarden äijä Chris Cornell, hänkin edes mennyt. Kuulijamme kirjoittaa, kokoonpano on Temple of the Dog. Kun Soundgarden ja Pearl Jam pistetään yhteen, niin voiko tulla huonoa? Ei voi, sieltä tulee hyvää. Temple of the Dog, Say Hello to Heaven.

Nyt täältä radiosta tulee sitten vähän riippuen siitä, että missä sä kuuntelet, niin joko lätkää tai sitten Hectorin musaohjelma Pop eilen toissa päivänä kello 18 jälkeen. Toivebiisejä jäi soitettavaksi vielä huomisellekin. Jatketaan huomenna kello 13 jälkeen puolen Suomen iltapäivää. Tässä on Anna Järvinen ja Olavi Uusivirta. Pidä huolta.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä ja kestävät vähintään 6 viikkoa. Mahdolliset henkilöstövaikutukset täsmentyvät neuvottelujen ja ensi vuoden talousarvion valmistelun edetessä. Siun soten tavoitteena on löytää pysyviä säästöjä ilman, että ne heikentävät lakisääteisiin palveluihin pääsyä. Taustalla on vaikea taloustilanne, alijäämän kattamisvelvoite sekä tarve sopeuttaa palvelujen järjestäminen valtion rahoitukseen. Taipalsaaren hyvinvointialueeseen sekä Kirkonkylän kouluun kohdistettiin tänään väkivaltainen uhkaus verkossa, tiedottaa Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisipartioita kävi molemmissa kohteissa varmistamassa turvallisuutta. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen tiedotteen mukaan uhkaus liittyi ampuma-aseisiin ja hyvinvointiaseman palvelut peruttiin tältä iltapäivältä varotoimenpiteenä. Toistaiseksi poliisi ei ole saanut vahvistusta Torlauta-nettialustalla esitetyn uhkauksen todenperäisyydestä. Tapauksen selvitys jatkuu esitutkinnassa. Joensuulaisen Kalevan Rastin riveistä on valittu 3 suunnistajaa Euroopan mestaruuskisoihin. Naisista mukana ovat Ida Haapala ja Marika Teini. Elisa Mattila on varasuunnistajana, jos joku 8 Suomen naisesta joutuu jäämään sivuun. Miehissä Kalevan Rastia edustaa Miika Kirmula. Kisat alkavat Liettuassa 3 viikon kuluttua. Seuraavaksi kotimaan aiheisiin. Mikkeliin tulee uusi datakeskus tekoälylaskentaa varten. Hankkeen takana ovat yhdysvaltalainen mikropiiriyhtiö Cerebras ja datakeskuksia kehittävä yritys Compute Nordic Finland. Yhtiöiden tiedotteen mukaan datakeskuksen ensimmäinen 50 megawatin vaihe on jo rakenteilla. Kapasiteettia on määrä lisätä vähitellen 165 megawattiin asti. Hanke voi olla täydessä kapasiteetissaan jopa 1,7 miljardin euron investointi. VR luopuu rautatieasemien lipunmyyntiautomaateista. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että automaatit ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Samalla niiden käyttö on laskenut ja niistä ostetaan enää 2% kaikista kauko- ja lähiliikenteen lipuista. Myös VR:n lähiliikenteen paperisten 10 matkan sarjalippujen myynti päättyy marraskuun lopussa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee kuitenkin monin paikoin. Odotettavissa huomiseen aamuun asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 17-21 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: yesterday.
1: Toissa päivänä. Mitä parhainta myöhäiskesän päivää, hyvät ihmiset. Nimittäin huomennahan ovat kesäkuukausien päivät luetut, ja eikö se sitten siitä ala täällä meillä päin se joulun odotus hyvissä ajoin, että ehtiipi varmasti kerätä pukin konttiin ne kaikki mahdolliset turhuuden tavarat. No ei vaineskaan, kyllä tätä kesää vielä piisaa aikas pitkälle etiäpäin. Tämä on Pop eilen toissapäivänä, toimittajana tässä Heikki Harma. Hyvää päivää. Ja tekniikasta vastaavana tuossa vieressä Topi Suuronen.
2: Hyvää päivää.
1: Ja tästähän tämä taas.

Tämän lähetyksen aloitti maailman paras instrumentaalikvartetti 60-luvun alkupuoliskolla The Shadows-klassikoksi julistetulla kappaleella Shazam, jonka sävelsi amerikkalainen kitaran vonkauttelija, twängäilijä Dwayne Eddy jo vähän aikaisemmin. Ja ettei unohtuisi, niin tähän alkuun myös päivän Beatles, Tell Me Why!

Se oli malli esimerkki Beatlesien kuumimman kultakauden keskiöstä A Hard Day's Night -älppäriltä vuonna 1964, jolloin myös heidän samanniminen leffansa, elokuvansa, sai ensi-iltansa. Suomessa muuten nimellä Yeah, Yeah, tässä tulemme. Mä oon muistavinani, että itse katsoin tuon leffan Helsingin Bio-Bio-teatterissa heti kättelyssä puolen tusinaa kertaa. Jotkut kavereista jopa tuplasti enemmän parin ensimmäisen viikon aikana siis. Ja niin, olihan se melkoinen tapaus. Ja sitten vähän Texasilaista biittiä Sir Douglas Quintetiltä, joka restauroi The Coasters-yhtyeen 50-luvun hitin Searchin vuonna 1965 nimellä She's About a Mover.

He olivat Sir Douglas Quintet, Tex-Mex-tyylin eräänlaiset edelläkävijät, ja tuota riipivää Vox Continental -urkusoundia tuotti Augie Myers, ja laulusolistina revitteli kitaristi Doug Sam. Ja 60-lukua painellaan menemään edelleen, kun tästä juonnetusta jukeboksista tärähtää eetteriin itse hillintänsä kadottanut The Drugs.

No ehkä vähän puuduttavaa paapatusta piisasi tuossa Trogsien hitissä I Can't Control Myself vuodelta 66. Ja niinpä tässä on tullut soitettua hittejä peräkkäin vuosilta 63, 64, 65 ja 66, joten eiköhän tässä saman tien ehtisi piipahtamaan ennen katkoa vielä kukkaisvuoden 1967 äänimaisemissa. No mutta tässähän sitä on tarjolla. The Birds ja maukas versio Bob Dylanin kappaleesta My Back Pages, jonka kryptinen johtolause oli tuolloin Oh, but I was so much older than I'm younger than that now. Siis, hei, mä olin niin paljon vanhempi silloin, nyt siitä nuorempi.

Hyvät kuuntelijat, tällä kanavalla jatkuu toimitettu ja juonnettu musiikkiohjelma Pop eilen toissana päivä, ei kun toisessana päivässä päissä, tonavassa päissä, kyllä minä laitan nyt levyn soimaan.

Se oli yhden lyhytikäisimmistä bändeistä tai oikeammin duoista, englantilainen The Marbles ja heidän ainoa, mutta ansiokas hittinsä Only One Woman vuodelta 1968. Ja tuohan oli sitten myöskin kirkan hitti nimellä Viimeiseen mieheen. Ja kun nyt tuli pitkästä aikaa rakastettu ja ihan liian varhain mennyt Kirill Babitsin mainittua, niin laitetaan tästä kuunteluun näytös siitä, kuka on edelleen tämän maan ylivoimaisesti paras rocklaulaja kautta aikojen. Kun Halosen Kassu tuotti ja kirkaan toi mennä, niin versio haastoi ja hakkasi alkuperäisen Born to be Wild.

Hän oli Kirill Kirkabavitsin Hard Rockin lähteellä vuonna 1986. No, vähän tämän ohjelman sisältöjen aikajanan ulkopuolelta, mutta ihan itse päätin tuon soittaa, enkä anteeksi pyytele. Ja sitten vähän iisimpää fiilistelyä, kuten tiedämme, suuren arkkitehtimme Alvar Aallon nerous ja useat kohteet on hyväksytty tänä vuonna Unescon maailmanperintöluetteloon ja se on erittäin upea juttu. Sen kunniaksi kuunnellaankin seuraavaksi Paul Simonin kirjoittama Yhdysvaltojen kuuluisammalle arkkitehdille Frank Lloyd Wrightille omistama laulu vuodelta 70, So Long, Frank Lloyd Wright.

Se oli Paul Simonin kunnianosoitus arkkitehti Frank Lloyd Wrightille ja samalla jäähyväislaulu hänen duokaverilleen Art Garfunkelille tämän lähtiessä soolouralle vuonna 70. Osuva kappale sikälikin, että Garfunkel oli opiskellut arkkitehdiksi yliopistoaikanaan. Ja sitten jotakin aivan muuta, eikä tämä olekaan ihan sitä, mitä sen yleisesti luullaan olevan.

tuo Brian Hylandin kaihoisa laulu ei kertonutkaan niin kuin yleisesti on ajateltu jäähyväisistä kesärakkaudelle, miltä se helposti kuulostaakin, vaan päinvastoin teinipojan lupaus tyttöystävälleen, että heitä ei alkava kesäloma erota. Siitä takeeksi hän lähettää tiuhaan kesän mittaan tytölle valaehtoisia kirjeitä suudelmin sinetöityinä. Tulihan tämäkin jutska butska nyt selvitettyä ja ei kun rock'n'rollia tiskiin.

jatkuu pop-musiikkikatalogien katselmuspop eilen toissapäivänä ja tänään meillä on käsillä myös surun ja kaipauksen hetki, kun tällä viikolla saatiin tieto iki-ihanan country-laulaja legendan Dolly Partonin kuolemasta. Hän oli älykäs ja lahjakas muusikko, supertähti, joka osasi käyttää kauneuttaan ja uhkeita muotojaan vain pintasilauksena, ikään kuin imagonsa ulkoisina puitteina, eikä koskaan esiintynyt tomppelina blondina. Tämä on yksi hänen monista lauluistaan, josta hänet tunnetaan ympäri maailmaa, naisen koskettava vetoomus kilpailijalleen Jolene, älä vie multa mun miestäni vain siksi, että voit.

Se oli yksi nyt edes menneen Dolly Partonin hiteistä Jolene vuodelta 1973. Kuunnellaan vielä häntä muistellen ja hänen upean uransa kunniaksi se toinen hänen sävellyksensä ja sanoituksensa samalta vuodelta. Se, josta sittemmin huumeisiin menehtynyt Whitney Houston lauloi miljooniin sydämiin vuonna 1992. Hänen singleään myytiin yli 40 miljoonaa kappaletta ja se lienee edelleen kaikkien aikojen eniten myyty sinkku. Kappalehan on tietenkin henkeä salpaava rakkauden tunnustus I Will Always Love You. Nyt ollaan 4,5 minuuttia ihan hiljaa.

Siinä yhdistyivät kahden nyt edesmenneen tähden talentit, Dolly Partonin lauluntekijän ja Whitney Houstonin häikäisevän laulajan runsaina annetut lahjat. Sitten hieman toisenlaista naislaulannan estetiikkaa vuodelta 1968 yhtye on meluisa psykedelinen blues rock bandi Big Brother and the Holding Company, jonka laulusolistiksi oli runsas vuosi aikaisemmin otettu teksasilainen aloitteleva folk- ja blueslaulaja Janis Joplin. Ja loppu onkin sitten historiaa.

Hänhän oli vuonna 70 heroiinin yliannokseen menehtynyt superlahjakas Janis Joplin Big Brother-bändinsä albumilla Cheap Thrills. Se oli psykedelian kulta-aikaa se, mutta sen alkusäveliä ja soundeja oltiin kuultu ja makusteltu tuolloin jo hyvät parisen vuotta, jolloin julkaistiin muun muassa folklauleena aloittaneen kiltin oloisen skottinuorukaisen Donovanin pahaenteisen oloinen ja psykedeliseksi yltyvä single Season of the Witch, johon päätämme tällä kertaa tämän popkatalogien penkomisen. Leppoisaa päivän jatkoa. Eloisiin kuulemiin ja näkemiin.

puremia ihoja harteisiin. Mutta matkalla onneen miksi teimme toisemme yksinäisiksi?

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: it's lonely, baby, well, it's lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Dance. Yes.

Karjalainen Syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

It wasn't me that started that old crazy.

still need some company.